0: Dobro jutro, s vama je Zlatan Skalicki.
1: Pozdrav, dobro jutro i ove nedjelje 20. rujna zajedno smo uz drugi program. Ja vam želim da provedete najugodniju nedjelju na svijetu u društvu dragih osoba. Samo nekoliko servisnih informacija na početku. Evo nekih temperatura zraka. Izmjerenih malo prije u Varaždinu 11, u Slavonskom Brodu 13, u Osijeku 16, u Šibeniku 19, u Rabu 20 stupnjeva, u Dubrovniku 23. Inače kažu sinoptičari, a o tome ćemo opširnije nakon naših novosti, pretežno sunčano, doduše uz dnevni razvoj oblaka, sad tijekom jutra u unutrašnjosti može biti magle, a poslije podne na jugu zemlje moguć je pokoji pljusak uz najvišu temperaturu od 25 do 30 stupnjeva. Što se prometa tiče, nema izvanrednih situacija, što ne znači da ih neće biti, zato budite posebno oprezni. Poručuju iz Haka da su kolnici mokri, a da na cestama u unutrašnjosti ima ponegdje magle koja bi se trebala vrlo brzo razići. Sa mnom jutros rade u tehnici Matija Lacko, dobro jutro. A playlistu nam je složio naš Zlatko Turkalj. Dobro jutro Turki, dobro jutro svima, koliko god vas ima.

trne utrke Terry Fox Run. Utrka počinje u 16 sati, a program na Jarunu počinje u 14. Nije potrebno prijaviti se za ovu utrku. Svi zainteresirani građani mogu se jednostavno pridružiti na Jarunu. Dakle, ovaj događaj je potpuno nenatjecateljskog karaktera, tak da stazu možete proći trčanjem, hodanjem, rolanjem ili na biciklu, a sredstva se skupljaju za istraživanje raka dojke, tako da će sve prikupljene donacije biti uručene Institutu Ruđer Bošković za nabavu opreme i istraživanje novih modela ranog otkrivanja te terapija za ovu bolest. Dakle, prigodni program počinje u 14 sati kod Malog jezera na košarkaškom igralištu uz glazbu i palačinke. A kao što rekoh, sama utrka počinje u 16 sati. Naravno da ste svi dobrodošli, kako ko voli, i da sudjelujete u ovoj humanitarnoj akciji. Dakle, danas na Jarunu 27. izdanje humanitarne utrke Terry Fox Run. Samo da pogledamo temperature zraka, ranije nam nije još bio stigao Zagreb, 13 stupnjeva je u Zagrebu, u Gospiću, u Ogulinu, na Plitvicama, u Županji 15 stupnjeva, u Opatiji 19 i u Dubrovniku 23. Najsvježije jutros u čuvenoj Bednji, samo 9 stupnjeva.

0: 6:30.
1: Drugi program.
0: Točno dva tjedna nakon povijesnog uspjeha desničarske stranke AfD-a u Saskoj Anhaltu, lokalni izbori održavaju se u Berlinu i Mecklenburgu, Zapadnom Pomorju. U objema pokrajinama ankete predviđaju tjesan poraz AfD-a. Birališta se otvaraju u 8 sati, a neslužbeni rezultati bit će poznati večeras. SPD-ova premijerka Manuela Schwesig i supredsjednik AfD-a Tino Krupala.
2: AfD je opasna stranka za našu zemlju. Ne podupire ni gospodarske izglede o kojima sam govorila, ni rasterećenje obitelji, ni socijalnu sigurnost. A najgore je to što iskorištava strahove i brige, raspiruje ih, a ne rješava.
3: Moramo i želimo i u buduće održavati dobre odnose s Rusijom, a upravo ovdje plinovodi i Sjeverni tok izlaze na obalu. Želimo ih ponovno spojiti na mrežu, a SPD to spriječava.
0: U Rusiji je treći ujedno i posljednji dan parlamentarnih izbora koji bi očekivano trebali završiti pobjedom stranke Vladimira Putina. Ishod glasovanja gotovo je siguran s obzirom na to da tamošnje vlasti strogo suzbijaju svako izražavanje nezadovoljstva. Prvi su to izbori od početka invazije na Ukrajinu 2022. Unatoč očekivanoj pobjedi Putinove stranke, analitičari će pratiti odaziv birača kako bi ispitali raspoloženje koji se suočavaju sa zapadnim gospodarskim sankcijama, redovitim ukrajinskim napadima, nestašicom goriva i ograničenjima u funkcioniranju interneta u nekoliko regija. Mađarska će vlada vlasnicima vozila s dizelskim motorima izravno isplaćivati naknadu kako bi im pomogla nositi se s rastom cijena goriva usred rata na Bliskom istoku. Vlasnici vozila s dizelskim motorima slabijima od 110 kW, odnosno 150 konjskih snaga, dobivat će 5000 forinta, to jest oko 13,5 eura na mjesec, i to počevši od tekućeg mjeseca pa sve do prosinca. U Hrvatskoj bi prema neslužbenim izračunima eurodizel u utorak mogao poskupjeti 11 centi na euro i 96 centi po litri. Cijena plavog dizela porasla bi na euro i 51 cent po litri. Konačna cijena ovisit će o vladinoj odluci koja se očekuje sutra. Potvrdio je to za Hrvatski radio Željko Krezvelj iz Ministarstva gospodarstva, te dodao.
4: Ono što mogu potvrditi da prema onim izračunima koje su trenutačno, da ne bi trebalo ići preko 2. To će se zapravo znati sve u ponedjeljak. Ključno je da mi zapravo i uvijek interveniramo tamo gdje je moguće. Kao što znate, trošarine su snižene. Ponajviše želimo zaštititi građane i gospodarstvo koje koristi gorivo.
0: Čuli ste novosti na drugom. Tonska realizacija Kristijan Jakšić. Čitala Natalija Stipić-Matović. Uredila Irena Dizdarević. I vrijeme danas pretežno sunčano i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla. Vjetar slab na Jadranu, slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
5: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Kolnici su mjestimice mokri te vlažni i skliski, a magla smanjuje vidljivost ponegdje na cestama unutrašnjosti. Povremeno pojačan promet na gradskim cestama, vozi se bez poteškoća i zastoja. Pojačan je promet putničkih vozila na graničnom prijelazu Gornji Varoš i teretnih na graničnim prijelazima Batina, Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Čuli smo novosti, izvještaj iz Hrvatskog autokluba. E, a sada ćemo malo o vremenu. Jutros nam je dežurni sinoptičar Dragoslav Dragojlović. Dobro jutro.
1: Dobro, pardon, dobro jutro i vama i pozdrav svim slušateljima.
0: Ako je suditi po prognozi onako brzo potezno, nakon ove jutarnje magle ponegdje u unutrašnjosti, pred nama bi trebala biti ugodna nedjelja.
1: Je, upravo tako, da. A i nema tako puno magle, jučer je bilo dosta sunca, pa isušilo se tlo, tako da evo, ima je, ali ne tako puno kao što je bilo primjerice prekjučer, kad je baš bilo dosta maglovito. Evo sad u ovim jutarnjim satima, znači na kopnu ponegdje magla, uglavnom prevladava vedro, pa možemo reći sad gotovo i sunčano, jer sunce sad upravo izlazi u 6 sati i 40 minuta, to je taman tu negdje. Tijekom dana obilje sunčana vremena i na kopnu i na moru. Temperatura zraka uglavnom negdje od 25 do 30 stupnjeva, što je iznad prosjeka za doba godine, ali dosta ugodno za boravak vani na otvorenom i vjerujem da će to mnogi iskoristiti. Što se tiče vjetra, on će biti uglavnom slab i na kopnu i na Jadranu. Na Jadranu mjestimice umjeren sjeverozapadni prema otvorenom moru, uz obalu jugozapadni. Jedino ovim jutarnjim satima ponegdje može biti slabe do umjerene bure koja će već za sat dva oslabjeti.
0: Dakle, idealno vrijeme za provesti dan u ugodnom društvu negdje na otvorenom.
1: Je, upravo tako, da, izaći malo van, prošetati se ili bilo koje druge aktivnosti na otvorenom. Nedjelja je za mnoge neradni dan, za neke radnika, kome. A što se tiče vremena sad u idućim danima, sutra u kopnenom području imamo jedno prolazno brzo potezno na oblačenje s kojim bi moglo tu i tamo vrlo malo kišice pasti, uglavnom na istoku, na Jadranu djelomice sunčano, s tim da će na Jadranu poslije podne i prema večeri na sjevernom dijelu zapuhati bura koja će se onda na večeri tijekom noći proširiti duž većeg dijela obale. Što se tiče utorka, srijede, djelomice ili pretežno sunčano, s tim da bura još u utorak prije podne umjerena jaka, podno velebita mjestimice i olujna, ali do kraja dana, do kraja utorka će oslabjeti, tako da više ne bi trebalo biti problema s vjetrom, a srijeda je dalje djelomice ili pretežno sunčano, s tim da temperatura zraka bit će niža od sutra pa tamo negdje do četvrtka, jer po visini će doći nešto hladniji zrak, tako da će ona biti recimo na kopnu od 20 do 23-24 stupnja, znači dosta niže u odnosu na ovih 27, 8 ili 9 koliko očekujemo danas.
0: Dobro, što se tiče jutarnjih temperatura, evo danas ispod 10 je bednja čuvena.
1: Je.
0: Hoće li tako sredinom sljedećeg tjedna biti i drugdje u unutrašnjosti?
1: Pa da, sutra će temperatura biti slična, uglavnom znači jutarnja je danas na kopnu uglavnom 12-13 stupnjeva, što je negdje prosjek za doba godine, tako će biti i sutra, a onda utorak, srijeda pa i četvrtak bit će niže vrijednosti, vjerojatno u mnogim mjestima ispod 10 stupnjeva, što evo bit će svježija jutra, znak da polako ulazimo i u jesen, da, koja nam dolazi tamo u srijedu, tako da evo sve u skladu sa dobom godine.
0: Odlično. Još sam samo htio pitati, ako sam ja dobro shvatio vašeg ravnatelja, u utorak počinjete sa informacijama, odnosno meteo alarmima, ne više po regijama, nego na mikrolokacijama. Baš me zanima kako će to biti, jel sve spremno?
1: Je, spremno, evo, u vježbama to već danima, ako ne mjesecima, tako da prelazimo sa tih regija na županije, znači imat ćemo 21 znači županiju na koje će onda biti puno preciznije određeno, znači kad dolazi neka opasna pojava, tako da će se to puno bolje i preciznije moći pratiti, vjerujem da će mnogi, evo, utorak to i pogledati pogledati kada će to izaći u javnost.
0: Da, da, baš me zanima.
1: A mi još danas i sutra, evo, još malo vježbamo.
0: Dobro, mislim, jer znate, uvijek ima onih, aha, najavili su nevrijeme i evo ga Niš. A mislim, da, malo sjevernije, recimo u Čakovcu ili Varaždinu, je nevremena bilo, tako da...
1: Pa je, upravo tako, jer po regijama ta regija zauzima dosta veliki, da, prostor, da, središnju Hrvatsku koja ide gore od Varaždina pa do Zagreba. E sad, upravo dobro ste rekli, znači može gore na sjeveru biti, a zagrebačko područje ne, a sad će to biti puno preciznije.
0: Da, danas, dakle, temperatura zraka od 25 do 30, je. Ako ima nešto maglice, brzo će se razići, znači je. Idealno za dobro društvo i biti na otvorenom. Dragec, hvala puno, ugodan radni dan.
1: Je, hvala lijepa također i do slušanja.
0: Pozdrav, s nama je bio Dragoslav Dragojlović, danas dežurni sinoptičar u Državnome hidrometeorološkom zavodu. Čuli ste, bit će pretežno sunčano uz najvišu temperaturu od 25 do 30 stupnjeva. Dobro vam jutro uz drugi.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. Tri nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Dobro jutro, s vama je Zlatan Skalický.
1: Pozdrav svima. Fiorello La Guardia, zašto po toj osobi nosi ime ulica u gradu Rijeci, a on je bio gradonačelnik Njujorka? E, dobra je priča. Jedan od najpoznatijih njujorških gradonačelnika u povijesti bio je sin majke iz Istre i oca Talijana, doduše rođeni u Njujorku. A ovo ime Fiorello znači cvjetić. Kao mladić radio je u američkom ministarstvu vanjskih poslova na evropskim lokacijama, upravo zato jer je poznavao talijanski jezik, pa je tako od 1904. do 1906. radio kao konzularni predstavnik SAD-a u Rijeci. Stanovao je na riječkome Korzu, a za gradonačelnika Njujorka izabran je prvi put 1933. i zatim još dva puta za redom, a kao gradonačelnik surađivao je s predsjednikom Rooseveltom u revitalizaciji Njujorka pogođenog velikom depresijom te u borbi protiv kriminala. Danas znamo po Fiorellu La Guardia, zove se jedan od aerodroma u Njujorku i već spomenuta jedna ulica u središtu Rijeke, a inače Fiorello La Guardia umro je baš na današnji dan 1947. Čini se, dragi moji, da je pred nama stvarno lijepa i ugodna nedjelja, iskoristite ju, a ja vam želim da vam ova nedjelja bude najugodnija na svijetu. Možda i uz drugi program.

cijelog svijeta. Do 4. listopada, dakle još dva tjedna, posjetitelji mogu uživati u druženju i spijanju piva u posebno za tu prigodu podignutim šatorima, pa onda u tradicionalnoj bavarskoj hrani, glazbi uživo i obilasku grada. Ove godine pivo na Oktoberfestu je nešto skuplje ili dosta skuplje. Cijena krigla pive od litre sada iznosi prosječno 15 eura i 60 eurocenti. Oko 2,5% je skuplja nego lani, ali ljudi uživaju. Evo i ove godine će posjetiti Oktoberfest više od 6 milijuna posjetitelja u sljedeća dva tjedna. Negdje sam čuo, vidio, pročitao da ti za jedan dan na Oktoberfestu treba najmanje 200 eura. Koliko je to u naše novce? 200 eura. Tako da ko si može priuštiti put do treba najmanje 200 eura. Koliko je to u naše novce? 200 eura. Tako da ko si može priuštiti put do Minhena i uživanje na Oktoberfestu, samo dajte i uživajte kao što vam želim da uživate u nedjelji koja je pred nama.

0: 7:30.
1: Drugi program.
0: Točno dva tjedna nakon povijesnog uspjeha desničarske stranke AfD u Saskoj Anhaltu, lokalni izbori održavaju se u Berlinu i Mecklenburgu, Zapadnom Pomorju. U objema pokrajinama ankete predviđaju tijesan poraz AfD-a. Birališta se otvaraju u 8 sati, a neslužbeni rezultati bit će poznati večeras. SPD-ova premijerka Manuela Schwesig i supredsjednik AfD-a Tino Krupala.
2: AfD opasna stranka za našu zemlju. Ne podupire ni gospodarske izglede o kojima sam govorila, ni rasterećenje obitelji, ni socijalnu sigurnost. A najgore je to što iskorištava strahove i brige, raspiruje ih, a ne rješava.
3: Moramo i želimo i u buduće održavati dobre odnose s Rusijom, a upravo ovdje plinovodi i Sjeverni tok izlaze na obalu. Želimo ih ponovno spojiti na mrežu, a SPD to spriječava.
0: U Rusiji je treći ujedno i posljednji dan parlamentarnih izbora koji bi očekivano trebali završiti pobjedom stranke Vladimira Putina. Ishod glasovanja gotovo je siguran s obzirom na to da tamošnji vlasti strogo suzbijaju svako izražavanje nezadovoljstva. Prvi su to izbori od početka invazije na Ukrajinu 2022. Unatoč očekivanoj pobjedi Putinove stranke, analitičari će pratiti odaziv birača kako bi ispitali raspoloženje Rusa koji se suočavaju sa zapadnim gospodarskim sankcijama, redovitim ukrajinskim napadima, nestašicom goriva i ograničenjima u funkcioniranju interneta u nekoliko regija. Zbog nedavnog femicida u Slatini, ženska mreža Hrvatske za sutra je najavila prosvjede diljem zemlje. Okupit će se pod sloganom "Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku". Riječ je naime o reakciji na izjavu ministra obitelji i socijalne politike Alena Ružića da je žrtva prije ubojstva povukla zaštitne mjere, što prema njegovim riječima daje specifično svjetlo o slučaju. Dok udruge optužuju ministra da krivnju prebacuje na žrtvu, Ružić takve tvrdnje odlučno odbacuje.
4: Ja sam tada rekao, po mojim sadašnjim saznanjima, nemam podataka, ne mogu reći da je bilo, dakle sad sebe parafraziram, propusta, a vi mi cijelo vrijeme pokušavate nametnuti da sam ja tvrdio za cijeli sustav, ne samo socijalne skrbi, nego sve ostale sustave, da nije bilo propusta i da sam pokušao svaliti krivnju na žrtvu, što apsolutno ne stoji.
0: Na Jarunu će se održati humanitarna utrka Terry Fox Run. Okupljanje sudionika i program za građane počinju u 14 sati. Novac prikupljen akcijom namijenjen je Institutu Ruđer Bošković za istraživanja novih modela ranog otkrivanja znakova i terapija za lobularni rak dojke. Utrka počinje u 16 sati. Čuli ste novosti, tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Irena Dizdarević.
1: Novosti.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla. Vjetar slab, na Jadranu slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
5: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo banana, kilogram 69 centi. Svinjska lopatica bez kosti, kilogram 2,69 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
6: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Uočena je srna na autocesti A6 Rijeka Zagreb između čvorova Vrbovsko i Ravna Gora. Vozi se uz ograničenje brzine. Kolnici su mjestimice mokrili, vlažni i skliski. Na cestama unutrašnjosti mjestimice ima magle. Povremeno je povećana gustoća prometa na gradskim cestama, obilaznicama, pojedinim dionicama autocesta te graničnim prijelazima, a kolone i zastoji tijekom dana mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
5: Drugi.
1: Dobro jutro.

0: Ušparaj u Sparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Sparu.
1: Dobro jutro.
2: Davis Cup se igra u njemačkom Halleu, Njemačka Hrvatska 1-1. Rasplet Davis Cupa pratimo danas. Dakle, Hrvatska i Njemačka nakon prvog dana imaju 1-1. Danas već u podne igraju parovi, Kravic i Puc protiv naših Mektića i Pavića, pa onda Zverev i Prižmić, i bude li potrebno Altmaier protiv Dodika, i to uz izravan ulog plasmana među osam najboljih finalista. Taj turnir će se održati u Bolonji. Što se sporta tiče, ima još sportskih događanja. Osim drugog dana Davis Cup dvoboja Njemačka-Hrvatska, tu je i utakmica trećeg kola skupine C, kvalifikacija za vaterpolsku ligu prvaka. Jadran dočekuje Honved. A nastavlja se osmo kolo HNL-a, Rijeka dočekuje Hajduk, a Dinamo Lokomotivu. Sve to pratimo u našoj emisiji Sport i glazba, a prije toga od 10 uživamo uz Hula Hop, naš retro magazin. Dobro vam jutro uz drugi, neka vam ugodna bude ova nedjelja.
1: Drugi.

0: jutro. S vama je Zlatan Skalický.
1: Večeras u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu završava četvrti međunarodni operni festival. Dakle, u Zagrebu je počela nova operna sezona. Večeras gala koncert uz renomirane soliste, sopranistica Marigona Čerkezi, koja lijepu karijeru gradi po Europi i Južnoj Americi. Doći će na red i druge operne kuće. Inače, rođena Zagrepčanka, tako da i ona ima poseban odnos sa publikom u Hrvatskoj. Nakon dugo vremena ćemo je čuti, uz nju i poljski metropolitanski tenor Piotr Bečala. Ovo mu nije prvi nastup u Zagrebu. A tu je onda i prva liga našeg HNK, mezzosopranistica Sofija Petrović, bariton Ljubomir Puškarić i bas Luciano Batinić. Dirigirat će naš šef dirigent Pier Giorgio Morandi, a to je isto dirigentska osobnost sa posebnim referencama. Evo, neki dan je otvorio sezonu u Beču sa Verdijevim Don Carlosom i Vittorijom Grigolom u naslovnoj ulozi, a sjećam se prošlu sezonu. Morandi je najprije otvorio sezonu u Metropolitanu s Verdijevim Rigoletom, a onda 7 dana nakon toga u Beču sa Puccinijevom Toskom i onda nekoliko dana iza toga u Zagrebu je otvorio novu opernu sezonu sa Bellinijevom Normom, tako da su to sve reference koje treba cijeniti i poštivati. I svi vi koji imate ulaznice za večerašnju gala svečanost, sigurno ćete uživati, a početak je u 19 sati i 30 minuta. Samo da vidimo kakva nam je situacija s temperaturama. U Daruvaru 13, u Kninu 15, u Osijeku 17, u Puli 20 stupnjeva, u Malom Lošinju 22 i Zagreb nam se drži na 15 stupnjeva. Što se prometa tiče, ja pretpostavljam da je magla se povukla tamo gdje je bila i da se vozi po dobrim vremenskim uvjetima. Srna je na A3 kod čvora Zagreb Zapad, a srna je i na A6 između Vrbovskog i Ravne Gore. Na ovim mjestima se vozi uz ograničenje brzine, pa onda budite posebno oprezni. Dobro vam jutro uz drugi, neka vam ugodno počne nedjelja.

0: Samo brzo potezno uz kavu ili čaj, što već pijete, što vam je draže. Danas će nam biti pretežno sunčano, jupi, uz doduše dnevni razvoj oblaka. Poslije podne na krajnjem jugu, ali stvarno rijetko je moguć pokoji pljusak, uz najvišu temperaturu zraka od 25 do 30 stupnjeva. Eto, tak da znate, kad odlučite izaći iz kuće, nastojte da to bude u dobrom raspoloženju i u dobrom društvu, pa vam želimo da provedete ugodnu nedjelju.
1: Dobro jutro. Ovo je drugi.

0: 8:30.
1: Drugi program.
0: Moskovska regija tijekom noći bila je meta masovnog napada bespilotnim letjelicama. Prema tvrdnjama tamošnjih vlasti poginule su najmanje 2 osobe, a 6 je ozlijeđeno. Guverner regije Andrej Vorobjov objavio je da je ruska protuzračna obrana srušila gotovo 250 dronova u 17 okruga. U plamenu je i Moskovska rafinerija nafte, jedan od ključnih pogona za opskrbu ruske prijestolnice gorivom. Rafinerija je oko 15 km udaljena od Kremlja i u vlasništvu je Gazprom Njefta. 2 od 4 moskovskih zračnih luka privremeno su zatvorene. Sve se to događa posljednjih dana ruskih parlamentarnih izbora koji bi očekivano trebali završiti pobjedom stranke Vladimira Putina. Ishod glasovanja gotovo je siguran s obzirom na to da tamošnje vlasti strogo suzbijaju svako izražavanje nezadovoljstva. Prvi su to izbori od početka invazije na Ukrajinu 2022. Unatoč očekivanoj pobjedi Putinove stranke, analitičari će pratiti odaziv birača kako bi ispitali raspoloženje Rusa, koji se suočavaju sa zapadnim gospodarskim sankcijama, redovitim ukrajinskim napadima, nestašicom goriva i ograničenjima u funkcioniranju interneta u nekoliko regija. Točno 2 tjedna nakon povijesnog uspjeha desničarske stranke AfD-a u Saskoj-Anhaltu, lokalni izbori održavaju se u Berlinu i Mecklenburgu, zapadnom Pomorju. U objema pokrajinama ankete predviđaju tjesan poraz AfD-a. Birališta su otvorena u 8 sati, a neslužbeni rezultati bit će poznati večeras. SPD-ova premijerka Manuela Schwesig i supredsjednik AfD-a Tino Krupala.
2: AfD opasna stranka za našu zemlju. Ne podupire ni gospodarske izglede o kojima sam govorila, ni rasterećenje obitelji, ni socijalnu sigurnost. A najgore je to što iskorištava strahove i brige. Raspiruje ih, a ne rješava.
3: Moramo i želimo i u buduće održavati dobre odnose s Rusijom, a upravo ovdje plinovodi i Sjeverni tok izlaze na obalu. Želimo ih ponovno spojiti na mrežu, a SPD to spriječava.
0: Britanski glazbenik Ed Sheeran na početku koncerta u Filadelfiji osvrnuo se na rat u Gazi. Ustvrdio je da je ono što se ondje događa katastrofalno i neopravdano. Poručio je i da njegova glazba i nastupi promiču zajedništvo i humanost, a ne politiku. Na pozornicu je inače izašao sam, bez predgrupa, jer su se svi najavljeni izvođači povukli s turneje u znak solidarnosti s reperom Macklemorom. On je, podsjetimo, izbačen s turneje nakon što je tijekom nastupa izrazio potporu Palestini. Čuli ste novosti, tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Irena Dizdarević.
1: Novosti.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano i vrlo toplo. Ujutro unutrašnjosti mjestimice magla. Vjetar slab na Jadranu, slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
4: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo banana, kilogram 69 centi. Svinjska lopatica bez kosti, kilogram 2,69 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
5: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Magla smanjuje vidljivost mjestimice na cestama unutrašnjosti i duž Jadranske magistrale i na cestama u gori upozoravamo na moguće odrone. Pozivamo vozače na dodatni oprez zbog srne uočene na autocesti Bregana-Lipovac na kraku čvora Zagreb-Zapad u smjeru Bregane. Ograničenje brzine je 60 km na sat. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Županja, Ličko Petrovo selo i Karasovići i promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Batina, Bajakovo i Tovarnik. Zbog kvara u carinskom sustavu prekinut je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Batina i Bajakovo u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Sretan i siguran vam put.
6: Dobro jutro.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri sve ili ništa, i za 11 pogođenih, ali i za 11 promašenih brojeva. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Račun? Ne treba? A ne, to se ne računa, jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
0: HR mreža. Oglasi.
5: Svaki dan s drugim.

0: Svaki dan s drugim.
1: Možemo malo pričekati da se razvije. Drugi program, emisija Dobro jutro, nazvali smo Mateja Meštrovića, našeg dragog pijanista i skladatelja. Maestro, dobro jutro.
2: Dobro jutro i vama i slušateljima.
1: Čujte, je li to vama prerano u nedjelju u 9 ujutro? Ili ovak kad vas mi nazovemo? Ovi moji iz ureda.
2: Ne, ja sam od sinoć zapravo budan da ne bi prespavao.
1: Čekate.
2: Čekam, napeto.
1: mi se veselimo sljedećoj nedjelji i Lisinskom, ali samo kao uvod, ovo jučer u trgovačkom centru. Ono, lijepo se središ, spremiš, ideš u špeceraj i po dućanima i onda te dočeka spektakl.
2: Mislim, ja sam obavio isto tako špeceraj prije i poslije ove cirke u shopping centru s Bornom, naravno. Budući da je Borna uvijek gladan, onda sam mu morao puno toga kupiti.
1: To je bila ucjena.
2: Ucjena. Ak mi ne kupiš, neću s tobom svirat.
1: Ali dobro, vas dvojica već dugo vrijeme zajedno muzicirate. Meni je to bilo fascinantno kad sam prvi put, mislim, malu noćnu muziku čuo Bornu po flašama, odnosno bocama.
2: A.
1: I to onak sve djeluje, ma mislim, ko i kad svirate vi klavir, ono sve djeluje jednostavno i lepršavo i prpošno, ali to zapravo iziskuje puno znanja, truda, vremena, baždarenja kad se govorimo o bocama.
2: Pa sigurno da da. Mislim, Borna to svira na tim bocama od akademije, znači sigurno već 30 godina i prošle pol svijeta. Mi smo sa Kristinom Bjelopavlović, moj trio, 2018. bili u Kini, u 20 dana smo imali 11 koncerata od Hong Konga do dolje do Šangaja. I boce su s nama išle po cijeloj Kini.
1: Dobro, a felge i bačve nisu, vjerojatno.
2: Felge i bačve nisu.
1: E sad, mislim, u svakom slučaju fokus je na klasičnoj glazbi, pa crossover, mislim, to je nešto čim se vi također praktički cijelu karijeru bavite, i kao skladatelj, i kao pijanist, i kao producent, pisac glazbe za filmove, serije, kazališne predstave.
2: Da, apsolutno, hvala vam na tome. S time da zapravo, naravno da, reći ću ovako, apsolutno temelj svega što ja radim, pišem u svemu ovome što ste rekli, jest klasična glazba. Međutim, s druge strane, ovaj koncert za tjedan dana u Lisinskom se po mnogo čemu razlikuje uistinu od svega što sam do sada radio. Prvenstveno zato što je ovo prvi put javni, da se tako izrazim, javno komuniciram tu riječ crossover. Do sad nikad to nisam komunicirao iz prostog razloga jer je možda je bilo na tragu crossovera sve što sam radio, ali je ipak s druge strane bilo uvijek to u nekoj težište je ipak bilo u klasičnom smislu riječi, klasične glazbe.
1: Tako je.
2: Ovaj koncert u Lisinskom je zaista nešto potpuno drugačije u tom smislu riječi, i u dvije, tri rečenice ću najaviti slušateljima zapravo o čemu se radi. Dakle, s jedne strane, repertoar jest klasična muzika, ali u potpunosti u suludim aranžmanima mojim zaista napravljena baš crossoverski. uz, sad to je ključno, uz backing trackove, što znači orkestralne matrice, i ono što je sad tu ključno, od Vivaldijeva četirigodišnja doba, Carmen, Mozartove alaturke, Terminatora, Carmine Burane, Pink Panthera, svaka od tih navedenih kompozicija ima svoj pripadajući izrežiran video koji se prikazuje na ogromnom LED ekranu u Lisinskom, preko čitavih orgulja 10 puta 5 metara ide ekran. Sve je sinkronizirano, dakle sva ta videa koja sam 4 mjeseca renderirao sa umjetnom inteligencijom, u kojima se Borna i ja recimo pojavljujemo kad ide alaturka Mozartova, ja sam u kostimu Mozarta, Borna je Salieri, koji Mozartu krade note alaturke u vlaku od Salzburga do Istanbula.
1: Eto ga, dakle stvarno urnebesno, ali meni se jako dopada ova vaša misao od malo prije, moji suludi aranžmani, mislim kad neko sam kaže ono da uživa u tome.
2: A videa su još suludija, zaista jesu, ili recimo konkretno svi znamo da je u operi Carmen, jadna Carmen nema je i mrtva je. A u videu Carmen koji sam izrenderirao, Borna i ja se šetamo po Sevilji, Borna krade flaše, ukrademo kostime Toreadora i Carmen. I u velikom finalu uvertire Carmen, Borna dakle svira svoje flaše u sred koride, nema publike, nego je u ogromnoj koridi umjesto publike sve orkestar i zapravo na zadnjem finalu i akordu na ogromnom biku uz prašinu dolazi Matej Meštrović, odnosno ja, sa frizurom i kostimom Carmen na biku do Borne. Tako da je u tom smislu zaista mogu reći muzički duhovito, odnosno naravno i u videu, jer ja 30 godina se bavim i videom i montažom, na kraju krajeva prije 20 godina sam dobio Oktavijana na danima hrvatskog filma za film od fotografija Ive Pervana u Hercegovini, tako da zaista u tom smislu imam ono utakmica u nogama. I ono što je tu bitno reći, cijeli taj video materijal, i sad važno je tu reći, dakle, na taj video, na te sulude, što sam se izrazio, orkestralne aranžmane, preko toga uživo ja sviram naravno klavir, a Borna svira bubanj, odnosno flaše u određenim kompozicijama.
1: Da, meni se te njegove flaše onak činilo mi se ko ksilofon, međutim to je kompliciranije jer s obzirom na volumene tih flaša to je malo na široko, pa čovjek mora ima dobru kondiciju.
2: Da, Borna i itekako ima kondiciju, pa da, to svi znamo, mislim na kraju krajeva sa Josipom Lisac svira koliko već 30 godina.
1: Da, 30-ak, da.
2: Da, tako da ovaj, u tom smislu naravno da da. Flaše jesu na neki način idu prema ksilofonu, ali zapravo ih je puno zahtjevnije svirati upravo zato jer su oti ispred lica, a ne pod rukom kao ksilofon.
1: Da.
2: Ali u svakom slučaju naravno da su zaista poseban zvuk imaju karakter i uvijek je to jako, jako impresivno za publiku.
1: Da, to je atraktivno i to publika voli. Sigurno će tak biti sljedeće nedjelje u Lisinskom, ali neće to biti ono za pristojno sjedenje na večernjem koncertu. Biće tu, pretpostavljam, i interakcije i urnebesnog smijeha.
2: A Apsolutno, ja uvijek publici govorim da je na našim koncertima sve dozvoljeno. I od snimanja i od fotografiranja, apsolutno uvijek kažem, lijepo molim samo nas tagirajte na društvenim mrežama. Isto tako uvijek govorim publici da mogu pljeskat u sred koncerta, za vrijeme koncerta, ako žele plesat, neka plešu. Dakle, nema nikakve ukočenosti. Želim da se publika osjeća kao kod kuće kad... ne znam, peglaju ili slušaju neku muziku i onda te ponese glazba i onda, ne znam, skačeš po kući. Možete skakati na našim koncertima, u svakom slučaju.
1: Jasno. Recite mi, ova ploča, četirigodišnja doba za tri klavira, to ljudi jako vole slušati ili razgovarajući s nekim svojim znancima, prijateljima, ono, znaju mi reći, joj, ta četirigodišnja doba, to je već toliko eksploatirano, a ovo je jedan novi način eksploatacije.
2: Hvala vam na tome, da. Četirigodišnja doba za tri klavira sa jako dragim mojim kolegom, pokojnim Matijom Dedićem, i s druge strane fantastičnim pijanistom i improvizatorom Hakanom Ali Tokerom. Ima već koliko, možda i 10 godina da sam to izdao za Parma Recordings. Dobio sam puste nagrade za taj CD. I ono što je zanimljivo s tim Vivaldijem, on mene nekako prati već gotovo 10 godina, i nikako da se Vivaldi i ja pozdravimo. Davno kad sam zapravo se počeo baviti Vivaldijem, onda sam zapravo pripremio jednu rečenicu koju i dan danas mogu reći, a to je dakle ovako ide rečenica: kada sam ja, Matej, kada sam ja bio mali, prišao mi je Vivaldi u djetinjstvu i rekao mi je: jedan dan kad narasteš, poigraj se sa mnom kao da si dijete. I u tom smislu, i u tom smislu ja se potpuno neopterećeno, svi znamo naravno tko je Vivaldi i to njegovo zapravo remek djelo, ta četirigodišnja doba, koja se, kao što ste i sami rekli, je jako eksploatirano. Međutim, ovo što ja radim, i to se zaista mogu pohvaliti jer je činjenica, jer sam jako, jako puno toga istraživao. Osim njemačkog kompozitora Max Richtera, koji je napravio Vivaldijeva četirigodišnja doba i sa elektronikom i sa šumovima i sa svime i svačime, ja sam jedini kompozitor uz Max Richtera na zemaljskoj kugli koji je autorski intervenirao u Vivaldijeva četirigodišnja doba. Kad kažem autorski, sve stvari, sve male dijelove unutar svakog koncerta koji meni nekako nisu sjeli, ja sam ih izbacio i dopisao apsolutno nešto svoje.
1: Aha, mogli bi ovako, ovo mi nije, mogli bi ovako.
2: Tako, bravo. Tako je, naravno i harmonijski i ritmički. Mm-hmm. I ono što je sad tu jako važno reći, za ovaj koncert, dakle, ja sam filmski napravio Proljeće, sva tri stavka Proljeća i sva tri stavka Ljeta. Dakle, pola Vivaldijevih godišnjih doba dobivaju svoju potpunu ekranizaciju. I to na način da, ako šire slušateljstvo ne zna, evo samo kratak jedan detalj koji je iznimno zanimljiv, a to je da je Vivaldi ta četirigodišnja doba, ne zna se da li je to bilo prije ili kasnije, ali to je sad manje bitno, svako godišnje doba ima originalan Vivaldijev sonet u kojem on zapravo i zato se to zove kao prva programska glazba u povijesti glazbe, u smislu programska, jer on recimo govori, ne znam, u drugom stavku Proljeća da kozar, odnosno pastir, leži i spava usamljen sa svojim psom. Ili isti taj kozar se kasnije plače u prvom ljetu, u prvom stavku Ljeta, jer se jako boji za svoju sudbinu jer dolazi oluja, poznati storm, treći stavak Vivaldija. I upravo na temelju tih, dakle, njegovih kratkih soneta, oni su meni bili scenar stariji.
1: Da,
2: za
1: da,
2: svaki,
1: da.
2: U smislu
1: za videa, ekranizaciju. Ma da,
2: za
1: da,
2: ekranizaciju.
1: Da, da. Ja se sjećam, moj prvi četirigodišnja doba Vivaldijeva je bila ploča Zagrebački solisti. Prije svakog koncerta je bio taj sonet kojeg je recitirao Zlatko Crnković, doduše ko je bio prevoditelj, tad me baš nije ni puno zanimalo, ali da, to postoji, mislim da je to u Croatia Recordsu, da to
2: da,
1: ti
2: to
1: soneti postoje.
2: Da, to je sjajno, to se nekoć tako radilo, danas,
1: da.
2: danas zapravo gotovo i ne, upravo to sa Crnkovićem, dakle, da se nekako taj njegov tekst izgovori publici, to je fantastično.
1: Je, odlično. Siguran sam da će biti lijepo i veselo sljedeće nedjelje u Lisinskom, bit će i pokojega iznenađenja, ali kakvo bi to bilo iznenađenje da ga sad otkrijemo, to ćemo ostaviti publici u Lisinskom. Recite mi, maestro, još samo brzo potezno, hoće tijekom tjedna biti još koji špeceraj i trgovački centar?
2: Radi se na tome, vidit ćemo, evo, nekaj to ostane za iznenađenje.
1: Javite nam, hvala puno.
2: Može, hvala vama i do slušanja.
1: Pozdrav. Maestro Matej Meštrović bio je s nama u Dobrom jutru. Najavili smo koncert u Lisinskom sljedeće nedjelje, Borne Šercara i Mateja Meštrovića. Veselimo se!

0: 9:30.
1: Drugi program.
0: Moskovska regija tijekom noći bila je meta masovnog napada bespilotnim letjelicama. Prema tvrdnjama tamošnjih vlasti, poginule su najmanje 2 osobe, a 6 je ozlijeđeno. Guverner regije Andrej Vorobjov objavio je da je ruska protuzračna obrana srušila gotovo 250 dronova u 17 okruga. U plamenu je i Moskovska rafinerija nafte, jedan od ključnih pogona za opskrbu ruske prijestolnice gorivom. Rafinerija je oko 15 km udaljena od Kremlja i u vlasništvu je Gazprom Njefta. 2 od 4 moskovskih zračnih luka privremeno su zatvorene. Sve se to događa posljednjega dana ruskih parlamentarnih izbora koji bi očekivano trebali završiti pobjedom stranke Vladimira Putina. Ishod glasovanja gotovo je siguran s obzirom na to da tamošnje vlasti strogo suzbijaju svako izražavanje nezadovoljstva. Prvi su to izbori od početka invazije na Ukrajinu 2022. Unatoč očekivanoj pobjedi Putinove stranke, analitičari će pratiti odaziv birača kako bi ispitali raspoloženje Rusa, koji se suočavaju sa zapadnim gospodarskim sankcijama, redovitim ukrajinskim napadima, nestašicom goriva i ograničenjima u funkcioniranju interneta u nekoliko regija. 2 tjedna nakon što je pobijedila Alternativa za Njemačku u Saskoj Anhaltu, snažno uzdrmala kancelara Friedricha Merca. Novi politički test današnji su izbori u Berlinu i pokrajini Mecklenburg-Zapadno Pomorje. U objema pokrajinama ankete predviđaju tjesan poraz AfD-a. SPD-ova premijerka Manuela Schwesig i supredsjednika AfD-a Tino Krupala.
2: AfD opasna stranka za našu zemlju. Ne podupire ni gospodarske izglede o kojima sam govorila, ni rasterećenje obitelji, ni socijalnu sigurnost. A najgore je to što iskorištava strahove i brige. Raspiruje ih, a ne rješava.
3: Moramo i želimo i u buduće održavati dobre odnose s Rusijom, a upravo ovdje plinovodi Sjeverni tok izlaze na obalu. Želimo ih ponovno spojiti na mrežu, a SPD to spriječava.
0: Jemenski hutisti tvrde da su balističkim i krstarećim projektilima te bespilotnim letjelicama napali ciljeve u Rijadu i pogone saudijske naftne kompanije. To je njihov prvi izravni napad na Rijad nakon novih sukoba sa Saudijskom Arabijom. Istodobno, saudijska koalicija tvrdi da je srušila projektil iznad Rijada te spriječila napade na još nekoliko gradova. Na Jarunu će se održati humanitarna utrka Terry Fox Run. Okupljanje sudionika i program za građane počinju u 14 sati. Novac prikupljen akcijom namijenjen je Institutu Ruđer Bošković za istraživanja novih modela ranog otkrivanja znakova i terapija za lobularni rak dojke. Utrka počinje u 16 sati. Toliko u novostima. Tonska realizacija Kristijan Jakšić. Čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Irena Dizdarević.
1: Novosti.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano i vrlo toplo. Vjetar slab na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Na cestama u unutrašnjosti ponegdje ima magle. Povremeno je povećana gustoća prometa na gradskim cestama, obilaznicama, pojedinim dionicama autocesta te na graničnim prijelazima, a kolone i zastoji mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Jutro s vama je Zlatan Skalický.
1: Od jutra i dio prije podneva zajedno smo uz drugi program. Sinoptičari vele pretežno sunčano danas uz razvoj oblaka. Samo na jugu može biti pokojeg pljuska. Najviša temperatura od 25 do 30 stupnjeva. Lijepo provedite ovu nedjelju. Zaista neka vam bude najbolja nedjelja na svijetu. Jer sutra je već novi radni dan. U našem programu uskoro retro magazin Hula Hop, a odmah poslije toga naša sportska emisija A sada sport i glazba. Kao što rekoh, želimo da provedete ugodnu nedjelju u dobrom društvu. Vaši Lacko, Turki, Skala, do sljedeće prigode, držite se drugog.

0: drugi.
1: Drugi, drugi.
2: Retro je ponovo u modi. Hula hop. S vama je Sabina Jaganjac.
3: Lijepi pozdrav svim dragim hula hoperima, svim ljubiteljima dobre glazbe, zanimljivih glazbenih priča koje nas ponovno vode u prošlost. I danas družimo se do 15 sati uz zanimljive, nadam se, priče. Isto tako u ovih prvih pola sata, kao i svake nedjelje, prisjetit ćemo se nekih ključnih događanja u pop kulturi vezanih upravo uz današnji dan. No, ekipa koja vas vodi ove nedjelje kroz Hula Hop su Matija Lacko, Davor Medaković i Sabina Jaganjac. Pa lijepu dobrodošlicu vam još jednom želim i želim vam da uživate u dobroj glazbi i ove nedjelje. Dobar dio prije podneva, ali i jedan mali komadić poslije podneva. Dobrodošli u Hula Hop.

0: Retro magazin Hula Hop.
1: Sa Ritom Franklin otvorili smo ovo današnje nedjeljno druženje u Hula Hopu, a nastavit ćemo sa prisjećanjem na neke ključne događaje vezane uz današnji dan. Tako je 20. rujna 1969. tijekom sastanka u Londonu između Johna Lennona, Paula McCartneya i Ringa Stara, Lennon je objavio da napušta Beatlese. U početku se ta vijest držala u tajnosti jer je bend bio na rubu potpisivanja novog ugovora s diskografskom kućom, no vijest se na kraju pročula, a McCartney se osvrnuo na taj danas povijesni razgovor i to u svojoj knjizi Anthology, prisjećajući se da je rekao Lennonu: "Mislim da bismo se trebali vratiti malim svirkama. Mi smo sjajan mali bend i trebali bismo pronaći svoje osnovne korijene, a onda tko zna što će se dogoditi u budućnosti. Možda ćemo se nakon toga htjeti ugasiti ili ćemo stvarno misliti da još uvijek možemo." John Lennon me pogledao u oči i rekao: "Pa ja mislim da si lud." Grupa se ipak službeno raspala u travnju 1970. a s njihovog legendarnog koncerta iz siječnja 69. dakle samo 8 mjeseci ranije, bila je to jedna od njihovih posljednjih svirki s krova sjedišta Apple Corpsa u Londonu. To je naime i trebao biti njihov posljednji nastup uživo kao grupe. Tada su izveli 9 pjesama prije no što ih je prekinula policija koja je došla po dojavi zbog buke koju su radili s krova, a da ne pričamo o okolnim ulicama koje su se zapravo zakrčile ili su ljudi počeli pristizati i slušati koncert. Dakle, 9 pjesama su uspjeli odsvirati prije policije, a prva pjesma koju su tada izveli bila je Get Back. Upravo s tog koncerta, takozvanog rooftop koncerta, slušamo Get Back. 3, 2, 1.

0: Retro je u modi. Hula hop.
1: Rooftop koncert Beatlesi su održali na samom početku 69. a u jesen, točnije na današnji dan, 20. rujna 69. Lennon je objavio ostatku benda da napušta grupu. Ta se vijest naravno ubrzo i pročula, a evo na rooftopu, odnosno na krovu Apple Corpsa u Londonu, uspjeli su izvesti 9 pjesama, a ovo je bila prva koju su izveli, Get Back. A na današnji dan 75. ponovno jedna crtica u kojoj sudjeluje i John Lennon. Naime, na današnji dan 75. David Bowie je osvojio svoje prvo mjesto na američkim top ljestvicama sa svojim danas klasikom Fame. Pjesma je inače nastala u Electric Lady Studios u siječnju 75. kad su Lennon i Bowie snimali obradu pjesme Beatlesa Cross the Universe. Pjesma je krenula onda u sasvim novom smjeru nakon što je Carlos Alomar odsvirao funky jedan gitarski riff. Lennon je inače na pjesmi Fame otpjevao prateći vokal i svirao gitaru, a pjesma je objavljena kao najavni single Bowievog 9. studijskog albuma Young Americans u lipnju 75. u Sjedinjenim Državama. A upravo na današnji dan pjesma je stigla do vrha Billboardove Hot 100 ljestvice, gdje je ostala 2 tjedna. I bila je to prva Bowieva pjesma broj 1 na toj prestižnoj Billboardovoj Hot 100 ljestvici, ali i na kanadskoj ljestvici singlova. Slušamo Fame.

Evo, na današnji dan 75. Bowie je stigao do samog vrha američke ljestvice Billboardove Hot 100 upravo sa ovim svojim klasikom Fame, a na pjesmi prateće vokale pjeva John Lennon i svira gitaru. I na današnji dan 1960. rođen je Robert Keith Cowboy Wiggins, jedan od pionira hip-hopa. Bio je jedan od osnivača onog legendarnog hip-hop kolektiva Grandmaster Flash and the Furious Five. Keithu Cowboyu se često pripisuje smišljanje termina hip-hop koncem 70-ih. Naime, tijekom jednog tuluma oponašao je ritam marširanja američke vojske, hip-hop, hip-hop. Taj se izraz ustalio i postao zapravo naziv cijelog glazbenog žanra, ali i kulture. Cowboy je pomogao oblikovati najranije faze repa, a single grupe iz 82. The Message promijenio je smjer hip-hopa uvodeći živopisno pripovjedanje o stvarnim životnim problemima. Iako je njegov život prekinut u dobi od samo 28 godina, utjecaj Keitha Cowboya i dalje je ogroman i on je jedan od pravih arhitekata hip-hop kulture. Slušamo The Message.

0: Još jedan povijesni single, The Message i Grandmaster Flash and the Furious Five. Upravo na današnji dan rođen je Robert Keith Cowboy Wiggins, jedan od pionira hip-hopa i osnivača ovog legendarnog benda. A mi smo stigli do kraja ovog našeg kratkog putovanja po dogodilo se na današnji dan. I najavit ćemo vam ono što vas očekuje u nastavku današnje emisije. Danas donosimo priču o slavnom kostimografu Bobu Mackieu, koji nas je napustio na samom početku ovoga tjedna, dakle u ponedjeljak 14. rujna. Dizajneru koji je zapravo izmislio, kažu, prozirne haljine. Mackie je skicirao kultnu haljinu koju je Marilyn Monroe čestitala rođendan predsjedniku Kennedyu, a poznat je po suradnjama s najvećim divama show biznisa, od Diane Ross, Cher, Carol Burnett, pa do Miley Cyrus, Beyoncé i tako dalje i tako dalje. Upoznat ćemo vas u današnjem Hula Hopu i slikom i dijelom jednog od najutjecajnijih modnih fotografa današnjice, Paolom Roversijem, kojemu je odnedavno ukazana čast u rodnoj Raveni, gdje je otvorena galerija Paolo Roversi sa stalnim postavom njegovih djela. Otkrivamo vam u trećoj priči još jedan glazbeni dragulj, bit će to Eric Tag, američki vokalist, glazbenik i tekstopisač, i baršunasti vokal uspoređuju s onim Stevie Wondera i Donalda Fagana, čućete i zašto, ako ga niste do sada slušali. Inače, Tag je poznat po tim svojim smooth jazz i pop uspješnicama, ali i po suradnji s istaknutim američkim jazz fusion gitaristom Liam Rittenauerom. To su naše današnje tri priče s kojima krećemo nakon novosti Haka. Prvu priču posvećujemo, evo, slavnom kostimografu Bobu Mackieu od 10.45. Inače, sve priče koje ste propustili u Hula Hopu možete slušati, naravno, od sutra i u našoj slušaonici drugog programa.
1: Drugi.
2: Busted flat in Ben Rouge, waiting for

0: 10:30.
1: Drugi program.
0: U Novoj Gradiški održava se drugi krug izvanrednih izbora za gradonačelnika i njegova zamjenika. Točno u 7 sati otvoreno je svih 27 biračkih mjesta, a prvi podaci o izlaznosti bit će objavljeni u podne. Novogradišćani odlučuju žele li u gradonačelničkoj fotelji nezavisno Sabinu Vlaović ili pak Brunu Bušića iz HDZ-a. U manje od godinu dana to su im treći izbori i peti izlazak na birališta, nakon što se bivši gradonačelnik Vinko Grgić, osumnjičen za korupciju, povukao iz politike. Moskovska regija tijekom noći bila je meta masovnog napada bespilotnim letjelicama. Prema tvrdnjama tamošnjih vlasti, poginule su najmanje 2 osobe, a 6 ih je ozlijeđeno. Guverner regije Andrej Vorobjov objavio je da je ruska protuzračna obrana srušila gotovo 250 dronova u 17 okruga. U plamenu je i moskovska rafinerija nafte, jedan od ključnih pogona za opskrbu ruske prijestolnice gorivom. Rafinerija je oko 15 km udaljena od Kremlja i u vlasništvu je Gazprom Njefta. Sve se to događa posljednjeg dana ruskih parlamentarnih izbora koji bi očekivano trebali završiti pobjedom stranke Vladimira Putina. Ishod glasovanja gotovo je siguran s obzirom na to da tamošnje vlasti strogo suzbijaju svako izražavanje nezadovoljstva. Prvi su to izbori od početka invazije na Ukrajinu 2022. Mađarska će vlada vlasnicima vozila s dizelskim motorima izravno isplaćivati naknadu kako bi im pomogla nositi se s rastom cijena goriva usred rata na Bliskom istoku. Vlasnici vozila s dizelskim motorima slabijima od 110 kW, odnosno 150 konjskih snaga, dobivat će 5000 forinti, to jest oko 13,5 eura na mjesec, i to počevši od tekućeg mjeseca pa sve do prosinca. A u Hrvatskoj bi prema neslužbenim izračunima eurodizel u utorak mogao poskupjeti 11 centi na euro i 96 centi po litri. Cijena plavog dizela porasla bi na euro i 51 cent po litri. Konačna cijena ovisit će o vladinoj odluci koja se očekuje sutra. Potvrdio je to za Hrvatski radio Željko Krezvelj iz Ministarstva gospodarstva i dodao.
2: Ono što mogu potvrditi da prema onim izračunima koje su trenutačno da ne bi trebalo ići preko 2. To će se zapravo znati sve u ponedjeljak. Ključno je da mi zapravo i uvijek interveniramo tamo gdje je moguće. Kao što znate, trošarine su snižene. Ponajviše želimo zaštititi građane i gospodarstvo koje koristi gorivo.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić. Čitala Natalija Stipić-Matović. Uredila Irena Dizdarević.
1: Novosti.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano i vrlo toplo. Vjetar slab na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
3: Ušparaj u Sparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Sparu.
4: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Vremenski su uvjeti za vožnju povoljni, na većini se cesta vozi bez poteškoća, osim na dionicama gdje traju radovi i gdje je povremeno usporen promet. Pojačan je promet putničkih vozila na graničnim prijelazima Slavonski Brod, Gornji Varoš, Ličko Petrovo Selo, Županja, Maljevac, Nova Sela, Karasović i Bajakovo i promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Batina i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
1: Retro magazin Hula Hop.

0: Hula Hop.
1: Na samom početku tjedna, 14. rujna, napustio nas je slavni modni dizajner i kostimograf Bob Mackie, čovjek koji je osmislio onu kultnu haljinu u kojoj je Marilyn Monroe čestitala rođendan predsjedniku Kennedyju. Bob Mackie je umro od posljedica upale pluća u 88. godini. Tijekom desetljeća dizajniranja za slavne glumice i pjevačice, ime Boba Mackie-a postalo je sinonim za hollywoodski glamur. Nazivali su ga sultanom šljokica, rađom cirkona i guruom svjetlucanja, jer su njegove kreacije, često ukrašene kristalima, perjem i resicama, bile savršen izbor za zvijezde poput Dolly Parton, Judy Garland i Tina Turner.

Napustio nas je jedan od najpoznatijih hollywoodskih kostimografa Bob Mackie, koji je radio za najveće zvijezde glazbe i filma, uključujući Carol Burnett, Cher, Tinu Turner, Barbra Streisand, Dianu Ross, Liza Minnelli, Anne Margaret i Bette Midler. Mackie je postao najpoznatiji po svojim kreacijama koje brišu granice između mode i kostima. Kada dizajnirate za izvođače, morate razmišljati o tome kako ih publika želi vidjeti, posebno ako nastupaju u velikim dvoranama ili na stadionima, govorio je Bob Mackie. Ovaj slavni dizajner rođen je 1939. u predgrađu Los Angelesa i, kako je sam uvijek govorio, oduvijek je znao što želi raditi. Iako su mu roditelji imali ambiciju da postane sportaš, mali je Bob dobio od tete na dar set za izradu nakita i odmah napravio nekoliko pari naušnica. Nakon rastave roditelja, djetinjstvo je proveo uz djeda i baku koji su poticali njegovu ljubav prema umjetnosti. No, glavno je nadahnuće pronašao u kinodvorani s oduševljenjem gledajući Betty Grable i Ritu Hayworth, a zatim bi otišao kući i crtao ono što je vidio na velikom platnu.

od zlatnog doba Hollywooda pa do pop dive generacije Z Sabrine Carpenter, slavni kostimograf Bob Mackie ostavio je neizbrisiv trag u pop kulturi. Karijeru je započeo 1961. kada su mu vještine skiciranja otvorile vrata zabavne industrije. Počeo je crtati skice za tada najmoćnije hollywoodske kostimografe na filmu Edith Head i Jeana Louisa. Mackie je imao samo 22 godine kada je kao asistent Jeana Louisa nacrtao originalnu skicu za legendarnu Merlinkinu, takozvanu golu haljinu 62. u kojoj je otpjevala sretan rođendan predsjedniku JFK-u. Haljina je bila izrađena od fine, tanke, mrežaste tkanine, posebne bež nijanse koja je bila usklađena s tonom Merlinkine kože i pomno ukrašena s više od 2500 ručno ušivenih cirkona. Haljina je bila toliko uska da je bila šivana na samoj glumici prije nego što je stupila na pozornicu Madison Square Gardena. Ta je kultna haljina 2016. na dražbi prodana za rekordnih 4,8 milijuna dolara, čime je postala jedna od najskupljih haljina u povijesti. Danas se čuva u muzeju Ripley's. Kada se 2022. Kim Kardashian prošetala crvenim tepihom Met Gale noseći originalnu haljinu, Mackie je bio zgranut, kao i svi povjesničari kostima i konzervatori koji su se pribojavali potencijalne štete koju je to moglo prouzročiti. Mackie je tada izjavio kako je haljina bila izrađena isključivo za Marilyn Monroe, te da ju nitko drugi ne bi trebao nositi.

legendarni modni dizajner i kostimograf Bob Mackie, koji je odjevao dive od Cher do Diane Ross u blistave, upečatljive kreacije, ušao u povijest već na početku karijere izradivši skicu za kultnu haljinu Marilyn Monroe u kojoj je čestitala rođendan američkom predsjedniku Kennedyu 62. Haljinu je inače izradio njegov tadašnji mentor, kostimograf Jean Louis. No Mackie se proslavio 4 godine kasnije zahvaljujući glumici i pjevačici Mitzi Gaynor, koja ga je angažirala da joj izradi kostime za reviju u Las Vegasu. Bilo je to 1966. a živahna Mitzi Gaynor bila je spremna za potpuno novi izgled. Za Mackie-a je to bio spoj plesa, glamura i komedije u jednom. Glumica je često isticala kako ju je Mackie stvorio. Vidio je dio mene za koji nisam ni znala da postoji i oživio ga. Njihova suradnja trajala je 10 godina, a Mackie je bio zaslužan za svaki kostim koji je Mitzi nosila na televiziji i pozornici do kraja života, uključujući i njegove dizajne nagrađene Emmy-em 76. i 77. Osim profesionalnog odnosa, Bob i Mitzi bili su bliski prijatelji sve do njegove smrti.

Legendarni kostimograf i modni dizajner Bob Mackie, koji je u više od pola stoljeća karijere odijevao neke od najvećih zvijezda show biznisa, ostavio je veliki trag i na televiziji 70-ih. Naime, rad s najvažnijim hollywoodskim kostimografima Edith Head i Jeanom Louiem početkom 60-ih priskrbilo mu je angažman u emisiji Judy Garland Show, a kasnije i Carol Burnett. U 11 godina suradnje s Carol Burnett, Mackie je izradio više od 17.000 kostima za nju i sve plesače, sve izvođače i gostujuće zvijezde. Dizajnirao je 50 kostima tjedno za taj TV show, a svaka odjevna kombinacija pričala je svoju priču, pokazujući ne samo raznolikost dizajnerovih sposobnosti, već i osjećaj za stil same Carol Burnett. Izrađujući kostime za show, Mackie je uspio spojiti svoje kostimografsko iskustvo sa osjećajem za modu i nove trendove. Carol Burnett je inače svaki tjedan otvarala show u novoj haljini.

Za vrijeme suradnje s Carol Burnett na njezinom TV show koji se prikazivao od 1967. do 78. slavni kostimograf Bob Mackie dizajnirao je kostime i za brojne zvijezde u nastajanju. Tako je 1975. osmislio svjetlucavi bejzbolski dres s brojem i natpisom koji je nosio Elton John na stadionu Los Angeles Dodgersa u listopadu te godine. Legendaran je i onaj kostim Donalda Ducka koji je Mackie izradio za Eltonov koncert u Central Parku u Njujorku 80. Međutim, malo je suradnji ostavilo tako neizbrisiv trag u svijetu mode kao suradnja Mackie-a i Cher. Taj dinamični, kreativni dvojac stvorio je neke od najlegendarnijih kostima u povijesti mode, inspirirajući brojne dizajnere i njihove muze da hrabro puste mašti na volju što se tiče scenskih odjevnih kombinacija.

Cher i Bob Mackie upoznali su se radeći na emisiji Carol Burnett Show još 60-ih. Ubrzo su počeli surađivati, a već prva kreacija koju je Cher nosila na Met Gali 74. izazvala je zgražanje okupljenih. Imala je naime prozirnu, usku, svjetlucavu haljinu boje kože, ukrašenu bijelim perijem. Mackie je za tu opravu bio inspiriran odjećom Marlene Dietrich u Las Vegasu, koju je dizajnirao njegov mentor, dizajner Jean-Louis. Haljina od Cher je izazvala toliku pozornost da su fotografije s crvenog tepiha objavljene u Vogue-u, a zatim i u Time. Modni izričaj Cher oduvijek je bio smion i nekonvencionalan, a Mackie je bio savršen dizajner koji joj je pomogao ostvariti njezine vizije. Taj osjećaj za svojevrsnu razmetljivost, kada je riječ o gliteru i šljokicama na scenskim kostimima, razvio je i usavršio dok je radio kao kostimograf za Carol Burnett Show. Sjećamo se prozirne haljine od Cher na dodjeli Oscara 86. koja je bila upotpunjena s velikom pernatom instalacijom na glavi. U svakom slučaju, njegove kreacije za Cher postale su sinonim za pop kulturu 70. i 80. a njihova suradnja promijenila je lice mode.

Iako je Bob Mackie dizajnirao i cijele ready-to-wear kolekcije, ali i one visoke mode, to ga nije kreativno ispunjavalo. Nikada nisam bio jedan od onih kojima je moda religija, rekao je u intervju za People 94. Volim odjevati ljude, a ne samo izrađivati odjeću. Zabavnije je stvoriti novi lik ili izgled za scenu. Mackiev jedinstveni stil desetljećima je bio omiljen među slavnim osobama, a popularnost mu nije jenjavala ni među mlađom generacijom izvođačica i glumica, poput Sabrine Carpenter, Miley Cyrus i Zendaye, koje odjevaju njegove kreacije za crvene tepihe, ali i pozornice. Mackie je čak imao suradnju i s tvrtkom Mattel, koja ga je angažirala da dizajnira jednu kolekciju za Barbie lutke. Ovaj legendarni kostimograf koji je izmislio prozirne haljine sa strateški postavljenim perlicama i šljokicama, za svoj rad na televiziji bio je 32 puta nominiran za nagradu Emmy, a osvojio ih je 9. Tri puta je bio nominiran i za Oscara za svoj rad na filmovima Lady Sings the Blues, Funny Lady i Pennies from Heaven. Osvojio je i najprestižniju kazališnu nagradu Tony za musical Cher Show, za koji je dizajnirao i izradio više od 450 kostima. Bob Mackie primljen je i u kuću slavnih televizijske akademije.

0: 11:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Nakon impresivnog uspona krajnje desnice stranke Alternative za Njemačku na regionalnim izborima prije dva tjedna, u dvijema njemačkim pokrajinama održavaju se regionalni izbori, a stranka CDU kancelara Friedricha Merca sa strepnjom iščekuje prve rezultate. U Mecklenburgu ankete najavljuju tjesnu utrku SPD-a i AfD-a za prvo mjesto, dok bi u Berlinu vladajuća koalicija CDU-a i SPD-a mogla ostati bez većine. Moskovska regija tijekom noći bila je meta masovnog napada bespilotnim letjelicama. Guverner regije Andrej Vorobjov objavio je da je ruska protuzračna obrana srušila gotovo 250 dronova u 17 okruga. U plamenu je i moskovska rafinerija nafte, jedan od ključnih pogona za opskrbu ruske prijestolnice gorivom. Rafinerija je oko 15 km udaljena od Kremlja i u vlasništvu je Gazprom Njefta. Sve se to događa posljednjeg dana ruskih parlamentarnih izbora koji bi očekivano trebali završiti pobjedom stranke Vladimira Putina. Ishod glasovanja gotovo je siguran s obzirom na to da tamošnje vlasti strogo suzbijaju svako izražavanje nezadovoljstva. Prvi su to izbori od početka invazije na Ukrajinu 2022. Unatoč očekivanoj pobjedi Putinove stranke, analitičari će pratiti odaziv birača kako bi ispitali raspoloženje Rusa, koji se suočavaju sa zapadnim gospodarskim sankcijama, redovitim ukrajinskim napadima, nestašicom goriva i ograničenjima u funkcioniranju interneta u nekoliko regija. Na Jarunu će se održati humanitarna utrka Terry Fox Run. Novac prikupljen akcijom namijenjen je Institutu Ruđer Bošković za istraživanja novih modela ranog otkrivanja znakova i terapija za lobularni rak dojke. Utrka počinje u 16 sati. Pozivnicu na sudjelovanje uputila je gostujući u programu Radija Sljeme glasnogovornica Ileana Cesarec.
2: Na današnji dan, kada se 27. put u Hrvatskoj održava humanitarna trka Terry Fox Run, mogli bi reći ko na aerodomu, posljednji poziv svim slušateljima da nam se pridružite i da krenete na ovo putovanje maratona Nade s nama, kao što je Terry Fox prije 46 godina započeo svoj maraton Nade i svoje životno putovanje. Meni je izuzetno drago da familija Terry Foxa, koja je nastavila s njegovim nasljeđem, koji su nastavili ovaj njegov životni san i ovu priču, su nekako odlučili da je došao taj trenutak prošle godine, a nadam se i svi mi sa istraživanjima, sa ulaganjima koje se radi, sa svim onim što je ova humanitarna akcija omogućila, da smo zaista negdje, rekla bi, pri kraju tog puta i da će borba protiv raka postati, recimo to tako, stvar prošlosti, znači da će rak postati izlječiva bolest, što je u konačnici bio i Terryjev san i Terryjev cilj i cilj svih nas koji sudjelujemo toliki dugi niz godina.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, spiker Dražen Puklavec, uredila Irena Distarević.
1: Novosti.
0: I o vremenu danas. Pretežno sunčano i vrlo toplo. Vjetar slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
3: Ušparaj u Šparu uz S-Budget Discount.

Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju. Na većini cesta vozi se bez poteškoća, osim na dionicama gdje su u tijeku radovi. Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj u zoni radova između čvorova Zaprešić i Zagreb-Zapad u smjeru Krapine. Na Istarskom Ipsilonu između tunela i čvora Učka u oba smjera, te na Krčkome mostu u smjeru Kopna gdje je kolona od Omišlja. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: ovo je drugi.
1: Retro je ponovo u modi. Hula hop. S vama je Sabina Jaganjac.
0: Nedavno je u sklopu Muzeja umjetnosti grada Ravene otvorena galerija Paolo Roversi, stalni postav slavnog modnog fotografa Paola Roversija, koji će u petak 25. rujna napuniti 79 godina. Roversi je jedan od najutjecajnijih figura u suvremenoj svjetskoj fotografiji. Izložba predstavlja neke od njegovih najpoznatijih portreta, uključujući i onaj Kate Moss, Naomi Campbell, Stellu Tennant, Nataliju Vodnjanovu, Rijanu i njegovu kćer Stellu Roversi. Roversi je redefinirao modnu i portretnu fotografiju, stvorio legendarne suradnje s avangardnim dizajnerima poput Rei Kawakubo iz Comme des Garçons i Yamamotom, a njegovi radovi krase stranice vodećih svjetskih publikacija, uključujući američko i italijansko izdanje Vogue-a.

Fotografiranje top modela možda se na prvu čini prilično jednostavnim jer imate ispred objektiva lijepo lice, međutim rijetki modni fotografi imaju sposobnost udahnuti dušu tim fotografijama i stoga i jesu najtraženiji na svijetu. U tu kategoriju uz Petera Lindberga definitivno spada i Paolo Roversi. Ovaj talijanski umjetnik, rođen u Raveni 25. rujna 1947. zaljubio se u fotografiju još kao tineđer tijekom obiteljskog odmora u Španjolskoj 64. Po povratku kući uredio je tamnu komoru u podrumu i počeo razvijati i tiskati vlastite crno-bijele radove. No za njegovu kasniju karijeru presudan je bio lokalni fotograf Nevio Natali, u čijem je studiju mladi Roversi naučio sve o fotografiji.

Zanimljivo je da se Paolo Roversi, danas jedan od najtraženijih i najcjenjenijih modnih fotografa, nikada nije školovao za to zvanje. Osnovama fotografije naučio ga je komercijalni fotograf Nevio Natali u svom studiju u rodnoj Raveni, koji je kasnije postao i Roversijev blizak prijatelj. 1970. Roversi je započeo suradnju sa Associated Pressom. Prvi mu je zadatak bio fotoizvještaj s pogreba američkog književnika i pjesnika Ezre Pounda u Veneciji. Iste godine Roversi je sa svojim prijateljem Giancarlom Gramantierijem otvorio svoj prvi portretni studio fotografirajući lokalne poznate osobe i njihove obitelji. Jedan slučajan susret godinu kasnije odredio je i daljnji smjer njegove karijere, a to je modna fotografija.

Paolo Roversi nije namjeravao postati modni fotograf, iako je danas jedan od najboljih. Ali susret s umjetničkim direktorom časopisa Elle, Peterom Knapom, 1971. promijenio je tijek njegove karijere. Knap, tada veliki modni fotograf, pozvao je Roversija da ga posjeti u Parizu. Roversi je spakirao kofer i u studenom 73. stigao u grad svjetla i nikada ga više nije napustio. Kada je stigao u Pariz, moda ga uopće nije zanimala, ali ju je polako otkrivao preko svojih prijatelja koji su radili u tom poslu. Oduševio ga je rad Richarda Avedona, Irvina Penna i Helmuta Newtona. Roversi je isprva radio kao reporter za agenciju IPR, ali se polako okretao modnoj fotografiji i 1974. postao asistent britanskom fotografu Lorenzu Sakmanu.

Slavni modni fotograf Paolo Roversi, poznat po svojim eteričnim i romantičnim fotografijama, karijeru je započeo kao asistent u studiju Lorenza Sakmana 1974. Sakman je slovio kao izrazito težak čovjek, pa se većina asistenata zadržala tek koji tjedan u njegovom studiju. No Roversi i danas tvrdi da ga je Sakman naučio svemu što je trebao znati da bi postao profesionalni fotograf. Sakman me naučio kreativnosti, kaže Roversi. Bio je gotovo vojnički discipliniran u svom pristupu pripremi za snimanje i uvijek je govorio: vaš stativ i fotoaparat moraju biti dobro postavljeni, ali vaše oči i um trebaju biti slobodni. Uglavnom, Roversi je proveo 9 mjeseci kod tog britanskog fotografa prije no što je započeo solo karijeru obavljajući manja snimanja za Elle i druge časopise, sve dok nije stigao poziv iz magazina Marie Claire 77.

Paolo Roversi danas je jedan od najtraženijih fotografa u modnoj industriji i to ponajprije zbog svog minimalističkog pristupa portretiranju. No prvi posao koji ga je lansirao u fotografsku elitu bio je za francuski časopis Marie Claire 1977. Napravio je tada seriju fotografija i to polaroidom, što je bila izuzetna rijetkost među fotografima u to vrijeme. Naime, polaroidi su se koristili isključivo za isprobavanje osvjetljenja i kadriranja, pa polaroidne snimke časopisi nisu ni primali, sve dok se nije pojavio Roversi sa svojim velikim polaroidnim fotografijama velikog formata. Marie Claire je bila prva modna tiskovina koja ih je objavila. To mu je i otvorilo vrata snažnim kreativnim odnosima s dizajnerima koji su vjerovali njegovoj viziji, među kojima su bili Yamamoto, Rei Kawakubo, Hermé, Romeo Gigli, Yves Saint Laurent, Valentino i kuća Dior. Roversi je imao potpunu slobodu eksperimentiranja koje mu je omogućilo da usavrši svoj pristup istovremeno pomičući granice onoga što modna fotografija može izraziti. Jedna od kampanja koja ga je etablirala na međunarodnu scenu bilo je snimanje za kozmetičku liniju kuće Dior, Dior Beauty, 1980. Na tim je lagano zamučenim fotografijama uspostavio svoj vizualni potpis. Kada je majstorskim korištenjem svjetla i sjene prekinuo trend hiperoštre modne fotografije tog vremena.

Jedan od najtraženijih modnih fotografa na svijetu, Paolo Roversi, tijekom 80-ih snimio je neke od ikoničnih kataloga za brojne modne dizajnere. Bilo je to vrijeme kada su kreativci imali veću slobodu izražavanja. Njegov rad odlikuju meke, monokromatske fotografije modela s tijelima prekrivenim sjenom i snimljene s pažnjom kako bi se naglasile crte lica i osobnost. Od 81. Roversi stvara u svom slavnom pariškom studiju nazvanom Luce, što na talijanskom znači svjetlo. Moj studio je moje kazalište, kaže Roversi. To je mjesto gdje je sve moguće. Od kada je ušao u taj prostor, to je postao doslovno njegov dom. Na jednom je katu bio studio, a Roversi je živio na katu iznad. Studio je opremio starim namještajem s ulice, uz brojne memorabilije koje je donio iz svoje rodne kuće u Raveni. U tom se ateljeu već desetljećima okupljaju velike modne face, dizajneri i modeli, ali i filmske zvijezde kojima je stvar prestiža stati pred objektiv Paola Roversija. Tamo su snimane nezaboravne modne kampanje sa zahtjevnim scenografijama, pa je studio nerijetko izgledao poput filmskog seta. Sam prostor studija bio je i kulisa naslovnica modnih časopisa, poput naslovnice ožujskog izdanja Vogue Italia 2024. s mladom kanadskom glumicom Taylor Russell.

i Inés de la Fressange. Roversi je snimio izdanje kultnog Pirellijevog kalendara za 2020. pod nazivom U potrazi za Julijom. Kao redatelj i fotograf, Roversi je pozvao poznate glumice i modele, poput Emme Watson, Kristen Stewart i Indy Moore, da interpretiraju njegovu ideju o Juliji. Paolo Roversi je i dalje glavna snaga u suvremenoj modi, iako će 25. rujna napuniti 79 godina, a njegovi radovi bili su izloženi u svim velikim galerijama svijeta. Jedan važan dio njegova umjetničkog opusa odnedavno je dio i stalnog postava galerije Paolo Roversi u sklopu Muzeja umjetnosti u njegovoj rodnoj Raveni.

0: 12.30.
1: Drugi program. Novosti.
0: U Novoj Gradiški održava se drugi krug izvanrednih izbora za gradonačelnika i njegova zamjenika. Točno u 7 sati otvoreno je svih 27 biračkih mjesta, a prvi podaci o izlaznosti očekuju se uskoro. Za gradonačelničku fotelju natječu se nezavisna Sabina Vlaović i HDZ-ovac Bruno Bušić. Novogradišćani na birališta izlaze treći put u manje od godinu dana, nakon povlačenja bivšeg gradonačelnika.

0: zastupnika Vinka Grgića osumnjičenog za korupciju. Točno dva tjedna nakon povijesnog uspjeha desničarske stranke AfD u Saskoj-Anhaltu, lokalni izbori održavaju se u Berlinu i Mecklenburgu u Zapadnom Pomorju. U objema pokrajinama ankete predviđaju tjesan poraz AfD-a. Birališta su otvorena u 8 sati, a neslužbeni rezultati znaće se večeras. Više od 900 trkača iz Hrvatske i inozemstva danas je ispunilo ulice na tradicionalnom Joma Varaždinskom polumaratonu. Glavna utrka trčala se na dionici dugoj 21 km kroz grad, a uz polumaratonu održane su i kraće utrke za rekreativce i najmlađe sudionike. Od samog starta do ulaska u cilj nije nedostajalo dobre atmosfere, navijanja i sportskog duha. Varaždin je tako još jedanput pokazao da ta utrka nije samo sportsko natjecanje, nego i događaj na kojem se iz godine u godinu okuplja sve više sudionika i publike. Evo što kažu trkači.
1: Pa zato kad smo zadnjih godinu dana trenirali za to, trenirali smo za svakakve utrke, zezali se ekipno, to je to.
2: Evo što očekujete danas?
1: Završenu utrku.
2: Ovo je ekipa AK Varaždina. Neki su došli danas ovdje skinuti svoje rekorde, neki su došli uživati ovak prekrasnom danu i ovak lijepoj trci u našem gradu Varaždinu.
3: Prekrasno je. Živim na jugu SAD, imamo stare gradove, ali ništa tako lijepo kao Varaždin.
0: Stonske zidine jutro su ponovno bile kulisa međunarodne trkačke utrke. 19. Stonewall maraton privukao je gotovo 300 natjecatelja iz cijelog svijeta, koji su trčali na stazama dugim 4, 10 i 21 km. Utrka je poznata po zahtjevnom terenu, ali i jedinstvenom spoju sporta, povijesne baštine i pelješkog krajolika. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, spiker Dražen Puklavec, uredila Mateja Ištuk. Novosti. I o vremenu poslije podne. Pretežno sunčano i vrlo toplo. Na krajnjem jugu ponegdje umjerena naoblaka i pljuskovi. Vjetar slab na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
4: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Vremenski su uvjeti za vožnju povoljni. Zbog povećane gustoće prometa usporeno se vozi na autocesti Zagreb-Macelj u zoni radova kod čvora Zaprešić u smjeru Krapine gdje je kolona oko 1 km. Na Zagrebačkoj obilaznici u zoni radova između čvorova Lučko i Zagreb-Zapad u smjeru Bregane. Autocesti A7 u zoni radova između čvorova Rijeka-Zapad i Učka u smjeru Istre gdje je kolona oko 1 km, Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka oba smjera, a kolone su i na otoku Krku u smjeru kopna od Omišlja. Pojačan je teretni i putnički promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, povremeno u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
5: Drugi, drugi.
6: Drugi, drugi.
5: Drugi, drugi.
6: Drugi, drugi.

0: Retro magazin Hula Hop. Retro je ponovo u modi. S vama je Sabina Jaganjac.
1: Posljednjih se tjedana na društvenim mrežama proširio novi trend rekreiranja kultnih 80-ih. Uz pomoć umjetne inteligencije tako nastaju retro fotografije s prepoznatljivim frizurama toga doba, takozvanim fudbalerkama, natapiranim frizurama, sintetičkim trenirkama i jakom šminkom. A zahvaljujući streamingu, digitalnim kanalima i društvenim mrežama, brojni umjetnici iz 80-ih doživjeli su svoj revival. Jedan od njih je i Eric Tag, sjajan američki glazbenik, pjevač i tekstopisac, čiji baršunasti vokal uspoređuju s onim Stevie Wondera i Donalda Fagana. Stoga ćemo vas u današnjem Hula Hopu vratiti u to zlatno doba glazbe s američke zapadne obale i upoznati vas s likom i dijelom ovog vrsnog glazbenika. S njegova studijskog prvijenca Smiling Memories iz 75. slušamo Steamboat.

Američki pjevač, tekstopisac, klavijaturist i basist Eric Tagg, poznat po svojim smooth jazz i pop uspješnicama, rođen je u siječnju 1953. U Lincolnu u državi Illinois, a prve glazbene korake napravio je u Teksasu s 14 godina kada je počeo svirati s nekoliko bendova. Kao mlađi brat Larrya Tagga, uspješnog rock glazbenika, Eric je naučio svirati bas na Larryjevoj opremi, a zatim se okrenuo klaviru i klavijaturama, flauti i cimbalu. Brusio je zanat čak 6 godina prije no što je preselio u Nizozemsku. No, ostanak u toj zemlji dogodio se sasvim slučajno. Tada kao 20-godišnjak, poput mnogih mladih Amerikanaca, istraživao je Europu i putovao po Nizozemskoj. Međutim, pokrali su ga na ulici i uzeli mu sav novac, dokumente i avionsku kartu za povratak kući. Tagg je odlučio ostati u Nizozemskoj. Posudio je nešto novca i platio oglas u lokalnim novinama u kojemu traži bend koji treba pjevača. Javili su mu se iz grupe Behave s kojima je počeo nastupati. Tako je započela njegova pjevačka karijera. A mi u nastavku s albuma Rendezvous slušamo stvar Living on the Love.

Američki glazbenik i tekstopisac Eric Tag tijekom 3 godine boravka u Nizozemskoj osigurao je ugovor s diskografskom kućom EMI, kojima se svidio njegov originalni demo s 4 pjesme koje je snimio dok je doslovno živio u studiju. Ubrzo su mu osigurali snimanje albuma u Los Angelesu. Kad se vratio u Sjedinjene Države, Eric je upoznao gitaristu Lea Ritenauera, s kojim je ostvario uspješnu glazbenu suradnju koja je trajala cijelo desetljeće. Imao je priliku biti i s jednim od svojih velikih glazbenih uzora, Stevie Wonderom, s kojim je provodio vrijeme u studiju tijekom snimanja Wonderovog albuma Songs in the Key of Life. Te 1975. Tag je snimio svoj prvi solo album, Smiling Memories, na kojemu su svirali vrhunski glazbenici. Osim Lea Ritenauera, tu su bila i braća Jeff i Mike Porcaro, te David Foster. Mi u nastavku slušamo s njegova 3. albuma, Dreamwalking, baladu A Bigger Love.

Američki glazbenik Eric Tag sredinom 70-ih preselio se u Los Angeles gdje je započeo i solo karijeru i te 75. objavio svoj prvijenac Smiling Memories. U istom je razdoblju Tag bio i član nizozemskog benda Rainbow Train, sve do 79. pa je često putovao na relaciji Nizozemska Sjedinjene Države. 1977. izašao je i njegov drugi solo album Rendezvous, koji ima prepoznatljivu vibru soft rocka i fusion jazza s kraja 70-ih i donosi mješavinu jazza, popa i ritam i bluza. Bez obzira jeste li dugogodišnji obožavatelj ili tek počinjete slušati Tagovu glazbu, ovaj album je savršeni soundtrack za mirne jesenje večeri, ali i za živahna druženja.

Američki glazbenik Eric Tag je 1979. otpjevao nekoliko pjesama za album Meduza istoimenog njujorškog benda, a godinu kasnije počinje suradnju s Liam Ritenourom kao vokal i suautor na njegova dva najveća albuma, Rit 1980. i Rit 2 82. Upravo pjesme koje je otpjevao na tim izdanjima proslavila su ga diljem svijeta. Jedan od najvećih hitova svakako je pjesma Is It You, koja se našla među 15 najboljih na pop ljestvici i na prvom mjestu ritam i blues ljestvice u Sjedinjenim Državama. I nakon ta dva uspješna izdanja, Tag je otpjevao i pjesme na kasnijim Ritenourovim albumima Banded Together i Portrait iz 87.

U više od 50 godina karijere Erik Tag ima uz glavne vokale na 4 Rittenauerova albuma 5 solo albuma s više od 600 autorskih pjesama. Tijekom suradnje s Liam Rittenauerom na njegovim kultnim albumima Rit 1 i Rit 2, Erik Tag je stigao snimiti svoj treći solo album Dreamwalking 82. koji je isprava objavljen samo za japansko tržište. Mnogi upravo taj album koji je producirao Lee Rittenauer smatraju Tagovim najboljim studijskim izdanjem. U to je vrijeme preko svojih studijskih kolega glazbenika upoznao i slavnog brazilskog kantautora Ivana Linsa, o kojemu smo i govorili u jednom od ranijih izdanja Hula Hopa. Lins je uvelike utjecao na Tagov autorski rad i razumijevanje harmonije. Tag je počeo pisati tekstove na engleskom jeziku za Linsove kompozicije. Na tom njegovom trećem albumu Dreamwalking snimio je i obradu Linsove pjesme Mange de Affetto koju slušamo u nastavku.

Nakon brojnih glazbenih postignuća, Eric Tag se koncem 80-ih povukao sa glazbene scene. Bilo je to nakon snimanja albuma Portret Lea Ritenauera 87. Idućih je godina tek sporadično snimao, a početkom 90-ih počeo je voditi crkveni zbor u Teksasu. Tek 97. objavio je svoj četvrti solo album Through My Eyes, 15 godina nakon svog uspješnog trećeg studijskog izdanja Dreamwalking. Na fantastičnom albumu Through My Eyes, koji se smatra jednim od najvećih albuma West Coast zvuka 90-ih, ponovno je surađivao sa sjajnim glazbenicima iz starih dana. Abe'om Laborielom, Donom Grassinom, Billom Champlinom, svojim bratom Larryjem Tagom i naravno Leeom Ritenauerom. Na tom se albumu našla i suradnja s Ivanom Lencom na pjesmi Sing Along With Love, koju zajedno autorski potpisuju. S albuma Dreamwalking slušamo još jedan hit No One There.

Eric Tag radio je kao studijski pjevač u Dallasu više od 15 godina, a zatim se okrenuo vođenju bogoslužja u raznim crkvama gdje i danas služi. Nezadovoljan time što je samo glazbenik, Tag je radio na 3 knjige s teologom Davidom Elsom, a nakon što je pročitao gotovo svaku knjigu o atentatu na američkog predsjednika Kennedyja, čak je napisao i vlastitu verziju događaja u knjizi Brush with History 1998. Mi za kraj slušamo klasik Mr. Briefcase s albuma Lia Ritenauera Rit 1.

0: 13.30. Drugi program. Novosti. Točno dva tjedna nakon povijesnog uspjeha desničarske stranke AfD-a u Saskoj-Anhaltu, lokalni izbori održavaju se u Berlinu i Mecklenburgu zapadnom Pomorju. Ankete predviđaju dramatičnu utrku za pobjedu između AfD-a i SPD-a, dok bi u Berlinu dosadašnja koalicija CDU-a i SPD-a mogla doživjeti težak poraz i ostati bez većine. O objema pokrajinama očekuju se iznimno složeni pregovori u sastavljanju nove vlasti. Biračka mjesta otvorena su do 18 sati, nakon čega se očekuje objava prvih procjena rezultata. Peti nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji nastavljen je danas u Aljmašu. Vrhunac je to trogodišnjeg pastoralnog ciklusa posvećenog obiteljima osoba s invaliditetom, a održan je pod geslom "U nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani". Susret je okupio nekoliko tisuća ljudi. U Zagrebu do utorka traje Europski tjedan mobilnosti, a središnje događanje održava se upravo danas. Među brojnim aktivnostima od 17 sati na rasporedu je i tradicionalna Zagrebačka žbica, biciklistička vožnja trasom dugom gotovo 9 km. Tako se želi poslati jasna poruka o važnosti tolerancije i prometne kulture, te potaknuti građane da bicikl što češće biraju kao prijevozno sredstvo za svakodnevno kretanje gradom. Što je još sve organizirano na Cvjetnom trgu, govori zamjenica pročelnika Gradskog ureda za promet Aleksandra Grubić-Jureško.
1: Započinje u 3 popodne, završava u 9 navečer. Imamo niz zona, od zelene zone koja će biti onda Zrinjevac sa svojim radionicama, bit će OPG-ovi s oznakom Plavi ceker, bit će ekološka tržnica, zatim imamo aktivnu zonu, moće se voziti Alka sa bajsom, to je jako zanimljivo. Dvije velike vožnje, do sad smo imali Zagrebačku žbicu svake godine, ove godine imamo i vožnju rolama, to nam je evo sad prva godina takva, u 4 popodne pozivamo dakle sve građane ako žele rolat po gradskim prometnicama. Nakon toga imamo dječju štafetu koja će se voziti na Masarikovoj u 4:30 i onda u 5 kreće Zagrebačka žbica koja će se voziti s jednom novom rutom ove godine, dakle preko biciklističke istočne magistrale koja je jučer i oslikana sa niz zanimljivih murala pa će biti zabavno ovoga voziti tom rutom, preko Svetica, natrag po Zvonim Mirovoj, trg žrtava fašizma i vraćamo se na Mačke.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, speaker Dražen Puklavec, uredila Mateja Ištuk. Novosti. Poslijepodne pretežno sunčano i vrlo toplo. Na krajnjem jugu ponegdje umjerena naoblaka i pljuskovi. Vjetar slab na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
2: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Sandra Pučić. Povećana je gustoća prometa te se vozi usporeno na autocesti Zagreb-Macelj u zoni radova kod čvora Zaprešić u oba smjera. Kolona u smjeru Krapine oko 2 km, u smjeru Zagreb oko 1 km. Na Zagrebačkoj bilaznicu kolonama u pokretu zastoje, vozi se u zoni radova između čvorova Lučko i Zagreb-Zapad u smjeru Bregane, a na autocesti A7 između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Istre kolona oko 1 km. Na Istarskom Y usporen promet između tunela i čvora Učka u oba smjera. Pojačan je teretni i putnički promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
0: Drugi, drugi.
3: Drugi, drugi.
0: Drugi, drugi.
3: Drugi, drugi.

Lijepi pozdrav svima koji ste uz drugi program. Odslušali smo, nadam se, i da su vam se dopale naše hulahoperske današnje priče. Novi taj naš vintage susret zakazujemo naravno za iduću nedjelju od 10 sati. A mi smo još zajedno do 15 uz nešto promijenjenu ekipu. Stigla nam je Lidija Balija, glazbena urednica koja će nam birati glazbu do 15 sati, a pozdravili smo i zahvalili Medakoviću za njegovu playlistu u Hula Hopu. Matija Lacko i dalje još nešto kratko u tonskoj realizaciji, pa će i on ostatak nedjelje provesti uz sebi drage ljude i uz odmor da napuni baterije za novi radni tjedan. Tako ćemo učiniti mi poslije 15 sati i prepustiti eter našim kolegama iz sportske redakcije. A naravno da ćemo ovih nešto više od sat vremena iskoristiti da malo bacimo oko i na promet svima vama koji ste u automobilu i koji nas obično slušate iz auta. Pa evo, samo ćemo vam napomenuti da što se nekih izvanrednih događanja u ovim trenucima tiče, pojačan je promet, usporeno se vozi na A2, odnosno autocesti Zagreb-Macelj u zoni radova kod čvora Zaprešić u oba smjera. Kolona u smjeru Krapina je duga oko 2 km, a u smjeru Zagreba oko kilometar. Gužva i na zagrebačkoj obilaznici u zoni radova između čvorova Lučko i Zagreb-Zapad u smjeru Bregane, a isto tako i na autocesti A7 u zoni radova između čvorova Rijeka-Zapad i Učka u smjeru Rupe. Tamo je kolona duga oko kilometra. Isto kao i Istarski Ipsilon koji je uvijek u gužvi zbog radova, a u ovim trenucima između tunela i čvora Učka u oba smjera. Slobodno nam pošaljite neki info ako imate što se prometa tiče na naš WhatsApp 099 616 7002.

13 je sati 47 minuta, idemo se malo podsjetiti i na vremensku prognozu, iako nam je Skala jutros lijepo razložio sve što će nas od vremena očekivati u nastavku dana, ali i za početak idućega tjedna, nije na odmet još ponoviti, ako ste već sada u pripremi, što odjenuti sutra za prvi radni dan ujutro, hoće li biti kiše, neće, kakva će biti temperatura, pa evo i za vas onda informacije. Što se tiče temperatura u ovim trenucima, u 13 sati u Zagrebu izmjereno više nego ugodnih 25 stupnjeva, toliko je i u Varaždinu, Daruvaru je stupanj više, u Sisku je isto tako 25, u Kutjevu, u Slavonskom Brodu 26, Osijek je na 28 stupnjeva, a što se tiče gradova duž obale, isto tako možda pokoji stupanj više. Evo, u Splitu je 28, u Šibeniku 26, u Dubrovniku 29 stupnjeva, Zadar je na 25, Senj je na 27 kao i Knin. Što se tiče vremena danas u nastavku, ostaće umjereno do pretežno sunčano, tijekom poslijepodneva moguće razvoj na oblake, uglavnom na krajnjem jugu, gdje je onda rijetko moguć i pokoji pljusak. A onda, što se vremena tiče sutra, u unutrašnjosti prolazno na oblačenje, na Jadranu djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, a uglavnom na jugu poslijepodne je mogući poneki pljusak. Zapuhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar na istoku i sjeverozapadni, koji može imati jake udare, a na Jadranu će puhati sjeverozapadnjak i bura koja će jačati najprije na sjevernom dijelu, a prema večeri i u Dalmaciji. Jutarnje temperature od 12 do 17 stupnjeva ovdje na kontinentu, na Jadranu između 18-23, najviša dnevna 30 stupnjeva maksimalnih duž obale, a 24 ovdje na kontinentu. I tako će se izmjenjivati oblaci i sunce sve do četvrtka, kada ovdje u unutrašnjosti kontinenta može biti i pokojeg pljuska, ali jutarnje temperature, evo, od utorka maksimalne 9, pa onda srijeda 8 jutro, pa četvrtak 7 stupnjeva. Govorim dakle ove jutarnje temperature na kontinentu. Duž obale i dalje ugodnih, evo utorak jutarnje temperature do 19 stupnjeva, u srijedu do 16 i u četvrtak do 17, ali i duž obale će ovi dnevni maksimalci popustiti, pa će se temperatura i kroz tjedan duž obale kretati negdje oko 24-23. U četvrtak dakle nam stiže malo više oblaka i poneka kiša, dakle jedno osjetno, možemo reći, zahlađenje u odnosu na današnje ove temperature, a evo, čuli smo, danas idemo do 30-ke duž obale, a i sutra će biti tako visoke temperature na moru, a za koji stupanj niže ovdje na kontinentu.

0: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
2: I evo još jedna informacija iz Haka. U 14 sati prometna nesreća se dogodila na autocesti A1 između čvorova Karlovac i Jastrebarsko na 25. kilometru u smjeru Zagreba. Sada se tamo vozi po dva traka, a kolona je duga oko 3 km, pa budite strpljivi. Dakle, nesreća između čvorova Karlovac i Jastrebarsko u smjeru Zagreba, vozi se sada po dva traka, stvorila se kolona, pa samo polako i sretno svima.

Noćne šetnje zimskim gradom, nepomično vrijeme ostaju nedovršene, naše vječne tajne.

U sklopu Europskog tjedna mobilnosti koji nam traje još dva dana održava se danas manifestacija Zajedno u pokretu i to na Cvjetnom trgu od 15 do 21 sat. Nakon inkluzivne štafete slijede rolanje i mala biciklijada, a onda tradicionalna zagrebačka žbica kreće u 17 sati sa startom i ciljem kod podnog oslika Mačke u Masarikovoj ulici, a onda od 18 sati onaj glazbeni dio kojemu će se najviše razveseliti ova mlađa generacija, jer nastupaju Luzeri i Z++. A inače, ovogodišnji Europski tjedan mobilnosti pripremio je više od 150 razno raznih događanja. Nadam se da ste u nekima od njih i vi sudjelovali. Ako ne drugačije, onda barem potegnuli biciklom možda koji dan na posao, čisto da i vi zapravo na taj način obilježite tjedan mobilnosti. I Zagreb je u ovome tjednu pripremio čitav niz besplatnih aktivnosti. Privremeno su proširene i pješačke zone, ali tu je i bogat, naravno, kulturni, sportski i edukativni program. Dakle, i danas na Cvjetnom trgu sve do 21 sat, bit će lijepo vrijeme, suho, pa prošećite do trga ako ste u Zagrebu. A evo, od 18 sati, podsjećam još jednom, nastupaju Luzeri i Z++. Slušamo Luzere u nastavku.

0: 14.30.
1: Drugi program.
0: Na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu održava se prosvjed protiv stranih radnika pod nazivom Za spas hrvatske kulture. Skup u organizaciji Udruge za bolju Hrvatsku počeo je u podne, a predsjednik udruge Ronaldo Barišić ponovno je kritizirao velik broj stranih radnika i imigracijsku politiku vlade. Među glavnim zahtjevima udruge su privremeni prekid uvoza radne snage i vraćanje kvota. Današnji prosvjed održava se točno godinu dana nakon njihova prvog zagrebačkog skupa, a iz policije su poručili da snimaju cijelo okupljanje i prilazne pravce. U slovenskom gradu Ptuju održan je tradicionalni 26. susret hrvatske i slovenske vatrogasne mladeži, na kojem se okupilo više od 1000 sudionika. Na natjecanju je sudjelovalo 87 ekipa iz obiju zemalja u dobi od 6 do 16 godina. Mladi vatrogasci pokazali su svoje vještine u vježbama i igrama, a ocjenjivali su ih mješovito sudačke komisije. Uz mnoge dužnosnike i građane, sudionici su poručili da je ovaj susret ključan za jačanje prijateljstva, te da su upravo mladi jamstvo budućnosti vatrogasnih organizacija u Hrvatskoj i Sloveniji. Na zagrebačkom Jarunu danas će se održati humanitarna utrka Terry Fox Run. Početak je u 16 sati, a prikupljeni novac namijenjen je Institutu Ruđer Bošković za istraživanje novih metoda ranog otkrivanja i liječenja lobularnog raka dojke. Na sudjelovanje je u programu Radija Sljeme pozvala glasnogovornica Ileana Cesarec.
2: Na današnji dan, kada se 27. put u Hrvatskoj održava humanitarna trka Terry Fox Run, mogli bi reći ko na aerodromu, posljednji poziv svim slušateljima da nam se pridružite i da krenete na ovo putovanje maratona Nade s nama, kao što je Terry Fox prije 46 godina započeo svoj maraton Nade i svoje životno putovanje. Meni je izuzetno drago da familija Terry Foxa, koja je nastavila s njegovim nasljeđem, koji su nastavili ovaj njegov životni san i ovu priču, su nekako odlučili da je došao taj trenutak prošle godine, a nadam se i svi mi sa istraživanjima, sa ulaganjima koje se rade, sa svim onim što je ova humanitarna akcija omogućila, da smo zaista negdje, rekla bi, pri kraju tog puta i da će borba protiv raka postati, recimo to tako, stvar prošlosti, znači da će rak postati izlječiva bolest, što je u konačnici bio i Terijev san i Terijev cilj i cilj svih nas koji sudjelujemo toliki dugi niz godina.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, speaker Dražen Puklavec, uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
0: Poslije podne pretežno sunčano i vrlo toplo. Na krajnjem jugu ponegdje umjerena naoblaka i pljuskovi. Vjetar slab na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometne nesreće na autocesti A1 između čvorova Karlovac i Jastrebarsko na 25. kilometru u smjeru Zagreba vozi se jednim trakom u koloni od oko 6 km. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na Jadranskoj magistrali u mjestu Lukovo Šugarje. Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj u zoni radova kod čvora Zaprešić u oba smjera. Kolona u smjeru Krapine je oko 2, a u smjeru Zagreba oko 1 km. Zatim na zagrebačkoj obilaznici u zoni radova između čvorova Lučko i Zagreb-Zapad u smjeru Bregane, te na istarskom Ipsilonu između tunela i čvora Učka u oba smjera. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
4: Drugi.

Evo polako privodimo kraju naše današnje nedjeljno druženje. 14:43 i dalje što se tiče one nesreće na jedan između čvorova Karlovac i Jastrebarsko u smjeru Zagreba, tamo se ponovno vozi po dva traka, ali je kolona i dalje duga oko 6 km, pa budite oprezni, a i nesreća se dogodila na Jadranskoj magistrali u Lukovom Šugarju, tamo se vozi jednim trakom usporeno. Što se tiče nastavka našeg programa, uzbudljivo nogometno, poslije podne i večer, danas se igraju dvije utakmice koje će zasigurno privući najviše pozornosti. Od 17 sati na Rujevici Rijeka dočekuje Hajduk u Jadranskom derbiju, dok od 20 sati na Maksimiru Dinamo igra protiv Lokomotive. Ovaj jadranski derbi na Rujevici mogao bi biti jedna od ključnih utakmica jesenskog dijela prvenstva. Hajduk stiže u Rijeku kao vodeća momčad sa 16 bodova i 5 uzastopnih prvenstvenih pobjeda, dok je Rijeka peta s 11 bodova, ali i utakmicom manje, te iza sebe ima uvjerljivih 6-0 protiv Vrbovca u kupu u srijedu. Dakle, večeras onda derbi na Maksimiru dolazi u trenutku koji je prilično osjetljiv za Dinamo, koji traži reakciju nakon teškog poraza u Osijeku te nule s Hapoelom u Europskoj ligi. Lokomotiva pak ne zna za pobjedu već 5 kola. Evo, dakle, dvije utakmice Rijeka Hajduk od 17 sati, a onda od 20 na Maksimiru Dinamo igra protiv Lokomotive. S vama u tonskoj realizaciji ostaje Matej Trtolja. Glazbu nam je birala, odnosno još nekih 15 minuta bira Lidija Balija, a onda stiže i poslijepodnevna ekipa. Ja vam želim ugodan ostatak ove nedjelje i čujemo se.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
4: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
6: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je Poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
0: HR mreža. Oglasi.

0: i glazba.
1: Cijene slušateljice, poštovani slušatelji, dobar dan. Ovo je emisija Sport i glazba na drugom programu Hrvatskog radija. Trajamo do 23 sata uz niz aktualnosti, informacija, zanimljivosti, intervjua i prijenosa. U Hrvatskom nogometnom prvenstvu u 17 sati derbi između Rijeke i Hajduka, u 20 sati okršaj Dinama i Lokomotive u Zagrebu. U Haleu se još uvijek igra kvalifikacijski susret Davis Kupa između Njemačke i Hrvatske. Nakon što je jučer rezultat bio 1-1, danas su Kravici Pic u konkurenciji parova bili bolji od Pavića i Mektića 7-5 i 6-2. U tijeku je još uvijek susret između Aleksandra Zvereva, dvostrukog pobjednika Grand Slam turnira ove godine, protiv Dine Prižmića, meč u kojem je prvi set pripao njemačkom tenisaču, a ima vodstvo i u drugom. Vaterpolisti Jadrana izborili su Ligu prvaka, pobjedivši na splitskom kvalifikacijskom turniru momčad budimpeštanskog Honveda s 12-6. Danas se igra i derbi rukometnog prvenstva Hrvatske između Zagreba i Nexa, utakmice rukometne Lige prvakinja. Velika nagrada Austrije za svjetsko prvenstvo u motociklizmu u Špilbergu. Pobjednici po klasama u klasi MotoGP, Španjolac Pedro Acosta u klasi Moto2, Izan Gurvara također iz Španjolske, a Španjolci su u potpunosti triumfirali jer u klasi Moto3 najbolje je bio Massimo Kies. Europsko odbojkaško prvenstvo u 4 zemlje, u Finskoj, Rumunjskoj, Bugarskoj i Italiji. U Bugarskoj i Italiji se igra završnica od osmine finala u Sofiji, odnosno Torinu. Jučer su četvrtfinale izborile reprezentacije Poljske i Njemačke, a danas 4 susreta osmine finala: Ukrajina, Rumunjska, Finska protiv Njemačke, zatim odnosno Grčke, a Francuska s Portugalom i Italija s Danskom. Sutra se igraju 2 utakmice između Belgije i Češke, odnosno Slovenije i Srbije. Svjetski gimnastički challenge kup odvija se u mađarskom gradu Sombatelju. To je u najkraćim crtama, a u svemu ostalom, uključujući biciklistički cross race te niz drugih aktualnosti u idućim satima današnje emisije. Ostanete li s nama? Za tonskim stolom Matej Trtolja, glazbu bira Gorina Ivoković. Ja sam Lovorko Magdić. Poštovanje svima.

Aleksandar Zverev je na meč lopti protiv Dine Prižmića, što znači potencijalnu ukupnu pobjedu njemačke reprezentacije protiv Hrvatske u kvalifikacijama za završnicu Davis Kupa ove godine u Bolonji. 6-2, 5-3 Zverev protiv Prižmića. To su tri meč lopte, ali ništa 40 je s obzirom na servis hrvatskog igrača. Tim Kravic i Puć su bili bolji od Mate Pavića i Nikole Mektića sa 7-5 i 6-2 u prethodno odigranom podnevnom susretu. Dosta smo očekivali od tog susreta parova, međutim finalisti US Opena došli su do izražaja i ostvarili drugi njemački bod. Jednu meč loptu Dino Prižmić je spasio, pa je trenutačno 15-40. Prižmić, koji je jučer svladao Daniela Altmaiera, a Aleksandar Zverev se doista namučio, odnosno Matej Dodig odigrao vrlo dobar susret, ali izgubio u konačnici u dva neizvjesna seta. Dakle, Aleksandar Zverev kao veliko njemačko tenisko ime i trenutačno ponajbolji svjetski tenisač nakon 17, odnosno 18 godina nema trojca, bilo ranije Federera, pa zatim Nadala ili Đokovića na vrhu, i konačno je došlo vrijeme Aleksandra Zvereva, ali i nekih drugih, naravno, tenisača. Još jednu meč loptu je Prižmić spasio, pa smo trenutačno na 30-40, još uvijek uz nadu da bi mogao ostati u meču, da bi mogao zadržati ovaj servis i da bi mogao stići do smanjenja rezultata na 5-4, što bi onda opet otvorilo njemačkom tenisaču put da bi kroz servis game stigao do pobjede. Onda kasnije ovisi o dogovoru dvojice izbornika hoće li i u kojem sastavu biti odigran i još jedan meč. Međutim, najvažnije je ostati u ovom, a Dino Prižmić je ostvario i treći uzastopni poen, pa smo trenutačno na izjednačenju 6-2, 5-3 trenutačno, dakle u borbi za završnicu Davis Kupa koji će biti u studenom u talijanskom gradu Bolonji, a ovaj se susret igra u Halle u Njemačkoj. Nova meč lopta za Zvereva, to je četvrta meč lopta u ovom gemu. To je još jedna break lopta, a zapravo prednost nakon ništa 40 i nakon što je Prižmić stigao do izjednačenja. U ovim mečevima koji su u tijeku, Velika Britanija je stigla do pobjede praktički protiv Ekvadora, ima 3-0, Čile Španjolska 0-2, Kanada je bila bolja od reprezentacije Francuske, a u ovom okršaju je još jedno izjednačenje između Prižmića i Zvereva, na kraju ispostavlja se vrlo neizvjesnom gemu, premda to tako nije na početku izgledalo. U danu kojem imamo mnoštvo ostalih događaja, rekao smo Rijeka Hajduk u 17 sati, Dinamo Lokomotiva u 20 u 8. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige, hrvatski rukometni derbi između Zagreba i Nexa u 18 sati i 30 minuta, a čućemo ubrzo i kako su vaterpolisti Jadrana izborili Ligu prvaka 6. godinu zaredom, pobjedivši Honved na splitskom kvalifikacijskom turniru 12-6. Vaterpolisti Zagrebačke mladosti su izborili izravno nastup u Ligi prvaka. Prvi put u ovom gemu prednost je za Dinu Prižmića, kako bi stigao potencijalno do 5-4, što ga još uvijek doista ostavlja u igri. Zverev je pokazao puno više u prvom setu, što je potvrdio na kraju i rezultat 6-2, ali Dino je ujednačio i uravnotežio, da tako kažemo, igru u drugom setu, što je i potvrda ovoga gema. Spasio je 4 meč lopte, smanjio je na 5-4, Zverev će ubrzo biti na servisu.

Nove tri meč lopte za Aleksandra Zvereva protiv Dine Prižmića u kvalifikacijskom susretu za završnicu Davis Cupa između teniskih reprezentacija Njemačke i Hrvatske u Halle u 40:5-4. Četiri meč lopte je Prižmić spasio u prethodnom njegovom servis gemu, pa je rezultat 6-2 i 5-4 dosta lako i relativno jednostavno. Zverev je na iskustvo i rutinu protiv Dine Prižmića, čije vrijeme, rekao smo već, u mnogim navratima dolazi sve više, ravnopravan i u ovom drugom setu protiv Zvereva, međutim nadohvat je njemačka reprezentacija ukupnoj pobjedi, odnosno trećem za Hrvatsku u tom slučaju nedostižnom poenu, ali Prižmić se naravno ponovno ne da, koliko god te šanse sada nisu velike jer je Zverev na servisu, smanjuje na 40-15 i još su dva pokušaja za njemačkog tenisača kako bi došao do željenog trećeg boda. Kasnije su trebali igrati Matej Dodig i Daniel Altmaier. Altmaier je bio neuobičajena opcija njemačkog izbornika, što nisu očekivali čak ni u našoj reprezentaciji, ali tu se Prižmić jučer izvrsno snašao, na kraju stigao do pobjede u tom meču, no ovoga časa je završeno 6-2, 6-4, očekivana pobjeda Njemačke s obzirom na najznačajniju ulogu Aleksandra Zvereva, koji je došao do dva očekivana boda, a Kevin Kravic i Tim Putz su u susretu parova danas već svladali Matu Pavića i Nikolu Mektića 7-5, 6-2. U ovom ispalo je odlučujućem dvoboju Zverev Prižmić prije nekoliko trenutaka 6-2, 6-4, Njemačka Hrvatska 3-1.

0: Srdačan pozdrav slušateljicama i slušateljima prvog programa Hrvatskog radija. Prije nekoliko minuta u kvalifikacijama za završnicu Davis Kupa u Bolonji u susretu odigranom u Halleu Njemačka je stigla do nedostižnog za Hrvatsku trećeg boda, Njemačka Hrvatska 3-1, nakon što je prvoga dana bilo 1-1, a danas Kevin Kravic i Tim Pütz protiv Mate Pavića i Nikole Mektića 7-5-6-2, Aleksandar Zverev slado je Dinu Prižmića 6-2-6-4. Nogometni derbi u hrvatskom prvenstvu, Rijeka Hajduk u 17 sati, treneri Matijaš Kek i Gonzalo Garcia.
1: Pa dovoljno je reći jadranski derbi, dovoljno je reći derbi na Rujevici i siguran sam da će biti to jedna jako kvalitetna utakmica dvije velikih rivala.
2: Dobro smo trenirali, znamo da će biti dobra utakmica, ali imamo odgovornost pobijediti. Idemo s ciljem da dođemo do pobjede.
0: Dinamo Lokomotiva u 20 sati, treneri Mario Kovačević i Nikica Jelavić.
3: Sva nam treba sada da pobjedimo Lokomotivu, da odemo na odmor, da se malo odmorimo i da se onda možemo pripremati za dalje.
4: Probat ćemo dati sve od sebe kao i uvijek i probat ćemo iskoristiti ovaj neki Dinamo negativan niz.
0: Vaterpolisti splitskog Jadrana izborili su Ligu prvaka, u Splitu su pobijedili Honved 12-6, trener Jure Maralja.
5: Odigrali smo apsolutno obrambeno perfektno, sa manjim pogreškama smanjili smo broj ovih nekakvih dječjih pogrešaka koje su nam se događale u prvoj utakmici i to je rezultiralo našom uvjerljivom pobjedom, iako nije to baš tako lako bilo.
0: I rukometni derbi Zagreb Nekse u 18.30, toliko za slušatelje prvog programa.
6: Sport i glazba.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Podsjećamo još jednom, Njemačka Hrvatska 3-1 u kvalifikacijama za završnicu Davis Cupa između teniskih reprezentacija Njemačke i Hrvatske u Haleu. Kravici Pic protiv Pavića i Mektića 7-5-6-2, Aleksandar Zverev bolji od Dine Prižmića 6-2-6-4. Vaterpolisti Jadrana izborili su Ligu prvaka pobjedivši Honved 12-6, a sa zanimanjem čekamo i današnja dva dvoboja 8. kola Supersport Hrvatske nogometne lige. Nakon što su Rudeš i Slaven Belupo igrali 2-2, Varaždin i Osijek 0-0, a Gorica je slavila u Puli protiv Istre 1-0. Rijeka Hajduk u 17, Dinamo Lokomotiva u 20 sati uz prijenos u našem programu. O svemu tome također uskoro opširnije. Podsjećamo, Zagreb i Nek se igraju rukometni derbi prvenstva Hrvatske u 18 sati i 30 minuta. Slavlje Španjolaca na velikoj nagradi Austrije za svjetsko prvenstvo u motociklizmu u Špilbergu, a nastavak je serije osmine finala europskog prvenstva odbojkaša, završnica koja je u Sofiji i Torinu.

0: 15.30.
1: Drugi program.
0: U Novoj Gradiški održava se drugi krug izvanrednih gradonačelničkih izbora. Na 27 biračkih mjesta građani biraju između nezavisne Sabine Vlaović i HDZ-ova kandidata Brune Bušića. Borba je neizvjesna jer je u prvom krugu razlika bila samo 46 glasova u korist Sabine Vlaović. To su inače treći izbori za gradonačelnika u nešto više od godinu dana. Raspisani su nakon ostavke i povlačenja iz politike bivšeg gradonačelnika Vinka Grgića, osumnjičenog za korupciju. Poslušajmo što kažu građani.
2: Pa ja sam nažalost morala otići iz Nove Gradiške, ja radim u Austriji, ali ću izaći na izbore. Nadam se da će biti nešto drugačije i nešto bolje.
3: Dobro, za nas stare je dobro, a za mlade... Malo teže.
4: Ništa. Šta biste željeli za novo?
5: Ma ništa ne želim. Biće kako odluči se i to je to. Ne razmišljam o tome.
0: Britanska pop zvijezda Ed Sheeran našao se u središtu političkog skandala zbog kojeg je na prepunom stadionu u Filadelfiji morao nastupiti potpuno sam. Nakon što je njegov predizvođač, reper Macklemore, izbačen s turneje pod pritiskom vlasnika stadiona zbog propalestinskih izjava, Sheerana su u znak solidarnosti napustili prateći bend i ostali glazbenici. Vidno emotivan, Sheeran je otvorio koncert isprikom publici.
6: Morao sam donositi teške odluke i griješim. Iskreno mi je jako, jako žao. No ovo je humanitarno pitanje i više ne mogu skrivati što osjećam. Ono što se dogodilo u Izraelu i na glazbenom festivalu Nova 7. listopada bilo je strašno i produbilo je stoljeća židovske boli. Ono što se događa u Gazi katastrofalno je, neopravdano, nerazmjerno. Slama mi se srce zbog razmjera razaranja i stradavanja civila, djece, a ne smije se prešutjeti ni sustavna nepravda koju svjedočimo na zapadnoj obali.
0: Švedski Volvo ulazi u najveću revoluciju u svojoj povijesti i najavljuje čak 13 potpuno novih modela do 2030. godine. Strategija se mijenja iz temelja. Šveđani odustaju od ideje da isti automobili idu na sva tržišta, pa će ponudu krojiti prema regijama. Manji modeli rezervirani su za Europu, a veći za Ameriku. Također, ublažen je plan o prelasku isključivo na struju. Zbog sporijeg prihvaćanja električnih vozila, Volvo u struju razvija i novu generaciju hibrida. Uz nezaobilazne terence, u salone se na velika vrata vraćaju limuzine te njihovi legendarni karavani. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, speaker Dražen Puklavec, uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
0: Sutra djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, a poslije podne poneki pljusak uglavnom na jugu. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na istoku zemlje i duž obale sjeverozapadnjaka, zatim bura koja će se pojačati. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 17 i 22. Dnevna od 20 do 25, na Jadranu između 27 i 30 stupnjeva.
7: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo banana, kilogram 69 centi. Svinjska lopatica bez kosti, kilogram 2,69 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
8: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Uočen je pješak na autocesti A7 između čvorova Rijeka Istok i Orehovica na kolniku u smjeru Rupe. Vozi se uz ograničenje brzine. Zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali u mjestu Lukovo Šugarje vozi se jednim trakom usporeno. Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene zastoje. Na autocesti A1 između čvora Karlovac i naplate Lučko u smjeru Zagreba. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj u zoni radova kod čvora Zaprešić. Na zagrebačkoj obilaznici u zoni radova između čvorova Lučko i Zagreb-Zapad u smjeru Bregane, te na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka u oba smjera. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
7: Drugi program, prvi izbor.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Nepunih 40 minuta utakmice u engleskoj Premier ligi, Bournemouth Liverpool 0-0, Leeds Crystal Palace također 0-0, Manchester City Sunderland već je 2-2. U Francuskoj Auxerre Brest 0-1, a tek je počela utakmica u njemačkoj Bundesligi između Bayer Leverkusena i Leipziga, trenutačni rezultat je 0-0. U talijanskoj seriji A 34. minuta Frosinone Como 1-0, a nekoliko minuta više odigrali su Parma i Genoa, trenutačno je 0-0. U poslijepodnevu u kojem nema osobito puno pogodaka, doprinos su dali Hetafe i Malaga, ostalo još 15 minuta do sudačke nadoknade, a pogodaka i dalje nema. Parma je upravo povela protiv Genoe u Italiji u međuvremenu 1-0. U Old Firmu, odnosno derbiju škotskog nogometnog prvenstva, Celtic Glasgow Rangers, konačan rezultat je 0-1. Vaterpolisti splitskog Jadrana, to smo već nekoliko puta javljali, izborili su Ligu prvaka, svladavši na splitskom kvalifikacijskom turniru momčad Honveda 12-6. O tome više u razgovoru s trenerom Jadrana Jurom Mareljom, Marko Miličić.
2: Vaterpolisti Jadrana šestu godinu za redom igraće Ligu prvaka u ključnoj utakmici kvalifikacija za plasman među 16 najboljih momčadi starog kontinenta. Bili su bolji od mađarskog Honveda 12-6. S nama u društvu je trener Jadrana Jure Marelja. Jure, čestitke, zaista sjajna vaša utakmica. Mađari se držali do 7-6, onda 15 minuta niste primili zgoditka.
3: Pa da, mislim, u prvom redu čestitke moje momčadi na izvanrednoj predstavi, pogotovo obrambenoj. I Mađarima isto tako na kvalitetnoj utakmici. Odigrali smo apsolutno obrambeno perfektno, sa manjim pogreškama smanjili smo broj ovih nekakvih dječjih pogrešaka koje su nam se događale u prvoj utakmici i to je rezultiralo našom uvjerljivom pobjedom, iako nije to baš tako lako bilo. Popadić imao sjajan dan na golu, međutim i mi smo imali puno blokova unutra. Mislim da smo dobro izanalizirali njihovog igrača, više ne znam koliko smo ih primili, a puno smo ih imali, tako da sve u svemu čestitke momcima, zasluženo idemo u elitni rang.
2: Jedan novi Jadran, pomlađeni Jadran, ali Jadran sa glavom i repom, već iako je početak sezone, vidi se o konture dobre igre.
3: Ma, rano je za još donositi takve odluke, ovo su prve dvije utakmice, premali je to uzorak da bi donijeli konačnu odluku, međutim i prije nas i iza nas je jedan ogroman rad i ispred nas to je jedan ogroman rad u prvom redu taktički, tako da mislim da je to momčad koja će se samo dizati.
2: Poraz u prvoj utakmici od Panathinaikosa 15-14, sada pobjeda 12-6, s čime ste zadovoljni, što još tu treba popraviti?
3: Pa, zadovoljan sam time što se poredak unutar ekipe zna, odnosno što su svi svjesni svojih uloga. Puno pogrešaka ovih dječjih imamo koje su normalne s obzirom na nekakav presjek ekipe. Jako sam zadovoljan igračem, manje vratari i jedan i drugi. Mate nije imao priliku, ali vjerujem da bi jednako dobro se prikazao jer je sjajno brani na treningu. Tako da to je nekakav naš forte. Iako i do sad uvijek je forte naš bio obrana, mislim da će se tako i nastaviti.
2: Mlađi igrači dobivaju sve više minuta i sve važnije uloge. Skejić, dva gola, Čurković također, ali tu su još i ostali mladići.
3: Pa uvijek su oni dobijali šansu, kod mene igra uvijek 14 igrača i svak mladi ko zasluži treniranje će igrati na utakmici. Naravno da mi je žao što ne mogu svakom dati veliku minutažu, ali mislim da kroz godine rada u Jadranu smo pokazali koliko gledamo i računamo na momke koji to zaslužuju. Sad splet je okolnosti da ih ima više nego inače pa će više igrati, ali bitno je da znaju svoje uloge, da ne izlazi iz okvira.
2: U ponedjeljak u Zagrebu je ždrijeb skupina, imate li nekakve želje?
3: Ne, nema apsolutno nikakvih želja, mi smo s ovim kupili šest vrlo teških utakmica, odličnih za kaljenje ove mlade ekipe i mislim da smo napravili odličan posao ulaskom u elitni rang.
2: Mornar, srijeda, početak prvenstva Hrvatske.
3: Da, početak prvenstva Hrvatske, nimalo lak protivnik, s obzirom opet kaže na mogućnost oscilacija, tim više što smo sigurno doživjeli sad jedno energetsko pražnjenje i zadovoljstvo. Mislim da ćemo mi u narednom razdoblju biti oprezni što se tiče Mornara, jer igrali smo nekakve trening utakmice s njima, nekoliko puta su nas ozbiljno namučili.
2: Samo za kraj riješ dvije o atmosferi na Poljudu, više od 500 gledatelja navijanjem, iako je početak sezone zaista na odličnom nivou.
3: Pa jučer i danas stvarno iznenađujuće puno ljudi, mislim da se ljudi zaželjeli vaterpola, hvala je na podršci, podrška je stvarno bila super, cijelo vrijeme su se čuli i na kraju pjesmu završili naš ulazak u Ligu prvaka.

0: Toni Popadić odigrao je sjajnu utakmicu, vaših 13 obrana za veliku pobjedu, 12-6 protiv Honveda i plasman u Ligu prvaka. Što kazati na vaše izdanje i na utakmicu?
1: Prije svega čestitao bi momčad i mislim da je ovo momčadska pobjeda od prvog trenutka. Ušli smo jako u njih, ušli smo što se reče u kost, probili tu kućicu, probili M zonu i vidjelo se kako utakmica odmiče, da su oni sve više bezidejni, a da mi sve više rastemo. Mislim da nam je bilo bitno da uđemo u ovu Ligu prvaka, bez obzira na sve, na nas, zbog naše mladosti, zbog razvoja, moramo igrati protiv najjačih ekipa u Europi i ovo je tek jedna stepenica u ovoj sezoni. Treba čestitati momcima, ali idemo dalje, ne planiramo stati na ovome, moramo dalje rasti, ima tu puno prostora i ništa, okrećemo se novim izazovima, čeka nas Mornar u srijedu.
0: Nakon poraza od Panathinaikosa trebala vam je pobjeda protiv Honveda, oni su se nekako držali do početka treće četvrtine, nakon toga 15 minuta bez gola, vi ste spustili rampu.
1: Pa u početku jes, bilo je gol na gol, to smo očekivali. Ispoštovali smo dogovor, znali smo da će oni u drugom dijelu utakmice krenuti padat, pogotovo zato što su sinoć igrali. Generalno mislim da su malo starija ekipa i kako utakmice idu u kraju, gube kisi, gube snagu. Nama je bilo bitno ostati miran od početka, poštovati dogovor, koncentriran, ne upadati u neku nervozu ako nas ne krene šut u napadu. Međutim, Bogu hvala, sve nas je krenulo i obrana je bila fantastična i automatski je puno lakše i braniti, igrati i sve.
0: Vama je trebala promjena nakon Dubrovačkog Juga, prva sezona u Splitu, Jadrana, početak zaista sjajan.
1: Pa jest, dobar je početak, ma mislim, jednostavno u životu su jednostavno dođu do zasićenja u nekim momentima i nije to ništa ni protiv Juga, ni za Jadran, ni ovo, ni ono, nego osjetio sam da jednostavno je potrebna promjena i mislim da sam napravio dobru stvar zbog sebe, a idemo dalje, mislim. Vidit ćemo što će ova sezona donijeti, tek je početak, dug put je pred nama.
0: Ponedjeljak, ždrijeb je u Zagrebu, skupina Lige prvaka, želje?
1: Ma želja nema, želimo što težu grupu, da nam bude što teže, da imamo što više jakih utakmica, što više teških protivnika, jer samo tako možemo rasti.
0: Kako ste zadovoljni atmosferom na tribinama u Splitu?
1: Veliko hvala publici, evo pozvao bih ih u srijedu, nastavljamo svoj put u prvenstvu protiv Mornara u 8 sati.
0: Kapetan Zvonimir Butić, čestitke na prolasku u Ligu prvaka, pobjeda protiv Honveda u ključnoj odlučujućoj utakmici, na kraju ispalo uvjerljivo 12-6.
2: Mislim da smo pokazali taj renome koji smo stekli zadnjih 5-6-7 godina igranja Lige prvaka. Dosada smo ovu utakmicu školski pobjedili kao treba, držali smo dubinu, nismo ušli u njihovu nervozu što su nas pokušali ubaciti, stvarno jedna kolektivna pobjeda, mislim da su svi zabili po 1-2 gola, svak po 1-2 bloka, rekao bi jednostavno da smo ih ubili. Treba pohvali Popa, ja ne znam, ima je valjda 15 obrana, toga 5-6 velikih sigurno, to nam daje mirnoću, malo smo mijenjali obrani, to za sad dobro funkcionira i koristimo agresiju i plivanje na najbolji mogući način, imaš će da zajedno dvije četvrtine oni skoro pa nisu išli napad.
0: Posljednje dvije četvrtine Honved je postigao samo jedan zgoditak, 15 minuta bez primljenog gola.
2: Pa vidit ćemo ko je za taj kriv pa će nas čutovati, ali mislim, kažem da smo slomili ritmon, mislim osjetilo da su igrali sinoć, ali jednostavno ima se osjećaj stvarno da više ne postavljaju nikako napad, bekovi su jednostavno držali daleko centre, a popio sve što je prolazilo brani.
0: Rekao je trener Jure Marelja, vidi se i zna se hijerarhija u momčadi, to je izuzetno bitno.
2: Koliko smo mogli uvatiti ovih 5-6 tjedan sad da smo skupa, mislim da se zna ko šta treba raditi, naravno ima malo iskakanja, ali bože moj, to je sport, mislim da možemo ići samo put naprijed i onako mirno, ponizno pokušati šta više ovaj sezon.
0: Vrijedi pohvaliti i mlade, Radan sjajna, Beku, Čurković, Skejić, mogli bi još nabrati.
2: Pa je, ali mislim ništa neobičajno, već godinu, dvije dana igraju vrhunski, to su momci za šire popisa reprezentacije, ništa nije slučajno.
0: U ponedjeljak u Zagrebu je ždrijeb, imate li nekakvu želju koga dobiti u skupini?
2: Pa nismo uopće razmišljali, stvarno kako bio je prvi prioritet se nekako plasirat, sad ćemo vidio, imamo prioritetnije stvari, već Mornar u sridu, brzo nam je i taj super kup, prvi trofej u sezoni, imamo se čemu okrenuti.
3: Sport i glazba na drugom.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Kad smo već kod Lige prvaka, saznali smo dakle da je Jadran sudionik Vaterpolske, uz već ranije poznato da je to Zagrebačka Mladost. U rukometnoj Ligi prvakinja Podravka je u Koprivnici jučer izgubila od Meca 35-24, a s trenerom koprivničkog sastava Ivicom Obrvanom razgovarao je Vladimir Horvat.
2: Evo, završio ovaj pakleni ciklus, prva tri kola sa, možemo reći, tri ponajbolje ekipe u skupini. Na kraju težak poraz, očekivani, ali ipak i težak protiv europskih prvakinja.
3: A bilo je ovakvih poraza i proteklih godina i svaki dan gubi u Ligi prvakinja neka ekipa, ili u jednom poluvremenu puno razlike, ili u konačnici u cijeloj utakmici puno razlike. Mi smo imali težak raspored, znali smo da će biti prva tri kola teško nešto uzeti, mogli smo možda i danas, gledajući prvo poluvrijeme šta nam se tu sve nudilo, međutim već sam vidio i u prvom poluvremenu da nismo bili pravi, smo bili bez energije nekako, i njima je bilo isto vrijeme, ako ću ja sad reći, bilo je teško vrijeme, sparno. Problemi tu s nekim podom, u samom zagrijavanju, u samoj utakmici, odljepljivanje, klizanje. Zašto se od nekih 40. minute pa do kraja dogodio takav raspad? Pretpostavljam da je to isključivo iz razloga sa igračkog kuta gledanja, kada je nedostižna razlika, onda nema te motivacije u najvećem broju slučajeva koji će te vratiti da se boriš, da igraš, onda se srljalo, griješilo, pucalo, tehničke greške pravilo, koje god ulazio, nastavio je slično ili gore, tako da sam baš onako žalostan što je ispala ovoliko velika razlika. Bilo je u 40. minuti 18-16, bilo je na poluvremenu 12-11, pa 12-12 početkom drugog poluvremena. Neraspoložen sam zbog toga kao trener, za dosta je za analizirati i zašto smo uopće tako usporeno, neorganizirano i, kako bi rekao, bez energije, bez samopouzdanja igrali pola drugog poluvremena.
2: Trener Meca izjavio je da je bio isto nezadovoljan prvim poluvremenom i da je promijenio cijelu ekipu u jednom trenutku u prvom poluvremenu, ali ipak smatra da je možda jedan od ključa ipak ta jedna širina Meca koju ima u odnosu na Podravku.
3: Pa ključ je kvaliteta igračica koje su po dvije, tri na nekoj poziciji i imaju rješenja, ako jednoj ne ide, uđe druga. One su možda malo i misle da će lakše od ovog kako je to izgledalo prvo poluvrijeme, dosta su griješile i Lucija Bešen imala prvo poluvrijeme 9 obrana, pa te malo i to prevari, obrana ti izgleda bolja nego što jeste. Međutim, to je u rukometu tako, skup više faktora čini pozitivan rezultat, imali smo vrlo aktivan rezultat, pa i 12-12 početkom drugog, imamo i mi širinu. Nama su osim Ane Debelić sve igračice na raspolaganju, međutim danas da smo i četvrtu i petu po nekoj poziciji stavili u igru, isto bi bilo kao što je to izgledalo, tako da ja mislim da je prije svega presudila kvaliteta da izgubimo utakmicu, ali ta kvaliteta nije presudila danas da bude 10 razlike, jer mi sa ovom ekipom koju danas imamo i kako je to izgledalo 40 minuta, ne možemo izgubiti 10 razlike i ne smijemo, nego možemo izgubiti 3, 4, 5 kao prve dvije utakmice i ono, si nezadovoljan, ali jednu ruku zadovoljan, s prvakinjama Europe pružio otpor. Danas smo se predali i ovo je prvi put od kad sam ja trener u Koprivnici da je moja ekipa na jednoj europskoj utakmici, da li Europa Liga, da li Liga prvakinja, ono, potpuno potonula i predala se, da nije uspjela pronaći motivaciju zadnjih 15 minuta da se malo izdigne iz tog sivila, nego smo jednostavno ono čekali samo da otkuca kraj i semafor se zaustavio na minus 11. Nije smak svijeta, naravno, jedino što je ružno izgledalo.
2: Možda će neko reći da je bolje da se ovo dogodilo protiv jednog Meca nego nekim protiv kojih se teško očekivalo da se može osvojiti nešto, nego da se dogodi ovim utakmicama od kojih se traži da bi Podravka ipak mogla biti ravnopravni protiv.
3: Pa iskreno, znam da mnogo ljudi koji rukomet gledaju možda nekim drugim očima nego mi koji smo skroz unutra, dvije sljedeće utakmice protiv Storhamara i Blomberga, odnosno Blomberga i Storhamara u Njemačkoj i Norveškoj. Naravno da Podravka nije favorit u tim utakmicama jer igraš u gostima, ali su to dvije ekipe protiv kojih imaš puno više šanse nego protiv Meca Odenzea ili Džera. Koliki je to postotak neću kalkulirati, bit će jako teško ostvariti dvije pobjede ili jednu jer se tako potrefio raspored, ali bit će sigurno lakše igrati, bar na papiru sada, nego ove prve tri utakmice. Tako treba razmišljati pozitivno. Sad se ekipa raspušta, odnosno odlaze cure gotovo sve po reprezentacijama, i kad se vrate imamo 5 dana pripremu za Njemačku i jednostavno jedna motivacija, jedna, kako bi rekao, koncentracija na tu bitnu utakmicu, da zaustavimo prvo taj niz i da počnemo osvajati prve bodove.
2: Hvala vam lijepo i sretno.
3: Hvala vama.
4: Tell me baby what's on your heart, 'cause I've been wandering around in your dark, yeah. I got way too many questions.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Njemačka Hrvatska 3-1 u hale u kvalifikacije za završnicu Davis Kupa od 24. do 29. studenog igraće se u Bolonji. Italija je domaćin, Italija je branitelj naslova, a onda su to još reprezentacije koje su to izborile kroz kvalifikacijski vikend. Jedna od njih je i Njemačka, dakle Hrvatska je zaustavljena nakon 1-1 prvoga dana. Danas u konkurenciji parova Kevin Kravic i Tim Butz protiv Mate Pavića i Nikole Mektića 7-5-6-2, te Aleksandra Zvereva u okršaju s Dinom Prižmićem završilo je 6-2-6-4. Neće se igrati dalje, 3-1 je konačan rezultat. Austrija je na isti način eliminirala Belgiju, Južna Koreja bila je bolja od Indije, a Češka je svladala reprezentaciju Sjedinjenih Država rezultatom 3-2. Kanada je bila bolja od Francuske 3-1. Još uvijek se igra, premda je rezultatski gotovo. To je dogovor dvojice izbornika, kao što smo napomenuli, nakon što rezultat bude praktički konačan u smislu pobjednika. Dakle, igra se još jedan meč, ali Velika Britanija ide dalje jer protiv Ekvadora imaju 3-0. Još čekamo jednog sudionika, za sada je Čile Španjolska 0-2. A sljedeći tjedan ponovno mnoštvo atrakcije, a odnosi se na biciklizam, na utrku Cro Race. S direktorom utrke Vladimirom Miholjevićem razgovarao je Mateo Novaković.
2: Vladimir Miholjević, direktor utrke Cro Race, 11. izdanje je pred nama nakon 10 zaista uspješnih.
3: Tako je, u 11. izdanje ulazimo kao u jednu novu etapu, znači pod novom kategorijom, višom kategorijom Pro Series sa najjačim rosterom. Roster od čak 7 World Tour momčadi, od 9 Pro Conti momčadi i samo 2 Continental. 10 ekipa sa našeg rostera borilo se za naslov pobjednika etape Tour de France i za ukupni poredak. 6 etapa, standardni format, nešto zahtjevnije etape same po sebi. Čak i one koji su bile standardno sprinterske, ne kao što je bila prva sa ciljem u Sinju, sada Seget, sasvim jedan drugi zadatak za sprintere, znači uspon na Boraju, veliki filter. Isto tako uspon na Pleševicu od prošle godine napravio je to da samo vrhunski pripremljeni sprinteri mogu pobijediti te dvije etape. Ostaju dvije sprinterske etape u Novalji i Biograd Novalja i Samobor Zagreb, i onda dvije etape koje zaista razdvajaju one prave kandidate za pobjedu u ukupnom poretku od onih koji će se boriti samo za etapne rezultate. No.
2: Koliko je teško bilo zapravo dobiti ovu kategoriju iznad i zaista eto potrudit se doći do toga?
3: Pa jako je bilo teško. Prije svega trebalo ima viziju, nakon toga 10 godina konstantnog rada, dokazivanja. To vam isto kao što sad Filip Hrgović kad je osvojio taj IBF pojas, on uvijek govori o tome koliko je teško iz Hrvatske doći do neke razine koje je nekom možda britanskom, njemačkom, američkom sportašu, odnosno sportskom kolektivu, odnosno organizacijskom timu je puno lakše. Znači, prije svega ovdje raspolažemo sa višestruko manjim proračunom nego što to utrke u svijetu imaju ovog tipa, ali evo, borimo se radi toga jer zaista imamo jednu viziju i zaista mislimo da je nacionalni biciklički tur dio jedne kulture i dio jednog neizostavni dio društva jedne europske države. Uspjeli smo to pokrenuti 2015. i održati do 2026. samo COVID godinom koju smo preskočili. Koliko možemo rasti? Možemo rasti koliko želimo, odnosno koliko institucije, društvo bude spremno pratiti našu viziju i surađivati sa nama u daljnjim koracima. Ne? Ono što je naš zadatak je iza sebe ostaviti neko nasljeđe i omogućiti mladima koji su iznimni talenti, a u Hrvatskoj znamo da imamo talente za sve sportove, da dobiju pravu podršku u Republici Hrvatskoj, da mogu razviti svoj biciklistički talent do granica pobjednika Tour de France.
2: Slika u svijet odlazi već, rekli smo, 10 godina. Koliko će sada to ljudi moći gledati i vidjeti i dobiti još taj uvid u ovu jednu kategoriju iznad utrke?
3: Pa više od 1.500.000.000 kućanstava ima tehnički, naš televizijski prijenos ima tehnički doseg. Preko 700 sati televizijskog sadržaja mi plasiramo sa Cro Race-a. 20 broadcastera do sada ima potpisano je ugovor o prijenosu uživo, 59 broadcastera sa žecima i news formatima. Preko 150 država u svijetu gleda utrku uživo. Tako da, jedna smo od rijetkih utrka koja ima paralelno potpisana sa nacionalnim televizijskim kućama i Eurosportom. Znači, to inače traže ekskluziv. I sve smo to uspjeli napraviti kroz ovih 10 godina borbe, rasta, pregovaranja, spašavanja, trganja, čupanja, da taj projekt dođe na ovu razinu na kojoj je sad.
2: I konkurencija će biti zaista jaka, rekli ste već.
3: 7 World Tour timova, Jan Kristen, prvak Švicarske, Antonio Tiberi, petoplasirani sa Giro d'Italia, Zambanini, redovito top 10 na najvećim utrkama, Pomanje, nositelj Cicomino majice na Giro d'Italia, pobjednik Cicomino majice na Giro d'Italia, evo, stvarno od konkurenata za generalni plasman, ukupni poredak, pa do sprintera, lovce na etape, zaista imamo jako dobru listu.
2: Imamo li naših predstavnika?
3: Imamo dvojicu, imamo Nikolasa Gojkovića i Frana Miholjevića. Nikolas Gojković, član ekipe Pogi Gusto, i Fran Miholjević, član World Tour momčadi Bahrain Victorious. Tako da, imat ćemo se čemu nadati od naših predstavnika.
2: I za kraj, bitna stvar, Hits Cro Race, naravno neizbježno već zadnjih 7 godina, čini mi se, zaista. Trudimo se i u tom pogledu dobiti nove buduće jedne zvijezde biciklističke.
3: Pa da, taj virtualno realni svijet u koji biciklizam može odvesti djecu je zaista nešto što možemo gledati iz više kuteva. Ne, mi ga gledamo kao detektiranje novih mladih pobjednika biciklističkih utrka. Međutim, to može biti jednostavno i detektiranje iznimnih talenata koji će se profilirati kroz druge sportove ili pronalaženja nekih zdravstvenih mana, problema koji se mogu pravovremeno prevenirati.
2: Hvala na izdvojenom vremenu i želimo vam svu sreću sa organizacijom i utrkom.
3: Hvala vam.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Njemačka Hrvatska 3-1 u Davis Cupu, kvalifikacijama za završnicu koja će krajem studenog biti u Bolonji. Porazi para Mate Pavića i Nikole Mektića, odnosno Dine Prižmića u današnjim dvobojima. Evo kako je to vidio naš izbornik Ivan Dodik.
2: Nažalost, danas dan nije bio uspješan, šteta, imali smo stvarno teška oba dva meča, posebno parovi gdje je njemački tim bio jako, jako raspoložen na terenu, nisi doslovno napravio ni jednu grešku, ali to je dio sporta, to je Davis Cup, treba im čestitati, bili su danas bolji, Aleksandar Zverev, najbolji igrač svijeta, trenutno je pobjedio Dinu, koji Dinu je pružio dobar otpor, ali nedovoljno dobar za ovaj nivo igre, tako da sve u svemu, mislim da je Njemačka ovaj put bila zasluženo bolja, imali smo sve šanse u ovom meču, parovi su bili ključni, nismo uspjeli pobijediti, ali parovi su toliko godina bili ključni za našu stranu prevaga, tako da ne možemo ništa zamjeriti momcima, vrhunski meč su odigrali, ali ovaj put nije bilo sreće. Pa može se izvući pozitivno, ovo je mlada hrvatska reprezentacija s mladim momcima, svi skupljaju iskustvo, to je jako dobro, odličan vrhunski meč Matija Dodiga, Dino Prižmić isto odigrao odlično dva meča, parovi standardno dok su Mate i Nikola još tu, bit ćemo ubojiti, tako da puno pozitivnih stvari, na mladima je sada vrijeme da se nameću, da se bore i da stječu iskustvo kroz Davis Cup i nadam se da će im ovo svima puno značiti za buduće meče za karijeru.

0: Sport i glazba na drugom.
1: U engleskoj premijer ligi polovicom drugog poluvremena Bournemouth-Liverpool 0-1, Leeds-Crystal Palace još uvijek 0-0, ali zato mnoštvo pogodaka na Etihadu. Manchester City-Sunderland trenutačno je 4-3. U francuskoj ligi, odnosno prvenstvu, Auxerre-Brest 1-1 u 69. minuti, u njemačkoj Bundesligi poslije prvoga dijela Bayer Leverkusen-Leipzig 1-0. Frosinone i Como 2-0 za domaćine u startu drugoga dijela, Parma također u 64. minuti vodi protiv Genoa 1-0. U italijanskoj seriji A već je odigrana jedna utakmica danas, Fiorentina-Napoli 1-1. U španjolskom prvenstvu krenuo je derbi između Atletico Madrida i Madridskog Reala, 10. minuta bez pogodaka, ranije Getafe u završnici stigao do bodova protiv Malage 1-0. Za nas ovaj vikend obilježio je 100. prvenstveni pogodak Ante Budimira u dresu Osasune jučer protiv Rayo Vallecana 1-1, prekrasan pogodak koji je označio jubilarni pogodak u španjolskom prvenstvu hrvatskog reprezentativca. Što se tog kriterija tiče, Davor Šuker je jedino uspješniji sa 114 pogodaka. Ante Budimir nakon 100. gola u primeri.
2: Kad sam igrao u Hrvatskoj nogomet, mislim da svi mi sanjamo igrat Lige petice i nekako na listi mi možda La Liga bila od tih pet liga zadnja. Ali evo, čudni su putevi gospodnji i nekako ono što misliš da nije za tebe na kraju je i na kraju se u La Ligi i evo u Pamploni osjećam odlično. Sretan sam zbog 100 pogodaka, svaki od njih ima svoju težinu, su igrači, treneri koji su mi pomogli u tome. Bilo je tu i 100 promašaja sigurno koji se nisu vidjeli ili se vide manje, ali evo, sretan sam i ponosan i evo, motiviran za dalje.

0: 16:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: 40 ženskih organizacija i inicijativa za borbu protiv nasilja sutra će u 17 hrvatskih gradova održati simbolične javne prosvjede pod sloganom "Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku". Ovim nazivom udruge izravno odgovaraju na izjavu resornog ministra Alena Ružića o nedavnom femicidu u Slatini. Ministar je naime izjavio da specifično svjetlo na slučaj baca činjenica da je žrtva sama tražila povlačenje mjere opreza. Organizatori prosvjeda oštro poručuju da ubojstva žena nisu nepredvidive tragedije koje se događaju same od sebe. Što točno traže od vladajućih, rekla je Sanja Kastratović iz osječke udruge Adela.
2: Poruka koju želimo poslati je da nasilje nije privatna stvar i nije obiteljski problem. Ono što tražimo, što su naši zahtjevi, to je poseban zakon protiv svih oblika rodno utemeljenog nasilja, kojim će se nasilje nad ženama iz prekršajne prenijeti isključivo u kaznenu sferu. Tražimo ono što smatramo najvažnijim, zapravo tražimo obaveznu i kontinuiranu edukaciju svih osoba koje rade u sustavu gdje se procjenjuje rizik od eskalacije nasilja, što očito se ne prepozna, pa se onda dogodi ono što se dogodilo u Slatini.
0: U Lišanima Oštrovičkim svečano je otkriveno novo spomen obilježje u čast 13 mještana, hrvatskih branitelja i civila koji su izgubili živote u Domovinskom ratu i poraću. To povijesno mjesto u Zadarskom zaleđu bilo je prvo granatirano područje u Zadarskoj županiji i među prvima na udaru velikosrpske agresije. Tijekom svečanosti odana je počast i za 124 mještana Lišana, koji su stradali u razdoblju od 1941. do 1948. godine. Buzet je ovoga vikenda postao glavno mjesto za sve ljubitelje brze vožnje i automobila. Jubilarni 45. Buzetski dani okupili su najbolje vozače iz Hrvatske i inozemstva. Ta poznata utrka već desetljećima privlači mnoštvo posjetitelja, a ove godine na startu je bilo više od 240 natjecatelja. Organizator utrke Buzetski dani Dejan Hren.
3: 250 ljudi koji sudjeluju u organizaciji, to je velika zapravo firma, a 45 godina iskustva tome doprinosi da ipak prođe sve u što boljem tonu. Ono što volimo napomenuti je da svake godine dođu neki novi izazovi, ove godine nam sunce olakšava u svojoj organizaciji i to isto tako vide svi ovi posjetitelji koji su nam u stazu. Razne su kategorije, imamo 7 prvenstava, 220 to je 218 vozača na stazi i nešto promo vozila, najbrže su formule i prototip koji voze, bore se skoro za rekord za koji treba oboriti od 2.09.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, spiker Dražen Puklavec, uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
0: Sutra djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, a poslije podne poneki pljusak uglavnom na jugu. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na istoku zemlje i duž obale sjeverozapadnjak, a zatim bura koja će se pojačati. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 17 i 22. Drevna od 20 do 25, na Jadranu između 27 i 30 stupnjeva.
4: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo banana, kilogram 69 centi. Svinjska lopatica bez kosti, kilogram 2,69 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
5: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Vremenski su uvjeti za vožnju povoljni. Na većini se cesta vozi bez poteškoća, ali uz pojačan promet na važnijim cestovnim pravcima. Na autocesti A1 usporeno se vozi između čvora Karlovac i naplate Lučko u smjeru Zagreba. Na zagrebačkoj obilaznici u zoni radova između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane, a na istarskom Ipsilonu između tunela i čvora Učka u oba smjera. Pojačan je teretni i putnički promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
1: U ovo je drugi.

0: Sporti, glazba na drugom.
1: Kenijka Agnes Nagetić nadmašila je za jednu sekundu dosadašnji svjetski rekord u polumaratonu u utrci u Kopenhagenu na svjetskom prvenstvu u cestovnom trčanju. Postigla je vrijeme 1 sat, 5 minuta i 15 sekundi. Na europskom prvenstvu odbojkaša Ukrajina-Rumunjska, meč lopta za Rumunjsku u susretu osmine finala 25-22, 25-21 i trenutačno 25-24. U utakmici između Finske i Grčke trenutačno je 1-0 u setovima za Grčku, a jučer Poljska-Latvija 3-0, Njemačka bolja od Bugarske 3-2. Danas su još dvije utakmice, Francuska-Portugal i Italija-Danska, a preostala dva susreta osmine finala na rasporedu su sutra. U rukometnoj ligi prvakinja NFH danska ekipa bolja od njemačkog Blomberga 31-26, a Džer protiv norveškog Storhamara 30-20. U utrci velike nagrade Austrije u Špilbergu za svjetsko prvenstvo u motociklizmu potpuna pobjeda Španjolaca. U klasi MotoGP slavio je Pedro Acosta ispred sunarodnjaka Jorge Martina, treći je bio Talijan Marco Bezzecchi. U klasi Moto2 najbolje je bio Izan Guevara ispred Čeha Filipa Šalača te Kolumbijca Davida Alonsa. A onda trostruko slavlje u klasi Moto3, Massimo Chiesa ispred Briana Uriartea i Alvara Karpe. U utakmici osmoga kola hrvatskog nogometnog prvenstva Rudeš Slaven Belupo u petak 2-2, izvještaj Mateja Novakovića.
2: Nakon slabog prvog dijela koji je protekao u nešto boljem izdanju gostiju iz Koprivnice, u nastavku puno bolji i zanimljiviji susret. U 54. minuti Rudeš je stigao u vodstvo preko Hadada koji se nakon ubačaja skoke sjajno snašao i efektno škaricama s desetak metara zabio za 1-0. Poslije vodstva u 63. minuti šok za domaće, isključen je Stolnik zbog grubog starta nad Nestorovskim. S igračem više farmaceuti su podigli gas i to im se isplatilo u 74. minuti kada je nakon igranja rukom skoke osuđen kazneni udarac kojeg uspješno realizira Nestorovski. Samo 4 minute kasnije Makedonac se sjajno snašao u 16-tercu i s nekih 8 metara matirao Rogića za preokret 2-1. No to nije obeshrabrilo Rudešane koji su bacili sve karte u napad i u drugoj minuti sučevog dodatka zabili. Zebić je u gužvi nakon ubačaja iz auta u padu zabio za na kraju 2-2.
1: Trener Rudeša Alen Peternac.
3: Prvo poluvrijeme je bilo malo odmjeravanje snaga. Bili smo malo oprezniji jer znali smo kako smo završavali individualnim pogreškama ovih zadnjih par utakmica, ali drugo poluvrijeme sam želio od dečki da izađemo, da pokažemo gard, da idemo po pobjedu. To smo i napravili i onda neki drugi faktori su usmjerili utakmicu u neko drugom smjeru. Ne smijem komentirati suđenje, no međutim mislim da je cijela Hrvatska mogla vidjeti šta se desilo danas i onda se igrače manje i penal i primimo taj gol i onda ono što mogu svojim dečkima reći, da svaka im čast da za sigrače manje karakter koji smo pokazali, išli po taj gol gdje smo i izjednačili i nismo ni tada stali, htjeli smo i treći gol sigrače manje. Sve pohvale mojim igračima, preponosan se na njih.
1: Trener Slaven Belupa, Silvio Čabraja.
4: Ma naravno da mogu biti nezadovoljni, ma ne samo nakon crvenog kartona. I prvo poluvrijeme smo imali dve ili tri mrtve šanse, imali smo prečku, znači bili smo bolja ekipa, imali smo duplo više udaraca prema golu, poslije, sve ostalo, ali statistika u konačnici ne govori o rezultatu. Da, nezadovoljan sam. Pošto prikazano igri mislim da smo trebali pobijediti, ali to je nogomet. Zato je nogomet najgledaniji sport, upravo zato što u datim trenucima je ekipa koja je možda lošije stoji na terenu, lošije izgleda, pobijedi ovu bolju. Tako je kako je, imamo 3 tjedna pauze, moramo se pripremiti za sljedeću utakmicu i naravno opet želiti pobjedu prije svega.
1: Evo kako je jučer bilo u Varaždinu, Varaždin Osijek 0-0.
5: Uzbudljiva utakmica bez pogodaka pred nešto manje od 2500 gledatelja. Varaždin znatno bolji u prvom poluvremenu, Tavares u prvoj, Mamić u 15. minuti nakon ubačaja Maglice, Tavares 36. sa njega 39. minuta. Poništen pogodak Izaka Ježića zbog igranja rukom u završnici prvoga dijela za Osijek i prigoda Leona s početka utakmice, ali i vratnica Tunjića. U nastavku Osijek puno goropadni, Ljatifi, Kantero i Leon propustili su dobre prigode, a u završnici nakon još jednog osječkog poništenog pogodka Akrap i Maglica završilo je bez golova.
1: Pa trener Varaždina Nikola Šafarić.
6: Pa evo jedna zanimljiva utakmica, dinamična. Malo smo zakazali danas u fazi napada jer mislim da smo imali prespore reakcije i neki igrači nisu baš bili najbolje raspoloženi i naravno da onda je teško skreirati puno šansi. Imali smo neke dobre situacije koje smo mogli bolje riješiti. Imao je Osijek svoju fazu igre gdje su ima postigli ta dva pogotka koja su i sve realno i poništeno i mislim da možemo na kraju biti zadovoljni da je realno ta podjela bodova. Na kraju krajeva opet nismo poraženi, dobro smo jednom nizu i mislim da ova tri mjeseca koja smo sad odradili, da nam ova pauza će jako dobro doći, da se malo i odmorimo i da možda se neki igrači oporave od ozljeda i da napunimo baterije do, za drugi dio.
1: Federico Bessone, trener Osijeka.
7: I think it was a very good game of football today.
8: Vrlo dobra utakmica i nogomet. Vidjeli smo dvije momčadi koje teže igrati napadački nogomet. Imali smo nekoliko prilika, ali na kraju bez golova. Sretan sam s ishodom, izvedbom kako je momčad igrala danas. Vrlo sam zadovoljan sa 16 bodova. Kao trener uvijek želite više i imate ambicije. Danas smo trebali biti nešto bolji da bi pobijedili utakmicu, ali ok, vrlo sam zadovoljan. Sad je trenutak da se igrači odmore pred tri iduće utakmice na domaćem terenu. Zbilja volim Hrvatsku nogometnu ligu. Ne možete se opustiti ni protiv koga. Svaka utakmica je vrlo teška i trebate biti spremni za to. Zato je volim. Vrlo je kompetitivna natjecateljska liga, uživam i sretan sam što sam u mogućnosti biti u ovoj sjajnoj ligi.
9: I'm very thankful that I have the opportunity to be in this amazing league.
1: Istra Gorica, tamo je bio Damjan Ramić Kovačić, završila je pogotkom Pranjića u 6. minuti sudačke nadoknade za pobjedu Gorice. Damjan Ramića Kovačića imat ćemo u studiju za otprilike sat vremena, nešto malo više, a u našem programu sada igrač Istre Raul Kumara.
10: 90 minuta, ne znam ni ja kako bih opisao, mislim da igramo dobro, stvarali smo šanse kroz cijelu utakmicu, evo, nismo ih iskoristili, pad koncentracije u završnici što nam se dešava već drugu utakmicu za redom, što se ne smije dešavati, evo, dobijamo gol opet u zadnjim minutama i gubimo ovu utakmicu na žalost. Pa igrali smo dobro, prvo poluvrijeme stvarali smo šanse, nismo dozvolili protivniku da oni nama puno stvaraju. I drugo poluvrijeme mislim da smo dobro ušli i stvarali smo opet šanse kroz cijelu utakmicu, stvarno. Ali jednostavno lopta nije htjela ući u gol i mislim da smo dobro stali do tog pogotka i nakon tog pogotka samo da smo svi pali, ne znam iz kojeg razloga, ali da, eto.
1: I trener Gorice Mario Carević.
11: Pa čestitam prije svega i Istri i pogotovo mojim momcima koji su, ja mislim, karakterom zaslužili ovu pobjedu. Konačno, nije bila laka utakmica, znali smo Istra da ako uđemo u tranzicijski nogomet da nemamo šanse. imali smo nekoliko situacija možda prije tog gola preko Bogovića, Brzića, iako kažem Istra imala isto u nekim momentima ogroman pritisak i Josipović je stvarno danas bio na nivou, obranio je sve što je trebalo braniti, ja bih rekao, i na kraju te i nagradi. Tako da mislim da se stvarno dižemo, koliko god još nismo na razini ni blizu na kojoj bi ja želio da jesmo, ali sigurno će na ova pobjeda dati nekakav poticaj za dalje, ali od one utakmice s Rijekom, ja bih rekao i Maksimiru i Varaždin i Kup i nemam pojma šta, mislim da smo u jednom uzlaznoj putanji, ali kažem, još tu ima puno prostora za napredak, puno stvari koje moramo popraviti da bi bili konkurentni protiv ovakvih momčadi, ja bih rekao. Što se tiče Istre, stvarno bi pohvalio, toliko su dinamični, toliko su brzi, mi ono, stižu sa 7-8, mi ne možemo parirati u ovom trenutku takvom jednom nogometu, možemo na jedan drugačiji način, mislim da smo ih umirili u nekim momentima na svoj način i da danas je to nagradilo i da smo pobijedili utakmicu. Znači nam puno, nije lako biti zadnji i sve, ali kažem, u tako jednom negativnom nizu i kad si zadnji, gubi se i samopouzdanje, gubi se i moral i sve, ali mislim da su moji momci stvarno zaslužili, pokazali danas da smo bili hrabri, da smo željeli jako tu pobjedu, koliko god smo u momentima patili, a s druge strane imali smo i mi svojih momenata prije tog gola, tako da to je to.
1: Drugi.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Pred vratima je utakmica između Rijeke i Hajduka. Evo kako razmišlja trener domaćeg sastava Matijaš Kek.
2: Dovoljno je reći jadranski derbi, dovoljno je reći derbi na Rujevici. Materijala za vas, razmišljanja za nas i siguran sam da će biti to jedna jako kvalitetna utakmica dvije velikih rivala. Imamo nešto problema u ekipi, pa zbog toga i Fruk i Dantaš nisu bili u kadru za Vrbovec. Todorović je virozan, Junior je virozan i utakmice prije su pokazale da je taj roster ipak širi, neko bi neko mislio, pa su tako, pa imam puno povjerenja ako će trebati nešto menjati u igrače koji će doći umjesto njih. Derbi je derbi i teško je sad to prognozirati ili teško stavljati nekoga u ulogu favorita. Domaći teren normalno da uvijek nešto znači. Naročito Rujevica je bila uvijek veliki forte za Rijeku, ali prije svega igralište, oni su u jednoj dobroj formi, u jednoj dobroj seriji, ja sam rekao, ali prije svega mi moramo razmišljati i razmišljat ćemo o nas samih. Mi smo imali kup utakmica u srijedu gdje je bilo odrađeno na takav način gdje ja želim da je odrađeno, profesionalno, sa odgovornošću, dobri stvari, manje dobri stvari, ali opet jedna dobra test, jedna dobra minutaža za pojedine igrače. Tako da smo imali dovoljno vremena da se pripremimo za vodeću ekipu lige. Već zbog toga je jako poštovanje. Još jednom, oni su u dobroj sezoni i zbog toga mislim da će biti to jako dobra utakmica.
1: I trener Hajduka Gonzalo Garcia.
3: Dobro smo trenirali. Znamo da će biti dobra utakmica, ali imamo odgovornost pobijediti. Pripremali smo se za utakmicu, ulazili u detalje. Znamo koliko je teška ova utakmica, ali idemo s ciljem da dođemo do pobjede. Svaka nova pobjeda daje ti samopouzdanje. Fokusirani smo da budemo bolji iz tjedna u tjedan, a rezultat potom dođe.
4: And the result is something that comes. I'm not gonna discover him. He's a coach that full of experience, full of titles.
3: Neću ništa otkriti ako kažem da je Matija Škek iskusan trener s puno titula. Dobro je radio i s reprezentacijom. Imaju kvalitetne igrače, dobro pritišću, znaju što žele raditi. Imamo ambiciju i ideju kako pobijediti, kao i uvijek. Fruk je uvijek opasan. Ako date prostor Fruku i Vinjatu, opasni su iz prekida. Imaju jaku sredinu terena. Nisu mijenjali kao mi ovoga ljeta. Imaju različite profile igrača. Utakmica će vjerojatno biti odlučena na sitnim detaljima.
1: Rijeka Hajduko uskoro u 17 sati u našem programu.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Ostale su još dvije utakmice osmog kola Supersport Hrvatske nogometne lige. Rijeka Hajduk što počinje za koji trenutak i Dinamo Lokomotiva u 20 sati. Obje utakmice prenosimo u našem programu. A sada Riječka Rujevica, Rijeka Hajduk, Robert Frlin, Ivan Ribarić, dobar dan.
2: Dobar dan, lijepi pozdrav sa sunčane Rujevice koja je prilično lijepo ispunjena i gdje bi danas, svi se nadamo, mogli gledati jednu jako, jako zanimljivu, uzbudljivu utakmicu sa nekim akterima koje dugo nismo vidjeli u ovom jadranskom derbiju, ali i sa nekim, naravno, stalnim i starim znancima koji već nekoliko sezona i s jedne i s druge strane kreiraju rezultate u ovim međusobnim susretima Rijeke i Hajduka.
3: Kao što je to običaj prije derbija, uvijek se puno piše, uvijek se iznose statistički podaci, prošlost međusobnih susreta, ali sve to pomalo pada u vodu ovdje, jer ovo je nova utakmica, ovo je nova sezona, nećemo se vraćati na ono previše što je bilo, reći samo da je ovo 110. jadranski derbi u okviru HNL-a, a ukupno 185. međusobni susret protivnika sa Jadrana. A na trenutak ćemo zašutjeti jer ovdje je u tijeku minuta šutnje.
4: Nakon igračke karijere djelovao je kao trener i sportski radnik, te ostao trajno povezan s Rijekom. Molimo vas da minutom šutnje odamo počast.

0: Eto, počas bivšeg igrača Rijeke, a mi se vratimo ovim sadašnjima i naravno sadašnjim nogometašima. Hajduka, Rijeka ne poražena ove godine na Rujevici od 10 postignutih golova. Čak 9 ih je postigla ovdje na domaćem travnjaku. S druge strane, Hajduk je kiksa u prvom kolu protiv Varaždina na gostovanju, ali nakon toga pobjeđivao i Goricu i Rudeš. Hajduk ima najbolju obranu, Hajduk ima i opasan napad, tako da bismo ovdje stvarno trebali gledati dobru utakmicu i po imenima i po najavama. Međutim, možda će i Kek i Garcia ipak malo kalkulirati, ali vrlo brzo ćemo i to vidjeti.
1: Da, obično kad najavljamo utakmicu sa puno golova, sa velikim brojem uzbuđenja, dobijemo ono suprotno, pa nadamo se da ćemo ovoga puta pogoditi, da ćemo, kao što je nekako i trend u HNL-u ove sezone, da pada puno pogodaka u svim utakmicama i ovdje na Rujevici vidjeti pokoji pogodak. A tome se svakako nadaju u splitskim redovima, jer pune 4 godine skoro čekaju na gol ovdje u prvenstvu protiv Rijeke na Rujevici, a vidjet ćemo može li se taj vrlo negativan niz za Garciju i za Hajduk prolongirati ili prekinuti danas ovdje na Rujevici. Mateo Erceg iz Benkovca je glavni sudac, za njega eto prvog spomenemo, a vjerujem da i nadamo se da ćemo ga i najmanje spominjati tokom ovih 90 minuta, a onda predlažem da možemo i krenuti na sastave.
0: Tako je, nema nekih većih iznenađenja ni u jednom ni u drugom sastavu. Vekić na golu Riječana, u zadnjoj liniji Oreć, Majstorović, Husić i Lasickas, ispred njih u veznom redu Pavić i Čubelić, ovaj ofenzivni vezni Portugalac Dantas, lijevo Fruk, desno Vinjato i najistureniji Adu Adjei, ali već je Hajduk na rubu 16-terca.
1: Šotiček u pokušaju udarca, ali je to završilo u bloku. Jedna zapravo promjena u odnosu na ono što se najavljivalo u sastavu Hajduka. Fajad je ipak zauzeo mjesto u prvih 11, a Del Moral ostao na klupi. Sve ostalo zapravo isto kao i zadnjih nekoliko tjedana, kako ona stara zvuči i glasi. Pobjednički sastav se ne mijenja, Hajduk je u lijepom nizu, ukupno 10 uzastopnih slavlja u svim natjecanjima. Silić na golu, dakle Hrgović, Rači, Marešić, Aka Panđe, zadnja linija Fajad, Pajaziti, Dalison naravno ispred njih, Šotiček i Bamba na tim krilnim pozicijama, te kapetan Mikele Šego u vrhu napada.
0: Dakle, obojica trenera odlučila su se ovako, barem na papiru, za formaciju 4-2-3-1 za sada, iako naravno teško suditi po samo prve dvije minute, ali mislim da nećemo ovdje gledati vatromet golova, da Bog da pregrizao jezik zbog ovoga što sam sada rekao, jer naravno na derbije se dolazi i zbog dobre igre, ali i zbog onoga zbog čega volimo nogomet, a to su golovi. U prošloj sezoni, evo da se samo sezonu unazad vratimo, dovoljno govori podatak koliko su ove dvije momčadi izjednačene, zapravo po svakoj po jedna pobjeda u prošloj sezoni i dva remija, s time da je ona Riječka ovdje na Rujevici bila jedan od najtežih poraza Hajduka u gostima. Silić sada u malim problemima ispred Adu Adjeja, ali snašao se je Hajdukov vratar, tako da već lopta ide prema naprijed preko Aka Panđeja, pa na desnoj strani je tamo Fajad, vratit će se lopta ipak unazad prema Pajazitiju, na desnoj strani je Bamba, pokušaj ubačaja, promašio je loptu, pa onda pada na travnjak i hoće li Erceg svirati? Ne, daje, pokazuje prednost Erceg, evo Bambe tamo na poziciji desnoga krila i ispred njega intervenira Lasickas, lopta odlazi u aut, a na kraju se čini se... Na kraju se ipak Erceg odlučio za žuti karton Čubeliću zbog jednog malo žešćeg ulaza, ali nije to bio lakat u glavu, više ovako u prsa. Neću reći ni da je bilo remplanje, ali evo i prvog žutog kartona i prvoga udarca iz kuta za goste.
1: Da vidimo što su spremili gosti iz ovog prvog prekida. Hajduk danas u ovoj svoj gostujućoj, pa možda će tradicionalnoj rujevičkoj opremi, plavo, crveno, bijelo, sa naravno više naglašenom crvenom i plavom bojom Rijeka u svojim bijelim dresovima. Loše izveden korner, ravno u noge Čubeliću. Čubelić to sad može povući, ali samo on i Vinjato idu prema naprijed. Lopta u prostor za Vinjata, blokirao je sve jako dobro Šotiček, ali se lopta odbila natrag do Oreća. Oreć prema drugoj stativi, tamo je čekao loptu Čubelića, ali ju nije dočekao. Nekako očekivan početak, Hajduk s posjedom, Rijeka oprezna u čekanju neke kontre, polu kontre. No, opet Splićani po desnoj strani, Bambu se gura u trk i u 1-1 situaciju sa Lasickasom. Bambao je nešto između udarca i centaršuta, ali bezopasno za gol Igora Vekića. To će biti samo ispucavanje za slovenskog vratara, koji sada nakon što u početku sezone je Todorović bio zapravo prvi izbor na riječkim vratima, a njih nekoliko utakmica Vekić to preuzeo i dojam je da će tu i ostati. Rijeka će pokušati od noge do noge, pa onda ipak Vekić ispucava na Duadžeja, ali opet vrlo brzo izgubljen posjed. Samo lagan zadatak za Račija, koji je primio tu loptu. Rači za Fajada. Sviran još jedan prekršaj Čubeliću. Vrlo rani žuti karton zbog, pa možemo reći, jednog prekršaja kojeg smo viđali često, a vidjet ćemo ih sigurno još u ovom susretu. Možda malo prelagano na obaraču bio Erceg, ali i on itekako zna da ne smije izgubiti naravno konce ovakve utakmice. Tako da je Čubelić već nakon nekoliko minuta dobio teret kartona u tom veznom redu i sigurno mu to neće olakšati današnju izvedbu na terenu. 6 minuta igre iza nas, za sada Rijeka 0, Hajduk 0.
0: Hajduk 16 bodova, Rijeka na 5. mjestu, 11 Hajduk, naravno vodeća momčad lige. Nekako vjerujem kada bi se opsada tamo greška malo Oreća, odbila mu se nezgodno lopta, pa su to ipak uspjeli Šego dati za Šotičeka. Šotiček pokušava prevariti Oreća, međutim pokušao je gurnuti loptu kroz noge riječkome Braniću, ali nije uspio. No Hajduk je svejedno izvukao i drugi udarac iz kuta. Nekako mislim da, iako su se Splićani hrabrili i govorili da ovamo dolaze konačno po 3 boda, vjerujem da ne bi bili nezadovoljni ni sa bodom. S druge strane, Riječanima, s obzirom da već imaju zaostatak od 5 bodova za Hajdukom, a prvi dio prvenstva je gotovo iza nas, ovo je pretposljednje 8. kolo, Rijeka u odnosu na Hajduk doduše ima i utakmicu manje i dalje čekamo izvođenje tog kornera. Ide lopta tamo na Peterac, Aduadžej je to izbio, pa onda Dantaš prema naprijed na nekih 30-40 metara, nema nikoga od Riječana, tako da je lopta došla do Hrgovića. Hrgović na lijevu stranu za Pajazitija, Pajaziti napada ga tamo Pavić, odnosno Čubelić, kombiniraju Splićani, na kraju bit će ubačaj sa strane za domaćine, bit će ubacivanje s desne strane pod zapadne tribine za Oreća, solidno popunjena Rujevica, preko 7000 ulaznica bilo je prodano do jučer. Oreć je to loše izveo, nije to ni ušlo ili ipak je, nebitno je, u svakom slučaju dodijeljeno je ubacivanje sa strane, aut Hajduka na 10-15 metara u polovici Riječana, koji će u ovom prvom poluvremenu napadati prema južnoj tribini, dakle prema ovom kavezu gdje se skupilo i 300-400 gostujućih navijača, dok Splićani idu prema Armadi u ovom prvom poluvremenu prema sjeveru. 8. minuta susreta i dalje bez golova i bez većih uzbuđenja ili prilika na jednoj ili na drugoj strani. Rijeka Hajduk 0-0.
1: U kutu igrališta bili Marešić i Aduadžej. Marešić uspio prisiliti Engleza da zadnji igra loptom, tako da će biti out za Hajduk, ali duboko na njihovoj polovici, točnije u kutu igrališta. Hrgović će to pokušati malo ipak odbaciti dalje da se smanji pritisak. Šotiček izbio prema napred, ali bez kontrole, samo do Vekića lopta. Vekić i Husić, potrlja se novi napad Rijeke. Imaće malo igrači jedne druge momčadi problema dok je ovako Rujevica pola u hladu, pola na suncu. Ova lijeva strana riječkog napada i desna strana Hajdukove obrane sigurno možda malo izloženija suncu u ovom početku utakmice. Lasickas kratko izveo aut prema Dantašu, pa Dantaš neoprezan izgubio loptu, tamo Šego. Šego ide odmah na udarac. Šego, evo nam prvog pokušaja. Nije bilo opasnosti za Vekićeva vrata, ali odmah je Šego, čim je vidio malo prostora, opalio, gađao suprotnu stranu. Nakon što je Dantaš izgubio loptu od Fajada, točnije Fajad mu to uzeo, Šego pucao, no daleko od gola. Bez opasnosti za Vekića, 9. minuta, dočekali smo i prvi udarac i dalje nam je 0-0.
0: Vekić potravi za Oreća, Oreć na visini riječkoga 16-terca, dugom loptom traži Aduadžeja, Aduadžej gubi borbu sa Marešićem, tako da ostaje lopta u posjedu crveno-plavih, točnije za Pajazitija, odnosno Račija, koji je to pokušao tamo proslijediti prema Hrgoviću. Hrgović sa Orećem na leđima ipak je uspio ubaciti, pa se na kraju to odbilo do Majstorovića. Majstorović traži Fruka, Fruk je prošao Račija, okrenuo okrenuo se, gurnuo za Adu Ađeja, ali ne diže zastavicu. Prvi pomoćnik ulazi Adu Ađeju, 16-terac, udarac je Silić, fantastično brani. Išla je ta lopta i sada ipak diže zastavicu. Prvi pomoćnik Novosel već je kretao dizati zastavicu, ne znam zašto to nije odmah svirano, jer Adu Ađej je igrao loptom, krenuo je prema vrataru, ali tek nakon udarca prema Siliću, kojega je Silić obranio, podignuta zastavica prvoga pomoćnika Novosela i ništa od ove prve veće prilike prvog ulaska u 16-terac Riječana. 10. minuta susreta i dalje 0-0.
1: Da, prvi put smo zapravo vidjeli Fruka u dodiru s loptom. U 10. minuti odmah je vrlo lako izbacio svog čuvara, ali Adu Ađej bio malo prebrz. Sada Rači prelazi lakoćom Adu Ađej, ali onda ipak naišao na blok, pa morao do svoje desne strane gdje je Akapanđi i Marešić. Hajduk sa potpunom kontrolom u posjedu ovih uvodnih 10 minuta. Rijeka u bloku u čekanju pogreške i pokušaja iz kontre. Zanimljivo svakako da je Kek se odlučio vrlo defanzivno krenuti, pa ne možemo reći da je iznenađenje, da nismo to već viđali u njegovom prvom mandatu, koji je bio vrlo uspješan kada su u pitanju ovi jadranski derbi. Samo jedan poraz ima Kek u 22 utakmice i to je ovdje se dogodio na Rujevici, ali to su neka druga vremena koja neće previše utjecati na ishod ovog današnjeg dvoboja. Lasicka s po lijevoj strani, pa onda vraća unatrag do Husića. Husić preskače igru, gura naprijed, tamo su se sapleli međusobno Rači i Adu Ađej, ali kako je lopta u posjedu Hajduka, RCG nije zaustavljao igru i to uvijek pozdravljamo, ako već nema potrebe rezuckati ritam utakmice, svakako ne zaustavljati igru ako nije potrebno. 12. minuta i dalje nam je 0-0.
0: A Kek je možda iznenadio Garciju ovim djelomičnim povlačenjem Rijeke i branjenjem svoje polovice, s obzirom da je Garcia najavio da očekuje 10 minuta uragana Rijeke. Ponovno Fruk sa loptom, Fruk na ulazu u 16-terac, Fruk udarac je u bloku, to završava tamo, tako da će bez problema to prihvatiti Silić, ali eto, negdje oko centra motao se Fruk, presjekli su Riječani jednu loptu, točnije Adu Ađej gurno za Fruka, ovaj došao na nekih 20 metara, potegnuo, a onda je lopta, rekao bih, više pogodila igrača Hajduka u bloku nego što se on tako dobro namjestio. U svakom slučaju, da se vratim na tu priču, možda je zapravo Kek, čuvši kako je Garcia najavio Rijekin uragan u prvih 10-15 minuta koje on očekuje, možda namjerno povukao svoju momčad, ali vrlo brzo ćemo to vidjeti, pogotovo ako padne kakav gol na jednoj ili na drugoj strani. Mi smo u 13. minuti susreta, još uvijek čekamo velike prave prilike, bilo s jedne, bilo s druge strane.
1: Ali prema očekivanjima, dosta oprezan početak, pogotovo s riječke strane. Hajduk ima posjed, više loptu u nogama, ali za sada osim tog jednog udarca Šege, koji je došao zapravo iz Dantašove izgubljene lopte, nije Hajduk kroz igru i kroz taj posjed mogao nešto kreirati. Hrgović po lijevoj strani, prošao Oreća, ali Majstorović je bliži lopti, pa će je vratiti natrag do Vekića. Vekić za Husića. Husić odmah traži Vinjata, ali Vinjata dosta daleko od gola, duboko na svojoj polovici. Ponovno prisiljena Rijeka igrati u svojoj zadnjoj liniji. Majstorović, pa onda Čubelić i Pavić u tom srcu riječkog terena, odnosno riječkog sastava. Husić i Majstorović sada uz jednu prigodnu koreografiju na sjevernoj tribini od Armade. Prvi trenuci u kojima su malo zamijenjene uloge, gdje je Rijeka s posjedom, a Hajduk sa svim igračima iza lopte, i to je nešto što ćemo viđati u valovima, dakle malo dominaciju jednih, malo dominaciju drugih. Kada je lopta u pitanju, Majstorović, Oreć prvi puta malo više podignut na ovoj desnoj strani, ispred njega Šotiček. Oreć, oštar centar šut, tamo se Adu Ađej postavio, ali nije uspio doći do lopte, a onda jedan mekani prekršaj, ne svojstven kriteriju do sada, ali prihvatit će ga Šotiček jer će otkloniti opasnost od Hajdukovih vrata. Tamo su bili, čini mi se, Marešić i Adua Džej u tom zračnom duelu, ali lopta je nakon bila poluvisoka, nije uspio Adua Džej doći glavom do te lopte. Marešić donekle otklonio, a sada nakon što se Rači namještao dosta dugo, ipak Silić preuzeo izvođenje tog prekida. 15 uvodnih minuta iza nas, uz taj jedan udarac Šege u 9. minuti koji je otišao daleko od gola, bez opasnosti za Vekića, nismo ništa previše vidjeli. Rijeka 0, Hajduk 0.
0: Treba će nam nečija inspiracija, treba će nam nečija greška, baš kao što je to bilo u 9. minuti, ili neopreznost Dantaša kada je Šego došao u priliku, ili pak s druge strane 3 minute nakon toga kada je Adua Džej oteo jednu loptu i uposlio Fruka, ali je taj udarac završio u bloku. Treba će nam, dakle, pokoja greška ili neći trenutak genijalnosti i lucidnosti da bismo ovdje vidjeli nešto više od onoga što za sada gledamo. Ponovno lopta u nogama igrača Hajduka, Rijeka ipak malo sada isturenija, barem Adua Džej tamo trčkara između Račija i Marešića, pa je to dato na desnu stranu za Akapanđeja. Akapanđeju prilazi ovdje Pajaziti, ali zatvoreni svi putevi prema riječkoj polovici, tako da Pajaziti upošljava Račija. Rači nam je već pokazao da zna ući u protivničku polovicu, ali se je odlučio za Marešića. Sada se praktički igra igrač na igrača, tako da jako teško lopta prolazi. Prošla ipak do Fajada na Rijekinoj polovici, ali ovaj to morao vratiti unazad do Račija. Rači traži Bambu, ali duga lopta i ono o čemu Ivan pričao. Bamba okrenut prema suncu koje zapada ovdje.
1: Što bi trebale sunčane naočale?
0: Pa moguće da vidim da je dizao ruku da nekako sakrije sunce i da vidi loptu, ali svejedno mislim i da ju je vidio da ne bi stigao do te lopte, jer je ipak bila malo prejaka ta Račijeva lopta. Sada dobar potez Dantaša koji mi je izbacio svoga čuvara, nalazi Oreća, pokušava Rijeka brzo preći na polovicu Hajduka. Uspjelo je to Oreć i Fruk, sada na poziciji desnoga krila Fruk ubačaj, ali odmah na nogu Račija, tako da je propala i ova prilika, ali ostaje posjed Riječana. 17. minuta, bez golova, Rijeka Hajduk 0-0.
1: Opet se traži Oreć na desnoj strani, Fruk ovdje pleše na rubu zaleđa, čini se da se ipak uspio vratiti na vrijeme, ali ponovno pogađa samo Hrgovića, točnije Fajada koji se ovdje postavio između Hrgovića i Račija. Tražio Pajaziti loptu, ali mu nije Hrgović ispunio želju i Hrgović malo u panici brzo taj posjed vratio igračima Rijeke. Ponovno sada Rijeka sa svim igračima na polovici Hajduka. Hajduk u bloku, Šego pokušao iščeprgati jednu loptu, ali nije uspio. Odmah se otvara prostor za Oreća na desnoj strani, Oreć može povući. Oreć traži povratni pas, tamo nije bilo nikoga, pa onda Pavić ne može doći do lopte pored Bambe koji je sada došao malo ovdje u hlad na lijevu stranu. Šotiček se lako riješio Čubelića, pa daje brzo u prostor za Bambu. Bamba ide prema vratima, iz kosa s lijeve strane. Bamba otišao malo previše u kosu, pa onda sjajno reagirala Sicka, se još uvijek je opasnost. Šotiček i Vekić hvata. Uspio je Bamba, rekao bi, jako dobro zavrnuti u 5 metara. Tamo Lasickas, pa vjerojatno spasio pogodak svojom reakcijom ispred Šege. A onda u nastavku Šotičekov udarac uz jedan blaži blok završio idealno u rukama Vekića. No, pokazatelj kako se Hajduk vrlo brzo može otvoriti. Ta možda i najveća snaga Hajduka ove sezone, traženje dubine, brzi igrači koji jako dobro razumiju prostor, ulaze u taj prazan prostor i iz njega kreiraju jako dobro i jako brzo. Tako i ovdje sada Bamba koji igra na desnoj strani prešao na lijevo i odmah u oni Šotiček stvorili probleme, ali Vekić upisao prvu obranu nekog vratara, jer onaj Silićev obranu ne možemo brojati kada je bilo zaleđe. No, nakon 19 minuta i dalje smo na Rijeka 0, Hajduk 0.
0: Ponovno je Hajduk prepustio loptu Riječanima, ponovno se Hajduk povukao na svoju polovicu, baš kao što smo već spominjali, da, kao da ćemo u valovima gledati i jedna i druga, možda se malo čeka i da sunce još zapadne. Danas lijep sunčan dan, sunčana nedjelja. Lasicka subača, ide to na Fruka, zasmetao je Daniel Adua Džej Fruku tamo. Šteta bila ovo prilika dobra za Riječane da odmah uzvrate dobrom prilikom, a sad se brzo Hajduk opet transformira u fazu napada, međutim morat će se zaustaviti Dalisson, morat će to vratiti nazad, malo maše tamo prema svojim suigračima, prema Šotičeku i Šegi, te Fajadu koji su otišli prema naprijed, ali je bio zatvoren Dalisson, tako da se sve to opet vratilo unazad do Marešića. Marešić koji gleda hoće li prema Račiju ili prema Aka Pandžeju, na kraju se odlučio za Aka Pandžeja, ovaj dao na desnu stranu za Dalissona koji pokušava naći Bambu, ali opet lopta odlazi u aut i opet će biti za Riječane. Dakle, tu i tamo dobijemo neki impuls u ovoj utakmici, tu i tamo neka brza kontra, krađa lopte.
2: Srdečan pozdrav slušateljicama i slušateljima prvog programa Hrvatskog radija. U tijeku je utakmica između Rijeke i Hajduka na Rujevici, a javit će se Robert Ferlin.
0: 20. minuta 110. jadranskog derbija u HNL-u bez golova za sada, dosta oprezno i sa jedne i sa druge strane. Zaprijetili su najprije Splićani u 9. minuti preko Šege koji je odnio jednu loptu nakon neopreznosti Dantaša. U 12. vratio je Fruksa 20 metara, ali tuka u blok i u 18. minuti najbolja prilika za goste. Bamba je potegao kontru, ubacio u 16 terac za Šegu ispred kojega Lasicka odbio loptu do Šotičeka koji je tukao uz blok, tako da je Pavić to uspio obraniti. Za sada dosta oprezno i s jedne i s druge strane, igra se rekli bismo na valovima, ali je tek je 21. minuta, za sada Rijeka Hajduk 0-0.
2: Sport i glazba na drugom. Vraćamo se u Rijeku.
1: Da, evo nas nazad u Rijeci, na Rujevici, gdje je taman Hajduk opet zaprijetio Dalisson, jedan udarac sa 20 metara, ali lagan posao za Vekića, no počinju pristizati ti udarci u okvir, Vekić sve zaposleniji i ako ćemo gledati ovih 20 minuta ili prvu četvrtinu ove utakmice, jer smo skoro na blizu polovici prvoga dijela, svakako pripada Hajduku koji je bolje ušao ovaj dvoboj sa jednim hrabrim gardom, gdje za sada Rijeka se prilično traži kako da naudi vratima Hajduka, dok Splićani svako malo stvore poneku priliku. Oreć za Čubelića, Čubelić odmah pritisnut od Dalissona, vraćeno do Majstorovića, Majstorović diže to prema Fruku, Fruk iz prve za Oreća, Oreć se pokušao ubaciti iz drugog plana, ali pratio i Hrgović, ali Hrgović samo do Čubelića, Čubelić jedno tvrdo primanje, dovoljno da mu Rači zasmeta, uđu u potanju, a Čubelić jasno i sa tim teretom kartona od prve, druge minute, jedini sa javnom opomenom za sada na terenu, ne baš previše posla za Matea Ercega u ovih uvodnih 20 minuta. Hrgović aut izveo samo Oreću na prsa, pa onda Rijeka opet

0: lopta, što bi se reklo, u bunar, točnije odlazi u gol out i bit će za Hajdukovog vratara koji to odmah spušta za Račija. Rači pod malim pritiskom Adu Adjeja vraća za Paviću, ali odustaje i Adu Adjej od tog trčkaranja između Račija i Marešića, tako da će Marešić sada krenuti prema središtu igrališta laganim korakom i Rači i Marešić. Nekako još uvijek čekamo da se rasplamsa igra ovdje u ovom jadranskom derbiju, jer ovo što sada gledamo, da nisu ova dva protivnika u pitanju, rekli bismo da je loša utakmica i da smo malo toga vidjeli, iako, kao što smo već spominjali, Hajduk ima tri udarca prema vratima, dva od toga bila su u okvir, ali oba relativno lak posao za riječkoga vratara. Da vidimo sada što može Šotiček. Šotiček ulazi u sredinu, kombinacija sa Šegom, dupli pas, pa onda se ta lopta ipak vratila opet Šotičeku za Fajada. Fajad će to vratiti unazad za Marešića. Sada opet Riječani svi posloženi u dvostrukome bloku. Mi smo na pola prvoga dijela, 24. Ući ćemo u 25. minutu, još uvijek bez golova. A i rekao bih, kao i jedni i drugi, da su u trećoj brzini u ovome derbiju.
1: Da, spominjao si na početku te uragane i najave, a nekako dobili smo bonacu za sada ovih 25 minuta sa tu i tamo koji val koji zapljusne kada uglavnom Hajduk napadne i zaprijeti Vekiću od Rijeke. Za sada jako malo smo vidjeli, nismo spominjali u uvodu, ali vjerujem da ste to vidjeli, pročitali, čuli. Hajduk danas bez Livaje koji nije ni putovao u Rijeku zbog bolesti, kod Rijeke zapravo i nema nekih velikih izostanaka, osim već Barišića kojeg nema jako dugo, tako slično i Hajduk sa Brajkovićem koji se ozlijedio na početku sezone i koji će i ovu sezonu propustiti. Inače, igrač koji je skoro bio junak onog kup susreta, one ludnice, kada je zabio gol za 2-1, ali Rijeka onda uspjela duboko u nadoknadi to preokrenuti i golom rukavine tada proći dalje u kupu. Tako da svašta smo vidjeli prošle sezone na Rujevici u te tri utakmice, dvije u prvenstvu, jednu u kupu, ali nekako ova utakmica najviše podsjeća na onu posljednju koju smo gledali kada je bilo 0-0, gdje su i jedni i drugi, već smo rekli nekoliko navrata, vrlo oprezni. Hajduk s loptom, ali mu malo nedostaje tog prostora kojeg Garcia voli iskorištavati. Rijeka, s druge strane, rekao bi vrlo sretna bez lopte, no za sada ne mogu igrači Rijeke u tom presingu napraviti veće probleme, prvenstveno Račiju i Marešiću koji mirno kreiraju zapravo sada već i na polovici terena, a svi igrači Rijeke iza lopte. Marešić, ali i on bez rješenja, pa onda Hrgović koji će do Marešića ponovno i kruži Hajduk, traži neku pukotinu u riječkim redovima, pa onda duga lopta na Fajada i evo kornera. To je, ako sam ja dobro brojao, već treći za Hajduk. Rijeka za sada bez udarca iz kuta. Husić je odnio glavom ispred Fajada i evo prekida kojeg idu tamo izvesti Bamba i Pajaziti. Točnije, Bamba ide s loptom, a Pajaziti prilazi, pa sad da vidimo što će odlučiti, hoće li to biti kratko dodavanje ili će njih dvojica možda zajedno to izvesti, ne znam. Ali rijetko vidimo dva igrača u kutu igrališta kod kornera. A da vidimo, Bamba lijevom ili Pajaziti desnom nogom, valjda da bude i iznenađenje za obranu. Ipak Bamba, i od svih tih priprema lopta završila na drugoj strani u gol autu. Ništa ni iz ove situacije. Ulazak u 28. minutu ovoga dvoboja, Rijeka 0, Hajduk 0.
0: Da, ali moram priznati, dobra ideja. Malo su bili zbunjeni Riječani, ali čini se da Splićani još nisu uigrali ovo, tako da je ta lopta otišla skroz na drugu stranu 16-terca u kojoj nije bilo nikoga. Sada tamo odbrojava Mateo Erceg Riječanima, pa onda griješi riječki vratar Vekić, da je to dolazi lopta do Šotičeka. Šotiček to ostavlja tamo za, kakva obrana sada, no nije kraj, vodi Hajduk 1-0, ali zastavica je u zraku. Zastavica je u zraku i mislim da se s time slaže i Mateo Erceg, drugi pomoćnik Ivan Mihalj.
1: E sad, vjerojatno mislim da je situacija kod ovog zapravo gola gdje Dalison pucao, da je to aktiviralo zastavicu, jer rekao bi da Šego ovdje, teško je procijeniti, ali fenomenalno.

0: Dodatna obrana Vekića na ovaj udarac Šege i onda je Dalisan to pokupio. Mislim da je sad ta situacija će se jasno gledati, je li Šego bio malo ispred prilikom tog skoka i udarca koji je Vekić sjajno izvukao iz donje lijeve strane. Dalisan prvi na lopti, zakucao to od grede u mrežu, a onda se javio pomoćnik i sada imamo onaj prazni hod gdje je var soba, jasno, gdje su gospoda Mario Zebec i Dario Kulušić mora provjeriti ovu situaciju. Možda će im čak malo i ove sjene i sunce stvarati problem. Sad iz ovog kuta je dojam da možda Čego čak i je u zaleđu. Dalisan sigurno nije, barem iz ove snimke, tako da njegova pozicija nije upitna, ali ovo sa Šegom je vrlo rubno, tako da će ovo uzeti sigurno pokoju minutu. Da vidimo, Erceg se hvata za slušalicu i pokazuje da je zaleđe, dakle potvrđena odluka pomoćnika. Djelovalo iz ovog jednog kuta kojeg smo dobili na ekranu da je Šego ipak malo ispred u tom skoku, ali još jedan put Hajduk dobro kreirao, Šotiček i Fajad na toj lijevoj strani, centar šut, Šego odličan skok, Vekićeva fenomenalna obrana bez obzira što je bilo zaleđe i sve češće Hajduk prijeti, a Vekić sa sve više posla u ovih sada pola sata igre. No i dalje Rijeka 0, Hajduk 0.
1: Da, treba reći da je Vekić zapravo sve i zakuhao onim svojim lošim ispucavanjem. Iz svega toga stvorila se ta prilika za Hajduk, pa ajmo reći da se iskupio, iako da je i Šego zabio, a ne poslije Dalisan nakon te odbijene lopte, nakon obrane Vekića, svejedno bi dakle bilo svirano zaleđe, jer je zapravo Šegina pozicija bila upitna, a ne Dalisonova. Sada tamo pada Dantaš, međutim pušta Erceg nastavak ove akcije, pa Vinjato obilazi tu oko Dantaša koji ostaje ležati, drži se za glavu, bio je jedan malo neoprezan start, rekao bih, i čini mi se da Erceg odmah pokazuje liječničkoj službi Riječana
0: da, ali rekao mogu bi da u igru. Da nije vratio na prekršaj, da, već
1: dobio sam laktom, čini mi se. Da, laktom nakon reakcije tamo Akapandžija.
0: Slično kao i Čubelić u onoj prvoj i drugoj minuti.
1: Da, s time da je ovo više stvar neopreznosti, rekao bih. Ono Čubelićevo je bilo s ciljem da se ide malo oštrije, ali ne toliko oštro da u prvoj, odnosno u drugoj minuti već dobiješ žuti karton. No sad je to i onako stvar prošlosti, a vidjet ćemo što će biti u budućnosti sa Dantašem koji i dalje leži tamo na travnjaku. Nekoliko igrača i Rijeke i Hajduka je oko njega, na usporenoj snimci to i ne izgleda tako strašno, iako se vidi da u tom skoku Akapandžija lakat zahvaća, čini mi se, nos ili usta Portugalca u Rijekinim redovima, koji je odmah pao, odmah se srušio, bez obzira na to što je Erceg puštao prednost, ma nije ni pogledavao prema nastavku te akcije da se eventualno pridigne. Sada to uspjeva uz pomoć liječničke službe. Imali smo onu provjeru kod VAR-a.
0: Da,
1: imamo,
0: reći da malo sam, razbija nam se taj ritam koji je i onako bio klimav u ovoj utakmici, a sada su ova dva prekida.
1: Da, čini se da je koža na čelu pukla, jer tamo ga motaju iznad arkade, dakle sva sreća da su nos i usta ostali cijeli, ovo će, pretpostavljam, ipak puno brže zacijeliti, a i dobro po Dantaša i vjerojatno po Rijeku, što će uz puno manje problema moći nastaviti ovu utakmicu, ili se bar nadamo da će to tako biti. 32. minuta susreta, 110. jadranski derbi. Jedna pobjeda Hajduka više ako se gledaju samo prvenstveni susreti. Rijeka je bila u prilici uoči ove utakmice, zapravo još uvijek je, izjednačiti te prvenstvene pobjede. Međutim, po onome što smo do sada vidjeli, nekako je Hajduk bliže Trobodu ako će netko ovdje pobijediti. A po svemu onome što smo vidjeli, čini se da bi Rijeka bila zadovoljna i bodom, jako ne vjerujem ni da će Hajduk biti nezadovoljan bodom ako tako završi, ali još su dvije trećine ovoga susreta pred nama. Hajduk bi s tim jednim bodom, bez obzira na večerašnji susret Dinama i Lokomotive, ostao na vodećem mjestu prije reprezentativne stanke, a Rijeka se ipak još malo odlijepila od tog donjeg dijela, odnosno drugog dijela ljestvice.
0: Da, ali ovo je onako jedna malo slijepa točka tog novog pravila kada Igrač mora izaći minutu izvan igra ako mu se ukazuje pomoć, jer ovdje Dantaš ništa nije glumio, jednostavno dobio udarac u glavu i zapravo sada Rijeka kažnjena sa tim što je Dantaš udaren, što minutu mora biti s igrače manje na terenu, definitivno nešto što će u budućnosti se morati malo nekako prilagoditi jer nema smisla.
1: Da, to je uvedeno da bi se spriječilo igrače da simuliraju ozljede, ali
0: u ovakvim slučajima mislim da bi trebalo biti malo ipak uvažavanja. Dantaš tamo još uvijek uz teren, kek ludi na to što mora biti s igrače manje, a Dantaš zamotane glave čeka taj znak da mu se dozvoli povratak. Hajduk s igračem više sada pokušava nešto napraviti, iskoristiti tu minutu, ali sve što rade Splićani kruže kao i kada je bilo 11-11. Reći će neki čekaju da Dantaš se vrati, tako izgleda ovaj segment igre gdje Rači i Marešić se uglavnom dodavaju, a evo sada Dantaša natrag koji će ovdje odmah uzeti loptu Marešiću, jer Marešić nije pazio i Dantaš sada vuče prema naprijed. Dantaš, 1-0. Evo što vam je nogomet i Rijeci ovo pravilo donijelo pogodak, jer Marešić je bio vrlo neoprezan u ovoj situaciji. Dantaš se pojavio, uletio, uzeo mu loptu, sada tamo su svi igrači Hajduka okružili Ercega, iako nisam siguran što bi Erceg ovdje trebao napraviti ako je minuta istekla da se Dantaš vrati, pa onda ne znam što je problem. Marešić bio vrlo neoprezan, nije uopće gledao da mu Dantaš dolazi sa te lijeve strane kako je u punom sprintu bio, uzeo mu loptu, brzi dupli pas i Dantaš 1-1 sa Silićem, loptu posprema u mrežu i ako ne bude nekih reperkusija ove odluke, a vidjet ćemo naravno što kaže i VAR soba, Rijeka bi u 35. minuti trebala imati prednost od 1-0. Tiago Dantaš, valjda mu je možda ovaj povez dao dodatnu moć.
1: Pa da, jedino što bi moglo spriječiti Riječana da ovdje povedu je da Erceg svira prekršaj Dantaša nad Marešićem. Ne znam što drugo, jer zaleđa, koliko smo vidjeli nakon tog duplog pasa, nije bilo i pokazuje Erceg na centar bez obzira na proteste igrača Hajduka, ali i dalje se drži za slušalicu, tako da još uvijek nećemo objaviti da Rijeka vodi golom Dantaša ovdje na Rujevici.
0: Mislim da možemo, pokazuje Erceg opet na centar, mislim da je sve jasno.
1: Da, ali i dalje ne daje znak da se može nastaviti ali igra, tako da
0: najveći krivac po meni je Dario Marešić koji je bio vrlo neoprezan u ovoj situaciji gdje jednostavno nije bio svjestan da bi Dantaš trebao u tom trenutku ući, što ni ne mora, ali opet
1: pa baš da, ali nije se to dogodilo uz out liniju na kojoj je ušao Dantaš, nego gotovo na centru igrališta, tako da je imao vremena primijetiti ga ili da mu je neko trebao viknuti.
0: Ali isprike, to je mislim bio Rači. Rači je bio taj koji je pogriješio, ne Marešić, tako da evo isprike slušateljima, manje važno u ovom slučaju, iz jedne vrlo, vrlo nesvakidašnje situacije Rijeka došla u prednost i vodi protiv Hajduka od 35. minute sa 1-0. E, ovo bi sada definitivno trebalo razbuktati ovu utakmicu. Tamo leži Rači nakon što je bio u duelu sa Duađejem, ali pustio je dalje igru Erceg. Sada pogreška Hajduka, Rači dalje na travnjaku, Dantaš šalje u for prema Fruku. Fruk i Hrgović, još uvijek je Rači na travnjaku, pa sada Šego uletio žestoko u Fruka i bojim se da Erceg ovdje ništa ne svira. Igra se dalje. Uf, moj Mateo, sada su jedni i drugi nezadovoljni u ovoj situaciji. Prvo tamo Rači koji se pridigao i vratio u obranu, pa onda sada i Majstorović, dobit će Rači žuti karton zbog prigovora, jer je ovdje Šego uletio u Fruka u tom, rekao bi, zanosu nervoze zašto nije prekinuta igra ranije kada je Rači ležao, ali tu je Erce koji to mora prekinuti, kao što je ranije prekinuo kada je Dantaš ležao na travnjaku, a onda
1: da, ali ovo bez ikakve namjere da igra s loptom. Ovo je žuti karton za Šegu, ušao je u Frukov trbuh praktički kad je Fruk već riješio se lopte, a na kraju je Rači ispao jedini krivac.
0: Da, Rači je dobio zbog prigovora. Dakle, žuti karton. Tamo Erceg poručuje Fruku da se pridigne.
1: Jer bi on mogao čekati minutu vani, pa onda možda zabiti gol.
0: Da, sada ide tamo i objašnjenje, odnosno idu i kartoni Hajdukovoj klupi.
1: I to, crveni,
0: nekome od pomoćnika. To ćemo, vjerujem, vidjeti kasnije, ili to Goran Roce ili netko drugi. U ovom slučaju manje važno. Garcia i Erceg u razgovoru. A evo, mi smo dobili napokon derbi nakon pola sata kamilice i uspavanke. Jedna razbijena glava Dantoša i sve je pokrenulo kao lavinu dalje. 39. minuta, Rijeka vodi 1-0, trenutno razgovori sudaca sa klupama.
1: Da, bili su i razgovori međusobni Garcia i Keka kod onoga gola, vidjeli smo to na usporenoj snimci. Ostalo je još dosta do kraja prvoga poluvremena, jako na semaforu piše 39. minuta, ali s onim VAR provjerama, s ukazivanjem pomoći, pa sad sa ovim dijeljenjem žutog pa crvenog kartona, opet se drži Erceg za slušalicu. Mislio sam da će možda još biti kakvih sankcija, ali ništa, da ne zaboravimo upisati žuti karton tragičaru Hajduka za sada Račiju, kojemu je u 35. Dantaš odmah po ulasku nakon saniranja ozljede oduzeo loptu, pa onda se ta lopta odbila do Adu Adjeja, dupli pas za Dantaša koji je pospremio loptu i za do tada gotovo pa besposlenoga Silića za vodstvo Riječana u 35. 6 minuta do 45. ali imat ćemo najmanje 3-4 minute sudačke nadoknade, tako da i za Hajduk ovdje postoji još jako, jako puno vremena i nade da već u prvom poluvremenu se vrati u ovu utakmicu, a sigurno ćemo u drugih 45 minuta, kako god da završi ovo prvo poluvrijeme, gledati itekako dobru borbu, ali nadajmo se fair i korektnu prije svega.
0: Da, da vidimo odgovor Splićana koji jasno ponovno sada s loptom. Hrgović, jedan udarac iz daljine, ali visoko preko gola, nepotrebno da bi Vekić reagirao. Hajduk imao kontrolu, to moramo reći, u ovom prvom poluvremenu. Zapravo može Garcia biti vrlo zadovoljan s onime što su Splićani pružili, ali nekako u ovim utakmicama Hajduk uvijek na nesvakidašnje načine prima pogotke na Rujevici, pa tako eto i sada ovdje Dantaš koji se vraćao nakon što je minutu bio vani zbog ukazivanja pomoći, oteo loptu Račiju koji je bio neoprezan na dupli pas, čini mi se sa Dua Djejem koji odmah prepoznao ulazak Dantaša u prostor i Dantaš onda hladnokrvna realizacija pored Silića za vodstvo Rijeke 1-0. Rijeka koja zapravo osim tog udarca Dantaša ništa nije kreirala pred vratima Silića ili jako malo toga, dok Hajduk je imao nekoliko prilika i Vekić upisao par dobrih obrana, najbolju koju je upisao zapravo nije ni bila ni bitna jer je bilo zaleđe Šege, ali pokazao i tu Vekić da je danas jako, jako raspoložen i u dobroj formi, a kako djeluje dinamika ovoga dvoboja, treba će još Vekićevih obrana Rijeci ukoliko želi doći do sva tri boda. 42. minuta, dakle od 35. golom Dantaša, Rijeka 1, Hajduk 0.
1: I ovo je prvi primljeni gol Hajduka u više od mjesec dana, 4 tako prvenstvene je utakmice. Bez primljenoga gola bili su Splićani, sada u prilici krajem prvoga dijela ovdje tražiti iskupljenje za tu grešku svoga suigrača koji je tu loptu izgubio tamo na sredini igrališta, možda već sada. Jedan ubačaj Dalisona, pa onda Šotiček se podmetno ispod Oreća, traže Riječani prekršaj i udarac je, je li to Vekić uspio na trenutak obraniti, pa onda iz drugoga plana dolazi Paja Ziti tuče sa ruba 16 terca i završava to u gol autu. Opet opasan dolazak Splićana u riječki 16 terac. Tražili su Riječani prekršaj Šotičeka nad Orećem. Je li tamo bilo guranja? Nije. Pa onda najprije udarac...
0: Sjajna obrana Vekića.
1: Udarac Fajada, čini mi se, obrana Vekića u 43. i onda udarac preko gola Paja Zitija koji je došao iz drugoga plana. Ostaje Hajduk, Rijeka Hajduk 1-0.
0: Da, bilo je tamo taj kontakt Oreća i Šotičeka gdje je Šotiček malo gurno Oreća u leđa. Erceg, s obzirom na kriterij kakav je imao do sada, pustio to. A Vekić još jedan put fenomenalnom obranom sačuvao riječku mrežu netaknutom. Iako je Dantaš jedini strijelac, rekao bi da za sada Vekić prvo ime ovog susreta, barem u ovom prvom poluvremenu. Lasicka se za Husića, vjerujem da bi Kek potpisao ovaj rezultat za poluvrijeme, jer Rijeka nije bila bolji suparnik u prvom dijelu, a ima prednost. Fajad uzima loptu Dantašu, ali onda griješi ravno u noge Majstoroviću. Majstorović tvrdo primanje, ali je barem uspio prepoštiti Fajada ovim trkom i prije njega loptu ispucati daleko na tribine. Ponovno Hajduk, Bamba na desnoj strani, Bamba i Lasickas. Lasickas povukao Bambu, bit će prekršaj za Hajduk. Hoće li to ići centar? Čini se da hoće. Neće se ići na brzo izvođenje, već poziv Marešiću, Račiju i ostatku momčadi da krenu prema 16 metara Rijeke ili vrhu 16 metara Rijeke, a Bamba će biti još jedan pot izvođač. Taman je slobodan udarac na još jedinom dijelu terena gdje ima sunca, ali Bamba to izveo samo na prvu stativu gdje je Fruk, rekli bi zlobnici, da mu je i sunce i ovoga puta zasmetalo, jer jako loše izveden taj slobodan udarac. Oreć već traži naprijed Fruka. Fruk je možda u zaleđu, ali nije dirao loptu, pa Duadžej primio, pokušao petom za Fruka i sada što svirano zaleđe, pušta igru Erceg. Marešić, Lasickas se vratio, napravio prekršaj, dobio žuti karton nakon ovog rušenja Marešića, ali išao je sa ciljem da Marešić ne može nastaviti ovaj trk s loptom. I drugi karton kod Rijeke nakon Čubelića. Rači za sada kod Hajduka. Mi smo u 45. Svakoga trenutka ćemo saznati i nadoknadu. Za sada Rijeka 1, Hajduk 0.
1: Svi su statistički podaci na strani Hajduka. 58-42 u posjedu, 7 prema 2 udarcima prema vratima, 3-1 udarcima u okvir vrata, ali što to vrijedi Hajdukovcima kad je taj jedan jedini udarac u okvir vrata, i to ovaj Dantaša u 35. donio vodstvo Riječanima. 5 minuta još produžetka, što nije ni čudo, u ostalom govorili smo i VAR provjera, pa onda i ona ozljeda Dantaša, pa nakon toga i malo kartonjade.
0: Ja ću da prekidam, evo kolega mi pokazao, Hajduk nema ni jedan napravljen prekršaj u prvom poluvremenu.
1: Da.
0: Rijeka 5.
1: Ili
0: dakle,
1: bar nema
0: malo
1: dosuđen napravljen prekršaj. Ajmo to tako reći. Jer
0: Rijeka 5, dakle jako malo prekršaja.
1: Jako malo prekršaja, čak 3 žuta kartona, ok, 2 su bila, odnosno jedan je bio zbog prigovora, 2 su bila zbog udaranja ova Riječka. Sada je ovdje osmica na osmicu išla, Fajad na Čubelića, pa je Čubelić to uspio odbraniti. Onda malo Lasicka su probleme, stavlja Husića, ali prilazi Vinjatora. Strčali su se sada Hajdukovci, pada Lasicka, hoće li biti prekršaja? Ne, pušta Erceg prednost, Pavić to odnosi.
0: Čemu kvariti statistiku?
1: Da, Pavić to odnosi, pa daje za Vinjata na lijevu stranu, na kraju se to vraća do Dantaša, koji inače ima ovako prepoznatljivu staturu, ali ovako sada sa ovim povezom oko glave ga se itekako vidi. Vjerujemo da će to liječnici Rijeke sanirati u poluvremenu. Mi smo već prošli minutu i 15 od 5 minuta sudačke nadoknade, i dalje vodstvo Riječana tim jednim jedinim udarcem u okvir Silićevih vrata od 1-0.
0: Da, nekada zapravo derbi mogu biti odlučeni ovako jednom čudnom situacijom, ne svakidašnjom, gdje je Rijeka to, odnosno Dantaš, dobro prepoznao i iskoristio, ali duge još put do kraja ove utakmice. Maše Dantaš da je sam, ali Husić neće ići na dijagonalu, već samo do Pavića. Sada Husić ide na centar šut, lak zadatak za Račija, odbilo se do Oreća. Oreć okružen trojcom, zadržao posjed, pa dao do Dantaša. Dantaš samo na glavu Hrgovića. Dalison se vratio, primirio, sjajno ostavio Pajazitiju. Pajaziti, sada malo više prostora za Bambu na desnoj strani, ali samo mu je Šego naprijed. Bamba ide na Husića. Bamba na rubu kaznenog prostora. Sada je tu došao i Čubelić, Husić, pa onda Dalison. I Dalison se spetljao. Husić mu odnio loptu. Fruk još jednom. Fruk i Fajad. I
1: prvi prekršaj.
0: Evo nam i prvog prekršaja za Rijeku na utakmici. Brzo Fruk izveo. Evo Vinjata, Vinjato 2-0. 2-0, tamo trči Silić prema Ercegu, dobit će i on žuti karton, a igrači Rijeke trče u zagrljaj Samuelu Vinjatu, koji, pa da mi nisi sad rekao da je zabio gol, ne bi ni znao da igra, jer skoro loptu nije vidio, ali ponovno brzo izveden prekid nakon što je Fajad srušio Fruka. Fruk opet uhvatio na spavanju. Tamo još jedan crveni karton nekome na klupi Hajduka. Gonzalo Garcia čini se. Potpuno su izgubili živce Splićani. Iako nisam siguran zbog čega sad u ovoj situaciji. Brzo izveden prekid od Fruka. Opet uhvaćena obrana Hajduka na teškom spavanju. A Dua Džeji i Vinjato 2-1 to odigrali. Ovdje je Fajad zapravo kod tog duela sa Frukom tražio prekršaj, ali Erceg pokazao na prekršaj za Fruka. Brzo to izvedeno, dodano do Adua Džeja. Adua Džeji kroz noge tamo Marešiću, a Vinjato sigurna realizacija. I Rijeka iz dvije kontre, ako ih možemo nazvati, iz dvije situacije brzo izvedenih prekršaja i duplog pasa na centru igrališta. Dolazi sa dva udarca, čini se do 2-0. Erceg pokazuje na centar da se može igrati dalje. I uzalud Hajduku svi ovi udarci i kontrola u prvom poluvremenu kad Rijeka preko Dantaša i Vinjata ima 2-0.
1: Da, međutim još nije kraj, bit će ovdje još golova, sada se utakmica otvorila bez obzira na to što čini mi se bio si u pravu, Garciju više ne vidim tamo u onom trenerskom prostoru.
0: Da, da, pokazuje bio Erceg na njega, da.
1: Pajaziti sada vuče, daje za Šutičeka, Šutiček je ušao nekoliko koraka u 16-terac, pa daje to za Hrgovića, Hrgović malo neoprezan pa mu to Riječani odnose sleže, daju za Fruka, Fruk na širokom prostoru sada sa Račijem, daje za Pavića, Pavić, uf, kakav start sada Marešića.
0: Igranje rukom pokazuje Erceg.
1: Da, ali drži se ovdje Pavić za gležanj. Čini mi se jedan klizeći start. Da, i bio je brži na toj lopti Pavić.
0: Sada bi se Marišić tamo i obračunavao sa Orećem. Ne znam, Robi, ali bojim se da Mateo Erceg lagano gubi konce ove utakmice.
1: Pa mislim da je sretan što će uskoro svirati kraj prvoga dijela, pa će se onda možda strasti primiriti ako se dodatno ne zakuhaju u slačionicama.
0: A gledaj, znači imamo dva crvena kartona koja su dodijeljena klupi Hajduka. Nismo vidjeli koji pomoćnik je isključen. A Gonzalo Garcia je dobio crveni karton nakon ovog drugog gola Rijeke.
1: A i Silić ima žuti karton.
0: Silić i Rači kod Hajduka kartoni. Čubelić i Lasickas kod Rijeke, a nekako Erceg svako malo gleda na taj sat, valjda i sam moleći Boga da što prije protekne ova nadoknada i da pošalje igrače u slačionicu. Sada Čubelić ostao na travnjaku nakon duela sa Šotičekom, ali Erceg pustio igru, pa Fajad ulazi čvrsto i mislim da čvrsta igra je dobrodošla. Čubelić pokušao dva put, a rekao bi iznuditi prekršaj, nije uspio ni jednom. Vuče već Hajduk naprijed. Još jednom sjajno Husić izlazi ispred Bambe, odnosi u aut. 5 minuta je prošlo, sada je samo pitanje koliko će se još igrati s obzirom da je ovaj gol drugi pao u nadoknadi. Lopta je kod Pajazitija i ovoga trenutka Erceg pokazuje put u slačionicu i Kek gol je vrlo nezadovoljan. Svi su nekako nezadovoljni.
1: Ali mi možemo biti zadovoljni ovom drugom trećinom prvog poluvremena, ajmo to tako reći.
0: Da, nevjerojatno zapravo da nekome ispričaš ovo prvo poluvrijeme i da pokažeš rezultat. Nimalo se ne slaže rezultat s onim viđenim na terenu, jer je Hajduk bio dominantan, imao više udaraca, više šansi. Ali je Rijeka bila, rekao bi, nekako pametnija u tim situacijama. Hajduk, pogotovo Marešić i Rači, uhvaćeni dva put na spavanju kao neka svojevrsna i rak rana te Hajdukove momčadi, ta uža obrana i Dantaš i Vinjato Rijeku odmeli na veliku prednost.
1: 15 minuta odmora i za igrače i za vaše reportere, pa se onda vraćamo na Rujevicu, 8. kolo prve hrvatske nogometne lige, Rijeka Hajduk 2-0 za sada.

0: Kada trebate razveseliti obitelj ili prijatelje, okupite ih oko stola i prepustite se provjerenom imenu Andro.
1: Andro pršuti, buđole, šunke, Andro kuleni, zimske, čajne, Andro sirevi.
0: Za sve prilike Andro delikatese.
2: Sport i glazba na drugom.
3: Uzbudljivo na Rujevici, Rijeka Hajduk 2-0, brzinski englesko prvenstvo Bournemouth Liverpool 0-1, Leeds Crystal Palace 0-0, Manchester City Sunderland 5-3, bilo je tu još mnoštvo prigodaka za još prigoda za mnoštvo pogodaka. Fulham i Manchester United igraju u 27. minuti 0-0, u Francuskoj Auxerre Brest 2-1, trenutačno Nica Lille 1-0. U Njemačkoj Bayer Leverkusen Leipzig 2-0, to je konačan rezultat. Schalke Elversberg nakon nepunih pola sata bez golova. U Italiji Fiorentina Napoli 1-1, Frosinone Como 2-0, Parma Genoa 2-1, konačni rezultati. U Španjolskoj Getafe Malaga 1-0, konačan rezultat. U 78. minuti Atletico Madrid vodi protiv Madridskog Reala 2-0, a Real igra s igračem manje. U konkurenciji od bojkaša, europsko prvenstvo osmina finala, Rumunjska je u četvrt završnici pobjeda protiv Rumunjske 3-0, a Grčka trenutečno vodi protiv Finske 2-1, završnica se igra u Sofiji i Torinu. Vratio nam se iz Istre Dameo Ramić Kovačić, ostalo mi je u sjećanju tamo negdje oko 21 sati 10 minuta kada je nestalo struje u Puli, hoće li se ukazati možda i suncu u nekom povratku svjetlo, pa se Sanjana dovezala na romantiku, bilo je simpatično.
4: I tek sam kasnije, lijepi pozdrav svima, shvatio ili sjetio se da je ovog vikenda bio festival svjetla u Puli. To je jedna manifestacija gdje se razne gradske znamenitosti osvjetljavaju na jedan prilično atraktivan način, pa nekako se uklopilo to. Možda je bio dio dekora. Sjetio sam se i kasnije finala kupa, igralo se sigurno u Šibeniku, mislim da je bila utakmica Rijeka Lokomotiva, pa je prilikom dodjele medalja nestalo struje, isto se ugasio agregat na Šubičevcu, onda je kolega koji radio televizijski prijenos rekao, o kako su lijepo pripremili, kaže, romantičnu atmosferu za medalje, mislio je da je to dio dogovoreno iznenađenje organizatora utakmice, međutim struje nije bilo do kraja te dodjele. Jučer u Puli srećom vratila se nakon 10 minuta, pa nismo čekali današnje sunce, nego smo ispratili utakmicu do kraja.
3: Zanimljivo iskustvo u svakom slučaju.
4: Neobično, ali navikli smo, a i ti znaš kolike godine pratiš HNL, da nas po dobroj staroj ništa ne smije iznenaditi.
3: To svakako. Hvala lijepa za sada. Da me vam prepuštamo mikrofon i nastavak emisije Sport i glas.
4: Lovorko je svoje završio, a mi tek počinjemo, ali zapravo nastavljamo, jer uskoro će drugo poluvrijeme utakmice Rijeka Hajduk, pa će to biti u potpunom fokusu, a onda ćemo nakon završetka tog prijenosa više o drugim sportskim aktualnostima. Ostanite uz drugi emisiju Sport i glazba do 23 sata.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Na tren je zaustavljen jadranski derbi, ali evo sada prije 12 sekundi točno nastavljen. Rijeka vodi golovima Dantaša i Vinjata 2:0 do te 35. minute. Uglavnom smo pisali prilike Hajduka, uglavnom obrane Rijekinog vratara Igora Vekića koji ih je skupio 3. A onda u 35. Dantaš koji se vraćao nakon ozljede sa strane, oteo jednu loptu Račiju, odigrao dupli pas Adu Adjejem i sam se sjurio prema Siliću, zabio za 1-0. Nakon toga imao je Hajduk dobru priliku u 42. Fajad je tukao, ali Vekić opet obranio. Sada ponovno Šotiček tamo prolazi po lijevoj strani. Gužva u riječkom 16-tercu, pokušavaju Splićani doći odmah do smanjenja rezultata, vratiti se u igru, iako po svemu ovome što smo gledali u prvome poluvremenu, ponovit ću, Hajduk je itekako u igri, ali je Rijeka odigrala poljudski, rekao bih ovdje, na Rujevici nakon te 42. još jedne odlične obrane Vekića u drugoj minuti sudačke nadoknade prvoga poluvremena, prekršaj nad Frukom koji je to brzo izveo i Riječani su opet ulovili Splićane na spavanju. Fruk je odigrao za Adjeja, Adjej potegao kontru, kroz noge provukao loptu Marušiću za Vinjata, ovaj pogodio za 2:0. Ni jedan ni drugi trener nisu ništa mijenjali, za sad znamo da je jedan od ta dva crvena kartona koji su išli prema klupi Hajduka bio za Gonzala Garciju, drugi je vjerojatno za nek od njegovih pomoćnika. Utakmica bez puno prekršaja, a s druge strane čak 4 žuta kartona, 2 zbog prigovora, a 2 zbog prekršaja.
2: Da, Hajduk napravio jedan prekršaj u prvom poluvremenu i iz toga primio taj drugi pogodak. Rijeka čini mi se na 5 ili 6, dakle jako malo toga Erceg je svirao, puštao čvrstu igru, u jednom trenutku možda čak malo izgubio konce krajem prvoga poluvremena, ali vjerujem da neće biti sličnih problema i da su i ta isključenja na klupi Hajduka u ovom slučaju, a i neki žuti kartoni na terenu možda dali do znanja da Erceg to ipak drži pod kontrolom. Nema promjena ni kod jednih ni kod drugih u momčadima, a ovo što si baš rekao, da, nekako je ovo poluvrijeme i ovi golovi Rijeke baš su podsjetili na onaj prvi Kekov mandat i nerijetko je baš na takav način sa jedna, dva, dvije šanse, pogotovo na Poljudu, Kek znao jako puno toga odnositi iz Splita, a naravno ništa još ovdje nije gotovo. Vidjeli smo i početkom ovog drugog dijela da Hajduk stvara šanse da može dolaziti pred gol Rijeke. Vekić je bio jako dobar u tom prvom poluvremenu sa nekoliko jako dobrih obrana, a Rijeci sada još uz ovih 2-0 još više odgovara ova podređena uloga gdje se brane, gdje čekaju neku pogrešku, a bilo ih je u tom prvom poluvremenu, pogotovo od Marešića i Račija u tom srednjem dijelu Hajdukove obrane. Kratko sastavi, dakle kod Hajduka Silić, Hrgović, Rači, Marešić, Akapanđi, Pajaziti, Fajad, Šotiček, Dalison, Bamba, Šego. Kod Rijeke prvo da vidimo jedan ubačaj, odnosno pas koji je presječen od Pavića. Vekić, Lasicka, Skusić, Majstorović, Oreć, Pavić, Čubelić, Vinjato, Dantaš, Fruk i Aduađej.
1: Kusić baš za Duađeja kojemu se lopta malo odbila nespretno od noge, tako da je završila kod Račija. Rači daje za Pajazitija. Pajaziti još uvijek u polovici Hajduka koji sada napada prema moru, prema jugu, prema raspjevanoj Torcidi, ali kad smo kod pjevanja, gotovo puna Rujevica, pjeva se i na sjeveru gdje je Armada, dakle barem što se tribina i publike tiče itekako dobar derbi, ali to smo i očekivali. Što se utakmice tiče, onih prvih pola sata reći ćemo da baš i nije zadovoljilo, ili bar nisu zadovoljila oba protivnika. Hajduk je napadao, Hajduk je stvarao prilike, ali onda Rijeka od 35. najprije presjekla tim Dantaševom krađom lopte, asistencijom Adu Adjeja i povratna za Dantaša koji je zabio za 1-0. Fajad potom zaprijetio opet Rijekinome golu, a onda Fruk lucidno izveo na brzinu jedan slobodan udarac zbog prekršaja baš na njemu za Adjeja koji se tako pretvorio u dvostrukog asistenta koji je dao za Vinjata kojemu je ovo drugi gol u prvenstvu u Rijekinom dresu, baš kao što i Dantašu drugi gol. Dakle, sve je nekako u znaku brojke 2-0 vodi Rijeka, 2 žuta kartona na svakoj strani, Silić i Rači s jedne strane, sada opet tamo start s leđa, ali čini se da nema prekršaja, odlazi lopta do Bambe, pa je onda Bambu malo Vinjato pogurao, pa je to Ercega natjeralo da svira prekršaj koji je i bio, iako mi se čini da je bio i prije tamo oko sredine terena. Ne, nije bio na Paviću. Sad sam to vidio na usporenoj snimci, budemo pošteni. 51. minuta susreta, ponovno su Riječani relativno brzo prepustili loptu nogometašima Hajduka, koji sada ponovno kreću izgradnju napada preko Marešića, koji ulazi u Rijekinu polovicu, daje ovdje za Akapanđeja koji griješi, pa onda Vinjato odnosi tu loptu, ali su uspjeli to Aduađeji i Vinjato iskopati, i sada Vinjato juri na leđima mu Akapanđeji, daje za Dantaša, Dantaš je sam na rumu 16-terca, Fruk na desnoj strani, Fruk udarac i odlazi zamalo pored gola. 51. minuta, opet sve po istom obrascu, samo što sada nije bilo prekršaja, nije bilo naknadnog utrčavanja ozlijeđenoga igrača, nego izražena akcija, ali vrlo brza polukontra. Ađej, Vinjato, Dantaš i na kraju Frukov gol u 52. minuti, odlazi kraj gola Silića.
2: Da, uvijek je bolje kada vodiš 2-0, pa onda si možeš dozvoliti da ovakav zicer promašiš, ali sada tamo Silić u problemima. Fruk skoro uzeo Rači u loptu, ogromne probleme imaju. Silić nešto manje, ali Rači i Marešić, pogotovo kada jasno Hajduk ide u napad sa posjedom, kada su toliko visoko podignuti na centru, kao malo prije Vinjato sa jednim sprintom, sa ubacivanjem u prazan prostor, stvori golem i neredi, golem u rupu, ali to je sad već problem Hajduka. Dugo vremena taj zadnji vezni, hoće li to biti Dendonker kao rješenje kada se spremi, ali evo Šotiček na drugoj strani, Šotiček po ljevom boku, Šotiček, ovo je bilo nešto između centaršuta i udarca, ali ni jedno ni drugo dovoljno dobro, samo goal out. Taj zadnji vezni jasno nedostaje Splićanima, Dendonker je veliko ime, pitanje u kakvom je stanju, još uvijek nije u momčadi, a Pajaziti i danas Fajad, koji je dobio priliku ispred Del Morala u ovim pokrivanjima u toj trci prema natrag, nisu se baš iskazali. Jako puno prostora je Dantaš, kao i sada ovdje kada asistirao Fruku imao. Opet Hajduk, Hrgović po lijevoj strani, ali Oreć pravovremenu startu, pa onda brzo Fruk za Dantaša. Dantaš možda bi trebao svaku utakmicu igrati svojim povezom, jer kao da je dobio dodatnu snagu kada je dobio taj povez zbog udarca u glavu i djeluje baš kao pravi vođa. Sada Vinjato, sjajna lopta prema Aduađeju, Rači će ipak biti nešto brži i bliži toj lopti, ali sjajna ideja Talijana koji ovdje iz prve bez gledanja to na pamet uputio, ali znajući gdje bi Aduađeji mogao biti. Na drugoj strani Bamba, od kojeg smo vidjeli na početku utakmice nešto, ali kasnije kako je poluvrijeme odmicalo, kako je sunce zalazilo i njega je bilo sve manje. Dalison, centar šut samo na Oreća, mi smo u 54. minuti, Dantaš i Vinjato su strijelci, novi udarac Dalisona iz daljine, Vekić brani, ali Rijeka i dalje ima 2-0.
1: Da, ali rekao bih udarac Dalisona nakon očitog prekršaja na Vinjatu, doslovce ga je odgurao, bilo je to ovdje podno naše zapadne tribine, očekivali su Riječani prekršaj, prekršaja nije bilo, pa je lopta ostala kod Dalisona, on je potegao, ali je i to Igor Vekić obranio, bilo je to, pa nije bilo jačine u tom udarcu, rekao bih tako, da se Vekić stigao postaviti bliže toj svojoj lijevoj stativi, ali eto, još jedan udarac u okvir Hajduka na Rujevici ovdje u 110. jadranskom derbiju i još jedna obrana koja se piše, dakle samo se povećavaju te brojke. Hajduk 8 udaraca ukupno prema vratima, Rijeka 3, ali Hajduk 4 udarca u okvir, a Rijeka 2, i oba su završila iza leđa Tonija Silića. Rijeka grabi prema četvrtoj prvenstvenoj pobjedi, i to pobjedi koju bi ostvarila ovdje na svojoj Rujevici prije reprezentativne pauze, a i ono što smo gledali ovih 50-ak minuta govori zapravo o stanju i o jednoj i u drugoj momčadi, nešto što se možda i očekivalo, iako trener Garcia, kojega sada više ni nema na klupi zbog crvenog kartona u prvom poluvremenu, je najavljivo da očekuje riječki uragan, međutim s druge strane Matijaš Kek mu to nije priuštio, možda i to malo zbunilo Splićane koji jesu stvarali svoje prilike, ali što zahvaljujući Vekiću, što zahvaljujući u jednoj situaciji i Lasickasu koji je u posljednji trenutak ispred Šege odbijao loptu tamo u 18. minuti. Riječani su sačuvali svoju mrežu i onda dva puta blitzkrigom iznenadili Splićane. Još uvijek drže tih 2-0. Spličani pokušavaju oteti jednu loptu, pa na kraju ona završava do Pavića. Pavić vidi Fruka koji ima malo više prostora tamo na poziciji desnoga krila. Iza leđa mu već dolazi Oreč. Fruk vidi Oreća, Oreć će ubaciti. Ide to tamo na Akapanđeja koji to izbacuje. Onda Fruk promašuje cijelu loptu pa je iz prve opalio i Čubelić, ali samo za ovaj pljesak punih rujevičkih tribina. Odlazi dosta daleko od lijeve stative Silićevoga gola. Mi smo u 56. minuti i dalje Rijeka na Rujevici vodi 2-0.
2: Sada nekako kao da igrači u bijelim dresovima idu u taj žešći presing kada Hajduk pokreće svoj napad, nešto što nismo viđali u prvom poluvremenu, ali ovoga puta je Marešić uspio to prenijeti preko centra. Bamba brzo za Akapanđija koji se odmah ubacuje. Husić izašao, samo za kratko mu zasmetao, ali dovoljno da Akapanđi da loptu ravnu u noge Majstoroviću. Majstorović prema Dantašu. Dantaš zatvoren jako dobro od Fajada, odnosno Dalisona koji se vratio i zapravo natjera ovdje Dantaša da s loptom ode u aut. Pajaziti, novi napad Hajduka, dolje na zagrijavanju brojni igrači i kod jednih i kod drugih. Goran Roce sada zapravo sve vodi sa klupe Hajduka nakon toga isključenja Gonzala Garcije krajem prvoga poluvremena. Bamba na desnoj strani, Bamba, Bamba prošao u 5 metara, ali samo na nogu Pavića. Vinjato, Vinjato, opet se traži duga lopta prema Aduadžeju. Rači, stroj za pogreške, sada je ponovno napravio pogrešku, ide Aduadžej sam, Aduadžej 3-0. Oh, Ron Rači, kakva grozna utakmica jednog igrača, dugo nisam vidio, a Aduadžej treći put pogađa Hajdukovu mrežu i onih 5-0 sada opet nije tako daleko jer ova obrana Hajduka djeluje kriminalno, a Aduadžej uzima sve što mu pokloni Ron Rači ovdje. Je prvo Rači promašio loptu, pa onda u duelu sa Aduadžejem ispao kao ratkapa, a Aduadžej onda fenomenalno kroz noge Siliću nakon dvije asistencije postiže i pogodak i Rijeka u 56. minuti na Rujevici vodi 3-0.
1: Da, govorili smo da je Pavić do onoga trenutka kada je Dantaš zabio bio najbolji pojedinac na susretu, Rijekin vratar Igor Vekić, ispričavam se, ne Pavić. Međutim, sada sa ove dvije asistencije i na kraju golom definitivno se Aduadžej upisuje kao trenutačno najbolji pojedinac u bijelom dresu na travnjaku. Rači kao tragičar, nevjerojatno kako je promašio tu loptu. Činilo se da ima kontrolu pod pritiskom Aduadžeja, ali na kraju je i promašio loptu i okliznuo se. I epilog svega, čuli ste, Rijeka od 58. minute sada golom Adžeja, inače najboljog strijelca bijelih u ovome prvenstvu, ovo mu je četvrti prvenstveni gol, vodi sa 3-0. Sada Riječani počinju biti i nešto agresivniji, rekao bih, ali to bi ih moglo koštati jer već kreću Splićani. Pajaziti na lijevu stranu za Šotičeka, Šotiček će to vratiti Pajazitu, Pajaziti udarac za nekih 20 metara, ali točno po sredini gola.
2: I pokazuje odmah Pajaziti klupi da više ne može.
1: Da, da, i nekako čudno, čudno šepucka dok se pokušava vratiti tamo na sredinu travnjaka i dalje maše prema klupi, tako da će vrlo brzo vjerojatno biti i spremna ta izmjena, vjerojatno i prva izmjena koju ćemo vidjeti u ovome susretu. Sada Aduadžej stvara probleme tamo i Hrgoviću, međutim Hrgović se puno bolje snašao, pritišću Riječani, ne daju Splićanima sada preko centra. Čini se da je malo Matijaš Kek
2: namirisao krv.
1: Da, i okrenuo ploču na neki način. Evo sada nove greške Splićana, ali ovoga puta Rači to spašava da ne izađe u korner. Šiljić, tamo Silić, nemoćno ruke i na kraju izgleda da je Pajaziti ipak legao na travnjak i da će ta zabjena doći i prije nego što se on ili netko s klupe Hajduka nadao. Odlazi šepajući, Herceg mu ne da da leži dugo na travi, a hoće li tako brzo biti spremna
2: Mislim da Del Morala je pozvao.
1: Spremna
2: Goran Roce klupa,
1: da, hoće, zagrijavali su se i jedni i drugi tamo negdje od 35. minute.
2: A spreman je i Barko dolje.
1: Znači imat ćemo dvije izmjene izgleda. Usput dobra prilika dok...

0: Rijeka vodi 3-0.
1: Da, mislim da Kek će Barkel uvesti vjerojatno umjesto Čubelića. Čubelić ima karton iz one rane faze, a Slovenac rekao bi ne želi ništa riskirati da eventualnim nekim potezom dobije drugi žuti i uvede možda Rijeku neke probleme. Opet tamo Rači, Aduadžej, Silić u panici, šalje tu loptu.
0: Da, ne znam da li si primijetio, sad je čak i Husić, dakle nije Vinjato ili Dantaš gurno za Aduadžeja, nego su počeli Riječani nabijati
1: samo nabi naprijed i
0: prema Aduadžeju sa svojih 30 metara otprilike.
1: Samo nabi naprijed i vidiš da će proći, s obzirom kako groznu utakmicu igra Rači, a ni Marešić baš ne zaostaje previše za Račijem. Ušao je Del Moral umjesto Pajazitija, Barko još čeka, dakle neće biti u istom trenutku napravljene te promjene. Hoće li nekoga zvati još Keksa zagrijavanja? U ovom trenutku vidjet ćemo, tamo sada Husić srušio Šegu, ali pušta igru dalje Erceg, kako je to i radio u većini slučajeva. Hrgović tamo bez ideje, što bi, gdje bi, pa onda do Aka Pandžija, koji opet vuče po desnoj strani prema naprijed. Bamba zatvoren od Lasickasa, ide prema sredini, pa onda prostor za Dalisona na lijevoj strani, ali Fruk se vratio u obranu i blokirao Majstorović. Kako smo već rekli, samo nabi daleko naprijed da se Marešić ovdje zabio u Aduadžeja, ako već ne može drugačije, ali pušta čvršću igru Erceg, pa je to prošlo. Spreman je dolje Barko, koji sad već dosta dugo čeka na ulazak u igru. Šotiček isto širi ruke bez ideje, vraćeno Del Moralu, Španjolac koji je također ovoga ljeta došao u splitske redove i zapravo se i očekivao u prvih 11, ali je Fajad dobio prednost, a sada Pajaziti nakon ozljede zapravo primorao Garciju da ubaci Del Morala. Šotiček loše primanje, dovoljno da to Pavić odmah katapultira prema Fruku. Fruk za Dantaša, izašao na vrijeme Marešić i odnio loptu ispred Dantaša, pa sada Pavić kasni i tamo ruši Šotičeka, pušta prednost Erceg, ali mislim da će Pavić dobiti karton nakon što završi ovaj napad Hajduka. Bamba, novi centar šut, Majstorović ispred Šege, ali skače bolje Hrgović, pa onda udarac Fajada, novi korner je na redu za Hajduk. Tamo će Pavić u karton, on će se ići ispričati Šotičeku. Sada dva zadnja vezna Rijeke imaju kartone, barem za trenutak, jer Barko će ih sigurno jednog zamijeniti. A Hajduk dobiti četvrti korner. Mi smo u 64. minuti. Danta Šivinjato u prvom poluvremenu, a Aduadžej u nastavku. Rijeka 3, Hajduk 0.
0: Da, a Rijeka bez jednog udarca iz kuta. Fajad je to, odnosno Dalison čini mi se otišao tamo izvesti. Gužva naravno u bijelome 16 tercu, ide to na prvu stativu, tamo to čisti Lasickas, pa se to odbilo do Bambe. Bambu pritišće Vinjato, gura ga do samog središta igrališta, ovaj daje za Hrgovića, pa ide na lijevu stranu, ta lopta bit će ponovno ubača ispred, tamo je Dantaš ispred Hajdukovog Dalisona, ubačaju 16 terac i opet Lasickas siguran u toj intervenciju, u tom ubačaju. Kek pokazuje da su Riječani spremni za izmjenu i baš kao što je Ivan i najavio, ovaj prvi požuti ili zadnji vezni Ivan Čubelić će napustiti igru, a u 65. umjesto njega u igri je Peruanac Barko. Pretpostavljamo da se, iako je Barko igrao na poziciji stopera na početku sezone, da će se ipak postaviti na ovu poziciju koju igraju u prošloj sezoni, da, da, taj zadnji veznik. U ostalom to sad i vidimo. 65. minuta je istekla, ušli smo u 66. i dalje Rijeka vodi na Rujevici 3-0.
1: Je, i polovica ovog drugog poluvremena zapravo protiče u istom ritmu. Doduše, rekao bih Hajduk sa malo manjom kontrolom nego onom prvom poluvremenu, a Rijeka i dalje jednako ubojita kada dođe prema naprijed. Sada tamo nadskočio Hrgović bez prekršaja Oreća, pa onda Bamba sada na lijevoj strani ostavlja loptu Fajad za Hrgovića u peterac, Vekić hvata. Hajduku, ako već ne može doći danas do bodova, što je vrlo teško očekivati, mislim da im sigurno igra to da barem gol postignu, jer ta negativna tradicija, osim 4 godine bez pobjede na Rujevici, je da Hajduk nije zabio gol 4 godine ovdje. Lasicka sada ide prema

0: naprijed.
1: Ako kažemo da je posljednji strjelac za Hajduk bio Avazijem 2022. Da. U studenome, onda je vjerojatno i boljim poznavateljima Hajduka jasno kako je to davno bilo.
0: Da, bila su na dva gola u kupu, ali kad govorimo o prvenstvu, 4 godine, eto, skoro pune, Hajduk bez gola na Rujevici, i to najbolje oslikava zapravo dominaciju Rijeke u tom zadnjem periodu protiv Splićana ovdje na svojem travnjaku. Nisu ih naravno bile pobjede, bilo je tu i nekoliko remija od 0-0, ali je bilo i prilično tih visokih pobjeda. Ponovno se traži jasno Adu Adjei sa dugom loptom, no Marešić kao da se mrvicu ustabilio pa uzme Adu Adjeju tu i tamo koji duel, ali je šteta već dobrano počinjena. Dolje se vrlo aktivno zagrijava i Mohebi, kojeg vjerujem da ćemo vidjeti kod Rijeke u nekom navratu, u nekom trenutku, s obzirom da je to igrač koji, pa možda baš je idealni rezultat i prostor koji bi mu se mogao otvoriti za njegovu brzinu po krilu. Sve ovo pričamo dok je Hajduk ponovno taj sa posjedom, ali bit će ona klasična džabe si krećio, taj posjed baš ništa ne donosi Splićanima u ovome susretu, jer Rijeka golovima Dantaša Vinjata i Adu Adjeja, koji osim gola ima i 2 asistencije, u 68. minuti vodi 3-0.
1: Da, ima još jedna klasična, velik promet, mala zarada, što se definitivno može primijeniti na ekipu
0: Hajduka. I ona
1: Hajduka.
0: Sam Pauliova čuvena, ako se sjećaš, sa statistikom i bikinijem. I...
1: da. Htio sam reći give me a hint, ali čim si spomenuo bikini. Sve mi je bilo jasno, čak i prije nego si rekao statistika. Lopta ponovno u posjedu nogometaša Hajduka, ali kod Marešića na njihovoj polovici, pa Marešić daje za Šegu, Šegu griješi i dodaje praktički na noge Fruku, i sada Fruk nalazi Adu Adjeja, ali Silić istrčava sa svojega gola, čisti to tamo sa nekakvih 20 metara, lopta se odbila do Bambe, Bamba na desnoj strani uz aut liniju, hoće li proći Lasicka sa jedan od rijetkih prolaza pored Litavca Bambe, ali ako je prošao Litavca, nije prošao Husića, tako da je Husić to izbacio u aut ovdje sa desne strane na polovici Rijeke, a Kapanđije je to ubacio, odnosno vratio nazad za Marešića. Marešić je dao za Dalisona, Dalison pao, a Erceg još malo iziritirao domaću publiku i domaćega trenera koji širi ruke dole na klupi. Na ponovljenoj snimci vidimo da je Barko to izbio, a preko njegove noge onda pao Dalison, ali prekršaj već izveden. Žuri se naravno nogometašima Hajduka, koji, podsjetit ćemo to ako niste bili s nama u prvome poluvremenu, su i bez trenera Gonzala Garcije na klupi, koji je nakon riječkog gola i protesta dobio i isključujući karton od Mateja Ercega, pa sad ovu utakmicu prati ili negdje sa tribine ili...
0: Bilo ga je pokazalo, čini se da je gore pod krovom, ipak,
1: da. Mislio sam da možda u svlačionici to prati, ali... U 70. minuti Rijeka i dalje vodi protiv Hajduka 3-0.
0: Sada faza utakmice gdje nema previše zbivanja. Rijeka tu i tamo pokušava tražiti tu loptu u dubinu za Adu Adjeja. Hajduk sa jednim nekako besciljnim posjedom. Marešić sad ponovno s loptom. Pa onda Rači, Jaka Panđi, tu i Del Moral.
1: A i puno sporije su te lopte sada Hajduka,
0: je,
1: definitivno.
0: Jasno, s obzirom na i težinu rezultata, ali i priličan broj pogrešaka, a i vjerujem dobar osjećaj kod igrača Rijeke, koji sada nakon ovih 3-0, iako Kek dolje svojim gestikulacijama mislim ne da nikome da se opusti ni sekundu. Još jedan put Rači za Hrgovića. Hrgović, pa Rači, inače Rači zapravo nije prvi put tragičar, ako ćeš se sjetiti, on je bio zapravo onaj igrač preko kojeg je i pao gol u onom ludnici kupa, kada je Rukavina zabio gol, kada ga je Jurić pretrčao po desnoj strani. Tako da, ako negdje, sad jedna dobra lopta prema Dalisonu, ali Dalison kao da je ostao iznenađen što je Husić ovo promašio i onda loptu uputio preko gola. Htio sam završiti misao da Rači, ako negdje možda više ne želi igrati, to je ovdje na Rujevici. Dolje se spremaju nove promjene, čini mi se kod Splićana samo, dok će U 71. minuti Vekić, koji također je danas, pogotovo u prvom poluvremenu kada je bilo 0-0 sa nekoliko obrana, trasirao smjer ove utakmice prema riječkoj strani, što recimo Silić nije uspio na drugoj strani, jer iz ta tri šuta, doduše svaki put je bilo 1-1 praktički, primio je tri pogotka, ali kako vole treneri reći o ovakvim utakmicama, golman mora ipak nešto obraniti, Silić to nije uspio, Vekić na drugoj strani je, i to je uz još dosta faktora također oblikovalo ovaj rezultat. 72. minuta, Rijeka 3, Hajduk 0.
1: Još jedan Španjolac će u igru kod Hajduka, riječ je o Martinu Dominguezu Carlosu, kraj njega tamo ne vidim tko je drugi igrač koji bi trebao ući, čini mi se da je Denis Hadžikađunić. Dvije izmjene, dakle, spremila je Hajdukova klupa.
0: Mislim da će Rači uslišati želju izvaditi ga iz igre.
1: Što se posjeta tiče, i opet smo čuli da je, dakle, Hajduk itekakav mamac za riječku publiku, ponovno preko 7,5, točnije 7800 gledatelja je danas na Rujevici. Sve je bilo zapravo išlo na ruku gledateljima, krasan sunčan dan, veliko rivalstvo i jednih i drugih, rekao sam već, ukupno 185. međusobna utakmica Rijeke i Hajduka. Dvostruka izmjena, dakle, iz igre će Akapandžije na ovoj desnoj strani, a umjesto njega u igri Hadžikađunić.
0: Ne, ipak Rači ostaje.
1: I onda Marin Šotiček također u Hajduku izvan igre, a Martin Carlos u igru sa brojem 77. Mi smo, kad smo kod sedmica, u 73. minuti ovoga susreta. Dole spremni već Mohebi i, ako se ne varam, Devetak. Tako da će biti dvostruka promjena kod Riječana. 73. minuta, Rijeka vodi 3-0.
0: Da, mislim da će Kek nastaviti onim ritmom kao i ranije. Lasickas, koji se naravno i umorio trčeći sa Bambom, ima žuti karton, tako da će Devetak sigurno na njegovo mjesto, a Mohebi, vidjet ćemo koga će izvaditi, vjerojatno Vinjata od tog trolista, ali to ćemo sada saznati. Dakle, Lasickas iz igre, koji je, Robi već spomenuo, imao jednu vrlo, vrlo vrijednu intervenciju u obrani u prvom poluvremenu, a i Vinjato, strijelac drugog pogotka, će iz igre, a na travnjak će Mohamed Mohebi i Mladen Deveta, koji danas igra svoju 99. utakmicu u redovima Rijeke. Inače, Fruk je na 150. i to sam čuvao, možda ako Fruk postigne i pogodak, što naravno još uvijek nije isključeno, ali evo neki jubilej, doduše 99. nije jubilej, jedino ako ste Marcelo Brozović. Sada tamo sviran prekršaj nakon lakta u lice i žuti karton Fajadu, ako sam dobro vidio, da, zbog ovog lakta, ili Dalison, ipak Dalison karton novi kod Spličana, a prekršaj, a ipak Fajad, ne Dalison. Dakle, i to je sada ispravljeno, mi smo u 75. minuti i dalje na semaforu Rijeka 3, Hajduk 0.
1: Izveše taj slobodan udarac Vekić, nekih 30 metara od gola Riječana, pa onda Devetak malo nezgodno primiti jednu loptu koju mu je poslao Mohebi, koji je, čini mi se, malo bio tamo i pod prekršajem, pa Mohebi žuri to izvesti, ali usporava ga tamo i Kek i Dantaš, neka to pusti Devetku. Devetak je to vratio za Husića, Husić za Majstorovića. Majstorović na desnoj strani ima Oreća, dao mu je tu loptu, Oreć otišao nekoliko metara u polovicu koja pripada Spličanima, pa se onda lopta opet vratila do Husića, Husić za Devetka. U najvećoj opasnosti za sada snimatelj, televizijski snimatelj.
0: Ne znam
1: snimatelj,
0: šta vatrogasci čekaju da
1: tamo podno tribine, požar. Podno tribine Torcide, dosta blizu njega gori jedna dimna baklja, ali čovjek pošteno odrađuje svoj posao, ne miče se. I sad se i ta baklja gasi, ali moglo bi biti problema za njega zbog dima koji će krenuti prema njemu. Sve to pričam dok se na travnjaku ne događa ništa pretjerano zanimljivo. Možda bi u ovoj fazi utakmice gol Hajduka poremetio Rijeku, možda bi Hajdukovcima dao krila, jer što više budemo išli prema kraju, naravno da će i ovi za sada jalovi pokušaj Hajduka na kraju krajeva tek u 71. vidjeli smo konkretnu akciju Splićana kada je Husić promašio loptu, a Dalison kukao preko gola. Aduadžej sada za Mohebija. Mohebi na rubu 16, malo mu je ta lopta pobjegla. Dantaš povratna i opet se odbilo do Mohebija. Mohebi tuče i je li to Silić zajedno sa stativom,
0: ali zaleđe pokazano,
1: uspio izvaditi iz gola. Nevjerojatno koliko su dugo tamo kombinirali Riječani, Hajdukovci kao da se nisu htjeli ni vraćati očekujući da to trojica na trojicu riješe njihovi suigrači. Sve je krenulo opet jednim genijalnim podvaljivanjem lopte petom Fruka za Oreća po desnoj strani. A mi u 77. minuti nastavljamo pratiti ovaj derbi koji čini mi se, barem za sada, već ima svoga pobjednika ili ga je počeo imati tamo od 58. minute kada je po drugi puta na utakmici pogriješio stoper Hajduka Rači, a Adjei zabio za rezultat koji sada stoji na semaforu. Rijeka 3, Hajduk 0.
0: Je, ali ne zgleda mi ova utakmica da je ovo konačan rezultat. Vidjet ćemo nekako, imam osjećaj da bi mogli još neke golove vidjeti. Sada je samo naravno pitanje na kojoj strani. Evo Hajduka opet po lijevom boku, tamo Martin, pa onda Dantaš još jednom na mjestu šalje prema Aduadžeju kojeg ruši odmah Hadži Kadunić, koji ima nešto jasnije instrukcije možda od Račija. Kad vidiš Aduadžeja, sruši ga radije nego da te zagradi i pobjegne. Dantaš opet sjajno brzo izveo prekršaj. Hajduk opet na spavanju. Mohebi, Mohebi povratna, ali samo u noge Del Moralu. Fajad, no, ne može ni on povući prema naprijed jer nema s kim ništa odigrati. Fajad, pa onda kratka lopta za Del Morala, tamo Pavić odmah ko osica napada, pa se sada i Barko uključio i Martin prisiljen vratiti natrag. Šego nevidljiv, osim one situacije kada je zaprijetio glavom, nakon čega je Hajduk zatresao mrežu preko Dalisona, ali zbog zaleđa gol poništen. Šego vrlo, vrlo nevidljiv u ovoj utakmici kao kapetan gostiju. Silić još jedno daleko ispucavanje. Husić je potpuno sam, ali nije baš svjestan toga, no ispravit će prvotnu pogrešku. Lopta na kraju nogama Branka Pavića. 79. minuta i dalje stoji od 58. Rijeka 3, Hajduk 0.
1: Lopta u posjedu Riječana, ali pogriješili su Riječani, tako da će biti ubacivanje sa strane za goste. Hrgović tamo ide prema toj lopti, loptu čeka Martin, međutim ići će barem po zaletu Hrgovića, rekao bih u 16-terac, ipak ne. Sada prilazi tamo i Fajad, pa se Hrgović odlučio vratiti to unazad za Račija. Rači odmah uposlio naprijed Fajada, ovaj ostavio za Martina, tamo je i Hrgović. Na kraju će to odnijeti Oreć, spriječiti da ne izađe u korner. Oreć za kapetana Majstorovića, ovaj duga lopta prema Fruku, pa onda opet griješe Riječani, odnosi to splitska momčad i ponovno brani Pavić. Ovo je bio Vekić, udarac Dalisona, čini mi se, Vekić, ispričavam se, udarac Dalisona sa nekakvih 25-6 metara, još je to nekoga diralo u bloku, ali Vekić i opet siguran. U 80. minuti ostaje 3-0 za Riječane.
0: Da, Husić je izašao malo nepoznato, možda njegova i prva pogreška u ovom susretu. Fajad uspio produžiti loptu dalje, a Dalison onda opalio, ali od bloka, blok ublažio brzinu, a onda Vekić pokupio još jedan put sigurno tu loptu. Sama završnica zadnjih desetak minuta. Dojam je da je sve riješeno, ali znamo da smo u nogometu viđali svega i svačega, tako da nikad ne treba prerano zaključivati ni jednu utakmicu. Marešić do Hadži Kadunića, sada zapravo Hajduk sa tri iza, sa tri stopera. Hadži Kadunić taj središnji, Rači lijevo, Marešić desno, a Bamba i Martin ti, odnosno Bamba i Hrgović, ti krilni igrači. Promijenio je sustav Gonzalo Garcia, odnosno njegovi pomoćnici, ali naravno na njegove upute. A rekao bi prije svega da malo zaustavi taj, to curenje u obrani koje je bilo baš vrlo, vrlo vidljivo i u prvom i krajem prvog, a pogotovo početkom ovog drugog poluvremena. Nekako lopta ovdje prošla Marešić za Dalisona, ali Fusić beskompromisno to nabija što dalje, a to je nekad najbolje kada imate Račija tamo. Fruk mu uzeo loptu, Fruk okrenuo Račija, pa ipak Albanac odnio duel, traži Kek prekršaj, nije ga dobio. Hajduk gura naprijed, Martin u prostor, ali tamo Vekić na mjestu, mogao je to vjerojatno Vekić i u ruke uhvatiti, ali je išao na ispucavanje. Biće out za Hajduk, prije toga završe promjene kod Splićana, dakle iz igre će Fajad, a i Bamba s njim, a u igru će Melnjak, Adam Kuram i Dario Melnjak, tako je. Dakle, završne promjene, iskusni Melnjak, mladi Ukrajinac Kuram za ovih završnih 10 minuta, a spremni su i Gojak i Janković kod Rijeke. Mi smo u 82. minuti i dalje. Rijeka 3, Hajduk 0.
1: Pričekat će Matijaš Kek sljedeći prekid ili možda neki od sljedećih prekida da bi ubacio dvojicu svježih igrača. Vidjet ćemo hoće li ova nova dvostruka promjena Garcije, koji utakmicu prati s tribine nakon crvenog kartona u prvome poluvremenu, donijeti još nešto više prema naprijed Hajduku. Ponovno Riječani odnose loptu, pa onda Mohebi daje za Dantaša, dosta požrtvovan tamo Del Moral, ali na kraju su to Riječani uzeli, dali za Dantaša. Dantaš u središnjem krugu, ovdje je ostao ležati Husić, ne znam vidi li to Erceg, vidi li to Riječani. Da, sad će Erceg prekinuti utakmicu. Hoće li sada? Ne.
0: Ali zanimljivo, prošite prekidan, Kek je pokazao odmah dolje na klupi liječnicima da nećete ući u igru.
1: Da, s time da je onda opet počeo pokazivati zamjenu.
0: Da, da, ali dao je do znanja da liječnici će ostati sjediti, pa makar Husić mora na jednoj nozi.
1: A zato što Husić nije dobio u glavu kod Antaš, tako da bi vjerojatno se puno prije vratio.
0: A i morao bi izaći iz igre onda minutu, a to
1: pa
0: je...
1: Pa to definitivno, pretpostavljam da si ciljao na to kada si govorio da je pokazao izmjenu, pa je onda odustao od nje, ali Husić svejedno šepajući odlazi tamo prema rubu travnjaka, viče Kek na njega.
0: Pokazao Erceg ipak da Husić mora iz igre,
1: da,
0: iako
1: da, čini
0: nije
1: se da
0: jasno.
1: Da, ali Kek ga tjera nazad u igru, nevjerojatno što se sada ovdje događa. Sad se svađa Matijaš Kek sa četvrtim sucem, šteta što ovo ne možemo čuti. Ipak je liječnička služba došla do Husića, jer Husić je sada izvan igrališta.
0: Malo zbunjenosti, da.
1: Tako da će Rijeka sigurno biti bar još minutu bez igrača. A pitanje je hoće li, iako Husić sad pokazuje da će moći nastaviti igru.
0: A s obzirom da nije, odnosno prekidana igra zbog njega, ali na Ercegovu inicijativu, dakle ne na igrače, ali dobro.
1: Ali ukazala mu se pomoć izvan igrališta, ok, mislim.
0: Da ne lazimo u filozofiju.
1: Pa da, da, da, to s onim rukama u 16-tercu, napucana, uz tijelo i tako dalje i tako dalje. Nećemo previše filozofirati kada imamo što gledati ovo drugo poluvrijeme. Ipak sa manjim intenzitetom, sa samo jednim golom, sa dva pokušaja Dalisona s druge strane, sa splitske strane, ali rezultat se ne mijenja. U 85. stoji ona iz 58. Rijeka 3, Hajduk 0.
0: Barko je privremeno prešao na stopera i to odmah nije dobro. Dalison, Vekić još jednom brani. Jasno, bez jednog stopera u igri nije to isto. Tamo Kek riga vatru, traži da se naprave promjene, da se Husić vrati. Da vidimo što je sad Erceg dozvolio Husiću da se vrati, a da vidimo promjene. Dantaš će iz igre, koji je onako uletio ko metak kod onog prvog gola kad je bio isto ko Husić izvan igre i zabio pogodak, a Fruk je danas ostao bez učinka, ali odradio veliki posao trkački i svakakav.
1: Pa i onaj slobodan udarac, onako brzo izveden,
0: tako
1: je dio njegove genijalnosti.
0: A završnih 5 do možda 7-8 minuta dobit će Niko Janković i Amer Gojak.
1: Hajduk ponovno u napadu, idu Hajduci po desnoj strani, ide preko Hurama lopta, ali već su dvojica igrača Rijeke tamo, Devetak i Mohebi. Na kraju je to uspio Huram progurati između njih dvojice, pa mu se lopta opet vratila, na kraju ubačaj i vjerujem da za Vekića tako je neće biti problema. Prvo ime, obrambeno prvo ime utakmice, ajmo to tako reći, jer ako ćemo reći da je Adua Džej napravio najveći posao s te dvije asistencije i s tim trećim čavlom u lijes Hajduka ovdje u ovome derbiju, onda je definitivno Vekić taj koji se istakao u toj obrambenim zadaćama Riječana. Na kraju krajeva treba samo pobrojati ova tri pokušaja Dalisona, koja je dva Vekić obranio, jedan je otišao preko gola, a i onih prvih pola sata koje smo gledali na Rujevici, najzaslužniji je Vekić zapravo što je rezultat bio 0-0 i što je Rijeka onda povela u 35. tim golom Dantaša. Oreć pokušava proći po desnoj strani, međutim nije mu uspjelo, tamo je kraj njega bio Martin, tako da je to otišlo u aut 10 metara u polovici Hajduka, pa će to Oreć vratiti još malo unazad prema Majstoroviću. Majstorović dati za Vekića, Vekić onda dati za Husića, kojemu je onaj magični sprej očito izliječio ovu lijevu nogu, upravo kojom je i tražio Mohebija i našao ga tamo uz lijevu aut liniju. Uz Mohebija je Marešić, pa traži Marešić aut za Hajduk i čini se da ga je dobio, bez obzira na proteste Riječana.
0: Sad traži i daće ti se.
1: Da, bez obzira na proteste Riječana, ali rekao bih da je zapravo samo uvaljao svoju momčad u probleme, jer je Barko ovdje na leđima Hajdukovoga igrača to uspio spriječiti, pa onda Hajduk dobio nekakvih 20 metara uz aut liniju. Na kraju griješi opet Mohebi, daje to za Dalisona, Dalison će to vratiti za Del Morala, Del Moral tamo po lijevoj strani, evo već lopte kod Martina, ali Martinu je na leđima Majstorović, Majstorović ruši Martina i bit će slobodan udarac. Čini se da je bilo i gaženja, ili bar tako, ne, ipak nije, dosta se brzo digao Martin Dominguez, Carlos Martin, Španjolac u redovima Hajduka, koji je već spreman, čini mi se, i izvesti taj slobodan udarac. Ili će to učiniti netko od Hajdukovih igrača, nisam vidio komu se je tamo približio, dok u međuvremenu na malim ekranima gledamo
0: Hrgović,
1: da, dosta potonulo lice Gonzala Garcije, koji od kraja prvoga poluvremena je na tribini. Ipak će to Martin ubaciti, gužva u 16-tercu, izbacio je to Majstorović, a Erceg svirao prekršaj u napadu i bit će...
0: A sada tamo Šego plješće Ercegu za ovu odluku, ali
1: ostaje, dobro, neće biti sankcija. Ostavimo to na duši Ercega. Mi u međuvremenu gledamo, da, bio je poguran tamo Majstorović, potpuno opravdano je svirao Erceg prekršaj. 89. minuta, lopta kod Vekića koji će to ispucati prema naprijed pri vodstvu Riječana 3-0.
0: Da, mislim da možemo sada sa ulaskom u 90. minutu reći da je pitanje pobjednika prilično jasno, a naravno vidjeti hoće li se na moja prognoza o još pokojem golu ovdje na bilo kojoj strani obistiniti, to ćemo saznati vjerojatno nešto malo kasnije. Prvo ćemo saznati uskoro koliko će nadoknade još biti u drugome dijelu. Nije bilo nešto velikih prekida, osim jasno po pet promjena sa svake strane, sa Marešić opet oštro ide na ovoga puta Mohebija, Erceg pokazuje na prekršaj, imaće Rijeka sloban udarac s lijeve strane iz kosa, centaršut koji tamo Gojak priprema i kako stvari stoje, Riječani će nastaviti ovaj svoj vrlo uspješni niz protiv Spličana na Rujevici u prvenstvu, a Gonzalo Garcia, boga mi, nastaviti nizati jako, jako teške poraze na klupi Hajduka ovdje na Kvarneru. Devetak ipak došao također do lopte uz Gojaka, pa da vidimo tko. Ipak Gojak prizemno na prvu stativu, to je čak, pa rekao bi, bilo izravno, ali lagan pljen za Silića. 90. minuta, samo što nije istekla, nema nam pomoćnika, hoćemo li uopće imati nadoknade ili je pomoćnik Vukančić malo zaspao, moguće. Sada 4 minute, ipak dodatka, dakle još minimalno 4 minute jadranskog derbija na Rujevici, Rijeka 3, Hajduk 0.
1: Hajduk će ostati na vodećoj poziciji prije ove reprezentativne pauze, odlično je tamo izborio loptu Adua Džej, lopta kod Mohebija na lijevoj strani, Mohebi za devetka, deveta Kumbača u 16-terac i Tamo je zakasnio, čini mi se, Gojak na tu loptu malo i već kreće Hajduk u protunapad. Dakle, proći će pune 4 godine, jer prošlo je 3 godine i 11 mjeseci od posljednje pobjede Hajduka ovdje na Rujevici, tako da će do njihovog novog susreta na Rujevici proći i pune 4 godine. Jedan niz je, rekao bih, morao na neki način puknuti ovdje, a puknuo je taj niz nepobjedivosti Hajduka. Posljednjih 10 utakmica, dakle, Hajduk nije zabilježio poraz, u posljednjih 5 utakmica nije primio gol. Pa eto, to Rijeka sve ovdje nadoknadila. Rijeka koja kašlje i šteka na gostovanjima i kod Gorice i kod Lokomotive, poražena u Varaždinu, ali na Rujevici ostaje 100% nakon Rudeša, Istre i Osijeka. Sada je eto pala i vodeća momčad prve hrvatske nogometne lige, splitski Hajduk. Minuta i pol je već prošla od ove 4 sudačke nadoknade. Rijeka 3, Hajduk 0.
0: Da, pogotovo odzvanjaju te pobjede protiv Osijeka i Hajduka, koje čini se će biti jedna i druga sa 3 razlike, što definitivno možda nije bilo viđeno u samom početnom scenariju, ali odbilo se, dok još jedan put Hrgović dobija neuhvatljivu loptu na lijevoj strani, samo gol out za Vekića, koji sada neće više juriti kao malo prije kada je odmah gurao lopte igračima u povoljnoj situaciji u for, već će ići na ispucavanje. Ercek će mu i odbrojavati onih 7 sekundi koje vratari imaju da vrate loptu u igru, a već polovica nadoknade je i za nas, možda i trenutak da krenemo rekapitulirati sve ono što smo vidjeli u ovom susretu, koje je opet bilo neobično u smislu toga da je Hajduk bio dominantan u tom prvom poluvremenu. Momčad koja je, kako volimo reći, imala možda i više od igre, stvarala šanse, Rijeka bila prilično onako sramežljiva, ali ta jedna splet okolnosti gdje je Dantaš završio izvan igre nakon udarca koje je dobio laktom u glavu, gdje mu se i povez stavljao oko glave, ukazivala mu se pomoć na terenu, pa je morao minutu izaći izvan igre. Hajduk kružio s loptom tu minutu, ništa nisu mogli napraviti i onda Dantaš ko raketa uletio, Rači bio neoprezan, Dantaš mu ukrao loptu, dupli pas sa Dua Djejem i Dantaš oči u oči sa Silićem, vrlo siguran realizator za tada 1-0, a tebi prepuštam dalje.
1: Da, nakon toga prekršaj na Fruku na sredini igrališta u sudačkoj nadoknadi prvoga poluvremena. Fruk na brzinu izvodi taj slobodan udarac, gura u priliku Adjeja koji nesebično po drugi puta asistira i u sudačkoj nadoknadi prvoga poluvremena Rijeka dolazi do vodstva golom Vinjata 2-0. Potom drugo poluvrijeme bolje otvaraju Riječani, prijete u 52. Fruk s desnoga krila, ali kraj gola. Što se Hajduka tiče, u tom drugom poluvremenu Dalison je otvorio svoju sezonu šuteva prema Paviću u 54. Pavić bio pobjednik u svim tim udarcima. U 58. nova kobna greška Hajdukove obrane, Rači loše čisti jednu loptu da Adjei dolazi do nje, Slada Vasilića za 3-0 i pokazat će se konačni rezultat 110. HNL Jadranskoga derbija između Rijeke i Hajduka. Rijeka je ponovno ostala u ovoj sezoni neporažena na svome travnjaku, a Hajduk je nakon 5 utakmica bez primljenog gola, nakon 10 utakmica bez poraza, ovdje poražen za 3-0, ostaje i dalje na prvome mjestu bez obzira na ovu posljednju utakmicu koja nas očekuje 20 sati, gradski derbi između Dinama i Lokomotive.
0: Ali recimo, ako Dinamo pauze po očekivanjima slavi protiv Lokomotive, imat ćemo na ovoj pauzi, dakle, 5 ekipa unutar 2 boda, što je definitivno nešto, iako Rijeka i Dinamo imaju taj svoj međusobni sraz utakmicu manje, ali nešto što daje draž prvenstvu ova 3 duga tjedna bez HNL-a.
1: Da, i definitivno tih 5 momčadi koje će se i bodovno odvojiti od ovog drugog dijela ljestvice koji predvodi Istra. U svakom slučaju, bez obzira na ono iskrenje koje smo vidjeli u prvome poluvremenu, fair i korektno, prijateljski, nogometno, sportski, rekao bih, igrači pružaju ruke jedni drugima, Hajdukovci naravno razočarani ovim rezultatom nakon te dobre serije u kojoj su bili, a Riječani eto na neki način prekinuti u toj svojoj dobroj seriji, dobrome nizu kojega su sada možda uhvatili i onom relativno lakom pobjedom u Vrbovcu, u Kupu i sada pobjedom nad vječitim jadranskim rivalom Hajdukom.
0: Je, sa smješkom će Rijeka dočekivati pauzu, Hajduk opet sa možda nekim upitnicima, ponovno će se pokrenuti ta priča da Gonzalo Garcia ne može pobijediti derbije, ni Rijeku, ni Dinamo i da sve ono što ajmo reći i napravi. Dobro,
1: Dinamo Hajduka čeka još odnosno Hajduk Dinama čeka u posljednjem odmah, devetom kolu. Da.
0: Odmah nakon pauze slijedi nam taj veliki derbi, ali što se tiče večeras i ove utakmice, vidjeli smo jednu, pa rekao bi solidnu, dobru utakmicu gdje se moglo dosta toga vidjeti. Rijeka odlazi jasno sretnija s Rujevice, Hajduk opet ne samo što je upisao novi poraz na Rujevici, nastavlja se i niz i bez postignutog gola, sada također više od 4 godine.
2: Vidim da ste lijepu raspravu razvili, pa bi se ja malo uključio, baš vas je fino slušati. Ali,
0: tebe i čekamo.
2: Palo mi je na pamet.
1: A sve zadržavamo vrijeme, nikako da se odjavimo, jer čekamo tebe.
2: Da, ne, ali imam jednu, evo, ajde, optimističnu onda vijest za navijače Hajduka, da malo im se možda podigne raspoloženje, sad kad ste ovo rekli za Garciju da ne može nikako dobiti derbi, on je isključen danas, dakle neće biti na klupi u derbiju protiv Dinama. Pa možda to bude dobitna kombinacija.
1: A dobro, recimo da je Hajduk sa Garciom na tribinama dobio samo jedan gol, a u prvome dva, ajde, ovaj, malo crnoga humora.
2: A dobro, da, što znate kako kažu, može
1: to što neće biti na klupi, ne znači da neće pripremiti momčad, ne, i da neće
2: naravno
1: moći dirigirati s njome, da.
2: Naravno, šalimo se malo, ali bit će to zanimljiv tjedan u Splitu, jer nakon utakmice Hrvatska-Španjolska ide Hajduk-Ajax, pa Hajduk-Dinamo, tako da imat će i Hajduk priliku sve to skupa popraviti, i na Rujevici će biti reprezentacija, pa ćete i vi imati što pratiti na Kvarneru, a ako je to za ovu utakmicu, onda se možemo i pozdraviti u 19.01.
1: Evo, hvala lijepa.
2: Hvala vama, hvala Ivanu Ribariću i Robertu Ferlinu na prijenosu utakmice Rijeka Hajduk. Čuli ste 3-0, momci su lijepo objasnili stanje na ljestvici koje nas dovodi zapravo do možebitne podjele na ligu za prvaka i ligu za ostanak, bar u ovom trenutku, iako je još rana faza sezone, ali osobito ako Dinamo pobjedi Lokomotivu, onda će taj razmak biti još i veći između gornje i donje polovice ljestvice, no o tome ćemo nakon 22 sata kad saznamo i rezultat te posljednje utakmice 8. kola. Od 20 ćemo pratiti izbivanje na Maksimiru, Dinamo Lokomotiva, zagrebački derbi, a u onom madridskom, ako ste se pitali, završilo je pobjedom Atletika protiv Reala 2-1.
3: Drugi.

0: Poluvrijeme u rukometnom derbiju prvenstva Hrvatske, Premier lige, već u ovoj ranoj fazi, što zadnjih sezona nije bio običaj zbog dvije skupine, ali Zagreb je lani bio, odnosno Zagreb je stalno prvak, ali je lani Nekse bio treći, pa su sada u istoj skupini i igraju već na samom startu. 19-14 je vodstvo Zagreba na poluvremenu, tako da ćemo izvijestiti o krajnjem rezultatu te utakmice, ali za sada iznenađenje nije na pomolu.
1: Sport i glazba na drugom.

0: Dobro večer sada i slušateljima našega dnevnika. U jadranskom derbiju Supersport HNL-a uvjerljiva pobjeda Rijeke nad Hajdukom 3-0. Opširnije Robert Ferlin.
1: Prvi ovo sezonski jadranski derbi otišao je na stranu domaćina, otišao je na stranu Rijeke, iako je Hajduk zagospodario travnjakom Rujevice u prvih pola sata. Šego je zaprijetio već u 9. minuti, s desna lopta je prošla kraj gola, potom u 18. Bamba ubacio, Lasicka su posljednji trenutak odbio ispred Šege, ali samo do Šotičeka koji je tukao u blok, nakon čega je Pavić uspio to obraniti. Ponovno su prijetili i više bili opasni Splićani. Dalison u 21. Šego u 29. i zatresao mrežu, ali pokazalo se i žaleđa. Da bi u 35. Dantaš uzeo loptu Račiju, odigrao dupli pas Adu Adjeijem koji je onda to vratio za Portugalca koji je u 35. zabio za 1-0. Fajad u 42. imao priliku izjednačiti, tukao, ali je to Vekić obranio, a onda u drugoj minuti sudačke nadoknade Fruk brzo izveo jedan slobodan udarac za Džeja koji je postao dvostruki asistent, dao za Vinjata i rezultat s kojim se otišlo na odmor 2-0. Nastavak su bolje otvorili domaćini, a Rači u 58. ponovno pogriješio pod pritiskom Džeja koji sada nakon dvostruke asistencije postaje i strijelac za konačnih Rijeka 3, Hajduk 0.
0: Osmo kolo zaključit će od 20 sati Dinamo i Lokomotiva u derbiju našeg glavnog grada, dok je u derbiju glavnog grada Španjolske Atletico nadjačao Real s 2-1. Naši tenisači nisu se uspjeli plasirati na završnicu Davis Kupa, izgubivši u Njemačkoj domaće reprezentacije s ukupnih 3-1. Oba nedjeljna meča otišla su na stranu Njemaca. U parovima Kravić i Puc bolji od Mektića i Pavića 7-5, 6-2. U singlu Zverev Prižmić 6-2, 6-4. Komentar našeg izbornika Ivana Dodiga.
2: Nažalost, danas dan nije bio uspješan, šteta, imali smo stvarno teška oba dva meča, posebno parovi gdje je njemački tim bio jako, jako raspoložen na terenu, nisu doslovno napravili nijednu grešku, ali to je dio sporta, to je Davis Cup, treba im čestita, bili su danas bolji.
0: Vaterpolisti Jadrana izborili su Ligu prvaka pobjedom protiv mađarskog Honveda 12-6. Izravan plasman u grupnu fazu ranije je osigurala i zagrebačka Mladost. Toliko za slušatelje dnevnika.
3: Sport i glazba na drugom.

0: Drugi.
1: 19:30.
2: Drugi program. Novosti.
1: Lokalni izbori održani su u dvijema njemačkim saveznim pokrajinama, Berlinu i

0: Mecklenburg, zapadnom Pomorju. Prema prvim rezultatima, ljevica je relativni pobjednik u Berlinu. U drugoj pokrajini vodi AfD s više od 37%. Ta je ultradesna stranka osvojila čak 20% više nego prije 5 godina. Stranka CDU njemačkog kancelara Merca dobila je samo 5,5%, što je novi debakl 2 tjedna nakon izbornog potopa i u istočnoj pokrajini Saska-Anhaltu. Merc je rezultate nazvao katastrofom, no rekao je da ustraje na reformama i neće dati ostavku. Zatvorena su birališta u drugom krugu izvanrednih izbora za gradonačelnika u Novoj Gradiški. Građani su na 27 biračkih mjesta birali između nezavisne Sabine Vlaović i donedavne zamjenice gradonačelnika te HDZ-ova kandidata Brune Bušića. U prvom krugu razlika između njih bila je samo 46 glasova u korist Sabine Vlaović. U nešto više od godinu dana to su 3. izbori za gradonačelnika, a raspisani su nakon što je bivši gradonačelnik Vinko Grgić osumnjičen za korupciju, dao ostavku i povukao se iz politike. Do 16.30 glasovalo je 29,52% birača, gotovo 5% više nego u prvom krugu. Pitali smo građane što očekuju.
1: Nadam se da će biti nešto drugačije i nešto bolje.
2: Dobro, za nas stare je dobro, a za mlade malo teže, malo teže.
3: Ništa, šta biste željeli za novo?
4: Ma ništa ne želim, bit će kako odluči se i to je to, ne razmišljam o tome.
0: 40 ženskih organizacija i inicijativa za borbu protiv nasilja sutra će u 17 hrvatskih gradova održati simbolične javne prosvjede pod sloganom "Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku". Ovim nazivom udruge izravno odgovaraju na izjavu resornog ministra Alena Ružića o nedavnom femicidu u Slatini. Ministar je naime izjavio da specifično svjetlo na slučaj baca činjenica da je žrtva sama tražila povlačenje mjera opreza. Sanja Kastratović iz osječke udruge Adela.
5: Poruka koju želimo poslati je da nasilje nije privatna stvar i nije obiteljski problem. Ono što tražimo, to je poseban zakon protiv svih oblika rodno utemeljenog nasilja, kojim će se nasilje nad ženama iz prekršajne premjestiti isključivo u kaznenu sferu. Tražimo obaveznu i kontinuiranu edukaciju svih osoba koje rade u sustavu gdje se procjenjuje rizik od eskalacije nasilja, što očito se ne prepozna, pa se onda dogodi ono što se dogodilo u Slatini.
0: Čuli ste novosti na drugom. Tonska realizacija Josip Kerin, čitao Tomislav Baran, uredila Andrila Andri. Novosti. Sutra djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom, a poslije podne poneki pljusak uglavnom na jugu. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku zemlje i duž obale sjeverozapadnjak, a zatim bura koja će se pojačati. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 17 i 22. Dnevna od 20 do 25, na Jadranu između 27 i 30 stupnjeva.
6: Dobar vam večer iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Irvin Filipović. Od 19 sati i 20 minuta normaliziran je promet na Jadranskoj magistrali između Senja i Starigrada kod mjesta Sveti Juraj nakon uklanjanja vozila iz prometne nesreće. Pojačan je promet na većini cesta u smjeru unutrašnjosti. Vozi se usporeno uz veću gustoću prometa. Na autocesti A1 između čvora Bosiljevo 2 i naplatnih postaja Lučko u smjeru Zagreba. Na pojedinim dionicama se vozi usporeno u kolonama s povremenim i zastojima. Na autocesti A3 Bregana Lipovac u zonama radova između čvorova Lužani i Nova Gradiška također u smjeru Zagreba, te na zagrebačkoj obilaznici u zoni radova između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane. Promet osobnih vozila pojačan je na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, posebice na ulasku. Višesatna čekanja u teretnom prometu su na graničnim prijelazima Jasenovac, Tovarnik i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
7: Drugi

0: Sport i glazba na drugom.
1: Četvrt sata do kraja utakmice rukometnog prvenstva Hrvatske, Zagreb Nexe, 27-23, vodstvo i dalje rukometaša Zagreba, završilo je u Osijeku, Osijek Čakovec, 25-30, pobjeda gostiju iz Međimurja, a gošće su slavile i u jedinoj današnjoj utakmici prvenstva rukometašica, Ivanić protiv Zameta, 29-20. Na nogometnim travnjacima u ligama petice od utakmica koje su u međuvremenu završile, u Bundesligi to Schalke Elversberg bez pogodaka 0-0. U prvenstvu Engleske također bez pobjednika, ali ne i bez pogodaka, Fulham Manchester United po jedan gol na svakoj strani, dakle 1-1 bio je rezultat te utakmice. U Francuskoj je Nica dobila Lille s 2-1, ostaje i tu derbi večeras između Marseja i PSG-a, jedan od niza derbi utakmica koje je doista i zaslužuju taj naziv zbog što aktualne, što povijesne situacije, odnosno rivaliteta. Jedan takav odigran je i u našem domaćem hrvatskom prvenstvu, podsjećam Rijeka Hajduk 3-0, a dok čekamo prve reakcije aktera te utakmice, čućemo najavu one koja slijedi ili preostaje, posljednje utakmice 8. kola Supersport HNL-a, to je gradski opet derbi Dinama i Lokomotive. Za 15 minuta je start, evo što kažu treneri Mario Kovačević i Nikica Jelavić.
2: Sva nam treba sad da pobedimo Lokomotivu i da odemo na odmor, da se malo odmorimo i da se onda možemo prijaviti za dalje. Nije lagan ovaj period bio i ne sumnjam u svoju ekipu uopće. I znamo da nas neće kao opet lagana utakmica, moramo opet biti najmanje ko smo gore bili sad. Znači da damo sve od sebe i ja vjerujem, nikad nisu utakmice protiv Lokomotive lagane, ali u sad jednom nelaganom stanju. Što tiče ekipe, vi znači možemo odigrati jednu dobru utakmicu, pripremiti se dobro, odigrati dobro i pobijediti, što je u ovom trenutku najbitnije.
3: Idemo po meni najbolje momčadi u Hrvatskoj, probat ćemo dati sve od sebe kao i uvijek i probat ćemo iskoristiti ovaj neki Dinamo negativan niz. Moramo biti na nivou, svjesni smo da je Dinamo kvalitetnija momčad od nas puno. Jednostavno mora se poklopiti nama savršen dan, a da oni ne budu u modu i evo, nadam se da ćemo izvući nešto pozitivno iz te utakmice.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Pjesma se zvala ili zove ova koju smo čuli Osmijeh. Osmijesi su nakon utakmice u Rijeci, Rijeka Hajduk 3-0, svakako bili na licima domaćih nogometaša, među njima i kapetana, jasno, Ante Majstorovića.
2: Ništa, evo, jako smo sretni, pravi jadranski derbi, pripremali smo se, znali smo da smo kvalitetni i evo, nadali smo se pobjedi i na kraju smo to i ostvarili. Prijašnjih utakmica smo bili dosta dobri i kvalitetni, pa nismo pobjedili. Evo danas pobjedili smo 3-0, mislim da je sasvim zasluženo, mogli smo zabiti mi još koji gol, možda su mogli oni, ali evo, mislim da je sasvim čista i zaslužena pobjeda. Pa naravno da smo očekivali kući kad igramo, protiv svih smo favoriti, nošenje ovom divnom publikom, bili smo favoriti, nadali smo se i znali smo da ih možemo pobjediti. Evo idemo skromno utakmicu po utakmicu, gledamo samo sebe, gledamo svaki sljedeći protivnik, davat ćemo sve od sebe i evo, ako se ukaže prilika, naravno da ćemo je objeručke prihvatiti.
1: Referirao se na kraju i na činjenicu da se Rijeka sad bodovno približila vodećem još uvijek Hajduku, ali tu je s istim brojem bodova i Osijek, Rijeka i Dinamo, ne zaboravite, imaju i utakmicu manje, tako da velika je tu gužva u vrhu poretka nakon nepotpunog još osmog kola HNL-a. Hajduk je prekinuo ovim porazom niz uspješnih rezultata, točnije pobjeda, a evo što je nakon utakmice izjavio Mikele Šego.
3: Mislim da smo jako dobro otvorili, imali i posjed i polu šanse, zabili gol, poništenje radi offside-a, nisu još vidio je li velik offside, mal offside, male. Tako da šta je tu je, onda ona situacija, desilo se što se desilo, imamo stručnjake koji će to iskomentirati, 1-0, 2-0 i to je to. Na poluvremenu smo se dogovorili da probamo nastaviti po prvo poluvrijeme što smo otvorili, mislim da smo opet imali posjed i to sve, jedna greška se desila, ali to je to.
1: Da, bila je to ona prva izjava još vruće glave na terenu za kamere Max Sporta, pred kojima je zanimljivo govorio i Dantaš, igrač Rijeke. Čuli ste da Šego tu spominje situaciju koja je sporna, odnosno govori se ili misli na situaciju kod prvog povatka kad je baš Tiago Dantaš ušao u teren nakon što mu se pružala pomoć kraj terena i to neposredno pokraj igrača Hajduka koji je tamo primao loptu, oduzeo mu loptu, otišao i zabio pogodak. I evo, zanimljivo je da je Dantaš izjavio da osobno smatra da to nije bio fair pogodak. Sudac mi je, kaže, rekao da mogu ući u igru, a bio sam vani nepunu minutu, 53 sekunde, lopta je došla na lijevu stranu, zabio sam, ali mislim da ovo nije pošteno što god netko rekao, tako da svakako fair izjava, a po njegovom mišljenju ne fair pogodak i sigurno da će se o tome još raspravljati u danima koji slijede. Na tu se situaciju referirao i trener Hajduka Gonzalo Garcia, koji je i isključen zbog prosvjeda, kaže da smatra da je to bila pogrešna procjena sudca, ali da su mu objasnili nakon utakmice da se VAR u takvim situacijama ne može uključiti. To je zapravo jedna novost svima nama, to odbrojavanje od jedne minute. Nekad igrač nije smio ući dok ga sudac ne pusti po slobodnoj procjeni, to se nikad nije radilo dok je lopta u blizini, znate i sami, ali onda kad sada sudac štopa vrijeme, treba li igrač onda ući iste sekunde, je li to baš bila ista sekunda u ovoj situaciji ili je Dantaš, evo, pošteno priznao da možda i nije, to će sada biti tema za raspravu i vjerojatno pokazatelj za neke nove sudačke seminare da se takve situacije ne događaju jer mogu usmjeriti utakmicu. Do tog trenutka, kaže Garcia, smo kontrolirali stanje na terenu, a onda se u 5 minuta sve pokvarilo. Mogli smo popraviti, ali nismo, i kod drugog pogotka ne razumije da je, jer je bilo, kaže, udarca igrača Rijeke u međunožje njegovog igrača, zašto to nije bio prekršaj. Podsjetit ću vas da je prekršaj u istoj toj akciji već sviran, ali onda se dogodio i taj nastavak nakon kojeg je Rijeka brzo izvela slobodnjak i zabila pogodak. Prilično, eto, interesantne situacije, a kakav bi to bio derbi kad ne bi bilo i o sudačkim procjenama, nažalost, govora nakon same utakmice. Biće još vremena za analizu tog dvoboja, sada vremena puno nemamo za osvrt više na Rijeku i Hajduk, jer za nekoliko minuta s centra će krenuti Dinamo i Lokomotiva.

0: Rukometaši Zagreba 5 minuta prije kraja utakmice vode protiv Nexea 8 razlike, 34-26, tako da su ti bodovi već se krenuli upisivati na konto branitelja naslova. Bodove je upisao i Juventus u talijanskom nogometnom prvenstvu, pobjeda protiv Atalante 2-0. A točno u 20 sati mi krećemo prema stadionu u Maksimiru. Marko Šivak javljat će nam što se događa na utakmici Dinama i Lokomotive. Marko, dobra ti večer.
1: Dobro večer tebi, da me evo i svim našim slušateljima na valu drugog programa Hrvatskog radija. Momčadi su odradile fotografiranje prije početka ovog dvoboja i vidjet ćemo dogovor dvojice kapetana Mišića sa strane domaćina i Vešovića sa strane gostiju, koji također igraju na ovom istom Maksimirskom stadionu s obzirom na rekonstrukciju Krančevićeve, oko toga kome će pripasti prva lopta, a ko će možda eventualno izabrati stranu u kojoj će napadati u prvom poluvremenu, kako stvari sada stoje, a potvrđuje to i glavni sudac ove utakmice Patrik Kolarić. Dinamo će na južnu polovinu travnjaka Maksimira, što znači da će u prvome dijelu napadati prema svojim navijačima, kao što to najviše voli, dakle prema sjevernoj tribini, a Lokomotiva prema južnom golu, odnosno prema južnoj tribini. Lokomotiva će nastupiti u zlatnim, Dinamo u plavim dresovima. Dinamo koji je poljuljan prošlo subotnjim porazom od Osijeka rezultatom 4-3, a nije se baš najbolje ni proveo Dinamo što se tiče nastupa u Europi ovog tjedna. Odigrao je utakmicu protiv Hapoel Berševe, završilo je bez pogodaka 0-0, a sada pred početak ovog dvoboja i minuta šutnje za trenera i igrača Kruno Zalokera, koji je igrao i u Lokomotivi, vodio brojne zagrebačke klubove, ostavio tragu Radniku iz Velike Gorice, a preminuo je ovoga tjedna u 81. godini. Dakle, bila je to minuta šutnje za Krunu Zalokera. Isprika, Dinamo je 4-2 izgubio u Osijeku. Taj jedan pogodak mi se slučajno potkrao u Dinamovu korist. Bilo je 3-2, pa je Dinamo praktički u posljednjim trenucima sudačke nadoknade primio još jedan pogodak za konačnih 4-2 Osijeka. Što se Lokomotive tiče, ona je krenula u ovo prvenstvo s dvije vezane pobjede, nakon toga su zaredali porazi. S te strane Lokomotiva definitivno nije zadovoljna kako se sezona razvija i odvija za nju, ali puno toga mogla bi promijeniti uspjehom na Maksimiru protiv Dinama. Međutim, svjesni su i sami na Kajzerici da to neće biti jednostavno. Lokomotiva je u prošlom kolu ovdje remizirala protiv Rijeke 1-1. Krenula je utakmica, vraćena odmah lopta do Dinamova vratara Kotarskog. Lokomotiva je u međuvremenu slavila u kupu protiv Tomislava s 2-0, a ima cijeli jedan niz poraza u domaćem prvenstvu od Osijeka, Rudeša, Hajduka i Slavena Belupa, i prvenstvenu pobjedu Lokomotiva čeka još od 8. kolovoza, kada je svladala Goricu. U ovo kolo Lokomotiva je ušla na 7. poziciji sa svega 7 izborenih bodova. Lopta je na desnoj strani kod Karačića za zlatne Skajzerice, pa onda vraćena u pozadinu prema Trijanta Filu. Lokomotiva, što se tiče ovog dvoboja, kreće u formaciji 4-1-4-1 s Posavcem na vratima, Karačićem, Triantofilom, Čabrajom i Čabrajićem u zadnjoj liniji. Korektor veznog reda je Feta Feta i tu su još Vešović, Katić, Belcar i Vuković u manevru, dok je najistureniji čovjek sastava kojeg s klupe vodi Nikica Jelavić, Đurković. S druge strane, Kotarski na Dinamovom golu, čuli ste već, u zadnjoj liniji podosta promjena. Galešić i Radeljić čine stoperski tandem, Perez Vinlof na ljevom, Tabinas na desnom obrambenom boku, Mišić kao kapetan sastava, korektor veznog reda, Stojković i Kačavenda su još u manevru na krilima, Lisica Ivanušec te u vrhu napada Dion Drenabeljo. Ide Vuković za Lokomotivu, odigrao je tu loptu na desno krilo, međutim tamo se u nedopuštenoj poziciji našao Ivan Katić i ta lopta koju mu je dodao Dušan Vuković je u stvari označila i na neki način aktivaciju igrača u zaleđu i samim time prekid, pa su suci dosudili na loptu Dinamovu korist. Ona je već kod Radeljića nakon što je taj indirektni udarac izveden. Potom Perez Vinlof bježi Vukoviću na ljevom boku, međutim pogađa ispred sebe Karačića u bloku i odbijena lopta u auta koje je već izveo Dinamov Šveđanin, pa onda tamo velika borba osmice i osamdesetice i sada je doista jedan nesportski potez povukao Katić protiv nekadašnjeg igrača Lokomotive Lukasa Kačavende. Tamo je Kačavenda sugerirao da ga je Katić udario bez lopte, odmah je legao, međutim sudac Kolarić je sve to skupa pratio, to njihovo međusobno koškanje, i uz naravno televizijske kamere ovakvi potezi ne bi smjeli proći nezapaženo, i dok VAR soba ne signalizira glavnom sucu ove utakmice Patriku Kolariću neku njegovu očiglednu pogrešku, idemo smatrati da tamo nije bilo nekog pravog prekršaja nad Kačavendom, odnosno tog takozvanog udaranja bez lopte. Poziva sada k sebi najratobornije Kačavendu i Katića sudac Kolarić. Što se tiče njegovih pomoćnika u ovoj utakmici, to su Luka Pajić i Josip Bošnjak, četvrti sudac Patrik Pavlešić, Uvar Sobi, Fran Jović i Ivan Vučković. Ovi novi zapisnici, ne znam tko ih je osmišljavao grafički, možda nešto preglednije od onih starih, međutim tu više nema nekih podataka koji su se ranije unosili poput gradova iza kojih dolaze suci, a isto tako sam prijelom je poprilično nepregledan, pa onda morate malo lutati kako biste uspjeli sve te službene osobe obuhvatiti, ali eto, iz dana u dan vjerujem da ćemo doći do nekog sretnijeg rješenja kad je to prezentiranje onih igrača i svih ostalih službenih osoba u samo jednom papiru u pitanju, i nadamo se da ćemo dobiti zapisnike koji će možda primjerice ličiti onima za europska ili svjetska nogometna prvenstva u kojima to izgleda podosta drugačije. Lopta je kod Mišića, pa će nakon što je dobio od Stojkovića to odigrati na Galešića na poziciju desnog stopera, on prostjeriti prema Lisici, Lisica se namješta na centaršu, tubače prema Belji, ispred njega je dobro skakao Čabra, lopta još u kaznenom prostoru, Kačavenda onako svijeća koju je uhvatio visokim skokom Josipa Posaveca, zatim ispucao prema Belcaru, ali ispred njega dobra uspješna intervencija Mišića koji je izbacio loptu u aut točno kod Dinamove klupe na kojoj je Mario Kovačević, odnosno ispred koje stoji Mario Kovačević u društvu četvrtog suca ove utakmice Patrika Pavlešića, i aut će biti u nastavku ovog dvoboja čija je šesta minuta krenula za desnog bočnog Lokomotive Frana Karačića koji je nakon epizoda na Poljudu i Opus Areni ponovo se vratio u staro jato u redove Lokomotive. Inače australski reprezentativac koliko god ima hrvatsko ime i prezime i naravno naše korijene. Evo lopte opet za Lokomotivu, ali dobra Radiljićeva intervencija ispred Đurkovića, sve to skupa odbijeno prema centru igrališta, pa Lokomotiva kombinira u zadnjoj svojoj liniji stoperski tandem Čabraja i Trijanta Filu. Su izmijenili nekoliko pasova, pa onda lopta na ljevu stranu, tamo je to primio nakratko Vešović, pa vratio u pozadinu Vešović koji igra na ljevom, a Vuković na desnom Lokomotivinom boku. Lokomotivaš čak četvoricu u ovom trenutku točno u ravnini vašeg reportera, poštovani slušatelji. U napadu tamo su se podigli i Karačić kao drugi napadač, Vuković i Vešović su na krilima, crnogorska veza, a u špici je i Đurković. To je ta Lokomotivina ofenzivna četvorka bila prije samo nekoliko sekundi, ali već sada se momčad Skajzerice morala transformirati u obrambenu formaciju. Taj je obrambeni raspored, svi su igrači iza lopte i sada to izgleda kao onaj raspored koji sam napominjao, 4-1-4-1 sa Fetom Fetajem kao tom spregom između obrambenog i veznog reda. Dinamo kruži loptom oko te obrambene formacije Lokomotive, ali to je sve daleko od 16 terca na samom centru igrališta, potom Mišićeva dijagonala samo na Karačićevu glavu. Puno u posljednje vrijeme tih Mišićevih netočnih lopti. Na kraju krajeva, kad je ovako zgusnuta Lokomotivina obrana, onda doista i ne vidim neku svrhu slanja takvog dugačkog dijagonalnog pasa s centra prema krilnoj poziciji, jer obično to odsjeda na glavama obrambenih igrača. Stojković prema Ivanušecu, on poslužuje tamo Lisicu, Lisica iz okreta gađa u blok, tamo se za Lokomotivu našao Čabrajić i raščišćena još jedna opasnost pred gostujućim 16 tercem. Sada nova Mišićeva dijagonala, ova stiže do Perza Vinlofa, dosta daleko od njega ovoga je puta stajao Karačić, tamo cijela gužva u 16 tercu, promašio je loptu Triantafilu, ali ipak je taj njegov loše zahvaćen, pa nazovimo ga udarac, iako tu neke namjere udarca nije bilo, pokupio vratar Posavec, vrebao je odbijenu loptu tamo na drugoj vratnici Beljo, ali ispred njega dobro je uspješno intervenirao Lokomotivin čuvar mreže, pa je u 9. minuti ostalo onih početnih 0-0, ali gledamo već novu Dinamovu akciju. Kačavenda za Pereza Vinlofa, koji je iznudio udarac iz kuta nakon što je njegova pokušaj ubačaja blokirao Vuković. Idemo ispratiti još i taj korner, dok imamo prigode vidjeti na kameri, odnosno monitoru, zanimljiva trojac na tribini Mudražiju u društvu nekadašnjih suigrača iz Lokomotive, Pajača, odnosno Hendije, negdje na tribinama Maksimirskog stadiona. Korner, dakle, za Dinamo, tamo jedan od dvojice Patrika koji su danas zaduženi za dijeljenje pravde, i to onaj glavni Kolarić upozorava u kaznenom prostoru igrače kako neće tolerirati držanje rukama, a četvrti sudac također Patrik, ali Pavlešić je tamo ušao praktički do sredine trenerskog prostora na Lokomotive i od tamo iz malo bližeg prati što se sve događa na terenu, i on aktivno očigledno sudjeluje u donošenju odluka i dijeljenju pravde, a vidim da ima na svojoj opravi pričvršćen onaj sprej kojim će eventualno, ukoliko dođe do ozljede glavnog suca, obilježavati kada preuzme suđenje i vođenje ove utakmice. Sve to u kondicionalu, ako bi do toga došlo, govorim, dakle, ordinirati ovdje na Maksimiru. Gužva u kaznenom prostoru i gol Galešića! Nakon drugog uzastopnog kornera Dinama, dijagonala tamo Lisice u kazneni prostor, tamo su skakali Dinamovi igrači, odbili loptu do Galešića, ali vidio je tamo nešto Kolarić, čini mi se prekršaj možda Radeljića, i sviran taj faul. Međutim, Vara Soba će sasvim sigurno pregledavati snimku, je li pridržavao rukama Triantafilua Stjepan Radeljić. Bune se sada Dinamovci, traje razgovor Patrika Kolarića s Franom Jovićem u VAR sobi i neće se izvoditi ova lopta dok za to ne bude dan znak glavnog suca nakon pregledavanja snimka, ali doista je Radeljić rukama bio na ramenima Trijanta Filua i onemogućavao ga je da se digne u skok i mislim da je ovdje sve Patrik Kolarić dobro vidio. Ostaćemo još nekoliko trenutaka ovdje prije glazbenog predaha ili predaha neke druge vrste iza naše režije i studija, a sve kako bismo utvrdili s kojim će se rezultatom nastaviti ovaj maksimirski duel zagrebačkih klubova Dinama i Lokomotive, u kojem je u 12. minuti 0-0 i ide pregledavati snimku Patrik Kolarić, što znači da je možda donio i krivu odluku. Kažem, čini mi se da jesam vidio tamo naslanjanje rukom Radeljića na Trijanta Filua. Zbog prigovora je dobio žuti karton Mario Kovačević, ne baš lijepi uzvici, čuju se s tribina. Sad nisam u potpunosti siguran jesu li upućeni Cucu Kolariću ili pak nekome drugome, ne bih htio uopće ulaziti u neke insinuacije. Na centar pokazuje Kolarić i Dinamo vodi 1-0 od 11. minute dvoboja, iako je taj zgoditak priznat tek nakon minute i pol. Radeljić je tamo skakao i poslužio u nastavku te akcije Galešića, nekada zajedno u Rijeci, sada brane boje Dinama, ali pristupe golu Dinama jer igraju na obrambenim pozicijama. Danas su u stoperskom tandemu i Radeljiću pišemo asistenciju, a Galešiću pogodak. Krenuli su ga zgodici ove sezone i Galešićevim golom Dinamo ima prednost od 1-0. Ponavljam, minuta je bila 11, a nakon minute i pol vijećanja VAR sobe i glavnog sudca Patrika Kolarića, koji je pregledavao tu snimku, je zgoditak ipak i priznat, iako je Kolarić u početku rekao da je tamo bilo prekršaja Stjepana Radeljića. Međutim, nakon što ga je pozvao Fran Jović iz VAR sobe i nakon što se sam pregledom snimke uvjerio, rekao je da tu prekršaja nije bilo i da taj je pogodak Galešića za Dinamo vrijedi. Rastajemo se od vas, poštovani slušatelji, u 14. minuti dvoboja pri Dinamovom vodstvu od 1-0.
2: Za drugačiju vrstu predaha prije glazbe, kao što si Marko i rekao, i moram stati na tvoju stranu, ali i na Kolarićev, onaj prvi kut kamere iz kojeg je gledao i Kolarić, doista je odavao tu ruku u položaju gdje smeta stoperu, ali onda su pokazali sucu snimku s leđa gdje djeluje kao da rukom nije dotaknuo i tek lagano dotaknuo suparničkog igrača, pa je čini se to nagnalo sudca da ipak prizna pogodak. Nekada kut gledanja zna zavarati, pa treba razumjeti kad i sudac donese drugačiju odluku. Ali o sucima se puno govori i u boksu posljednjih dana na Europskom prvenstvu u Sofiji. Naš boksački savez prilično rezignirano je objavio na svojim stranicama na Facebooku osvrt na meč Luke Pratljačića, koji je zaustavljen u super teškoj kategoriji u osmini finala prvenstva Europe od Belgica Mohameda Valida Burke prekidom u trećoj rundi. Prilično teške riječi iz našeg velim boksačkog saveza u tom svojevrsnom priopćenju na račun suđenja u korist belgijskog boksača, a na štetu našega Luke Pratljačića, koji je na taj način zaustavljen u želji da se domogne četvrtfinala europskog prvenstva, tako da njega nećemo nažalost eto pratiti u nastavku natjecanja, ali slijede neki novi drugi mečevi. Već je sutra nositelj svjetske medalje Gabriel Veočić nastupa, jednako tako Nikolina Čačić. Sara Beram već je izborila kod djevojaka u proteklim danima četvrtfinalni meč, tako da ćemo imati i dvoje predstavnika u četvrtfinalu tog europskog prvenstva u boksu i idućih dana navijati za nju, za Antonija Grabića, koji je također u četvrtfinalu, ali i za ostale naše koji su tek krenuli u svoje borbe na tom natjecanju. Što se tiče ostalih natjecanja, još samo informacija da je završila utakmica Zagreb Nekse u rukometnom prvenstvu Hrvatske 35-29, konačan rezultat u korist Zagreba. Glazba, pa povratak na Maksimire.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Ponovo smo na Maksimiru na isteku 20. minute, poštovani slušatelji. Dinamo od 11. pogotkom Galešića vodi 1-0 protiv Lokomotive u duelu gradskih suparnika. Ima više loptu u svojim nogama i za sada kontrolira prilaze svome golu, a samim time i rezultat ovog dvoboja. Evo, Stojković je lopta za Pereza Vimlofa, obačaj prema Belji, ali dobra, uspješna, pravovremena intervencija Marijana Čabraje i nije uspio Beljo zahvatiti loptu na željeni način i odbio je u gol out, pa će biti vraćanje u igru od strane Lokomotivina čuvara mreže Josipa Posavca. Posavec to odigrava prema desnoj auta liniji. Karačić glavom prosljeđuje za, ako se ne varam, Vešovića koji je zamijenio stranu, da, upravo tako, s Vukovićem, pa je onda ostao bez lopte Dinamovića. Peti za kontra ubačaj je Kačavende, sjajan udarac, onako iza skoka desnom nogom unutarnjom stranom kopačke Stojkovića, ali obranio je to Posavec. Ostalo je tih minimalnih 1-0 za Dinamo. Ubačaj lijevom nogom Kačavende, desnom je sa otprilike 11 metara gađao Luka Stojković, međutim ova kombinacija Luka nije donijela Dinamu promjenu i povećanje vodstva, promjenu rezultata. Ostalo je tih 1-0. 22. minuta utakmice u tijeku, još u 21. je se dogodio taj incident, ako ćemo gledati iz perspektive Lokomotivine obrane, jer popustila je opet i dopustila Kačavendi taj ubačaj za Stojkovića. Međutim, taj Stojkovićev

tu su još Goda, Kravcov, Zajc, Hođa, Prevljak, Almena, Valinčić, Mekena, Topić, Dominguez i Oršić kod Lokomotive. Nešto kraća klupa, imali su pravo prijaviti još jednog igrača, Lokosi, Savatović kao pričuvni vratar, Gurlica, Subotić, Lorber, Tači, Kralevski, Antunović, Marić, Smiljanić, Morina i Rejić. Lopta ponovo za Dinamo nakon što je Lokomotiva kratko boravila u njegovoj polovini igrališta, pa onda Stojković gubi tu loptu, Karačić ga je onako ispreskakao i odlično uposlio za matnu situaciju napadača Đurkovića, ali njegova je pokušaj iz 23. minute uspio obraniti Kotarski. Ostaje 1-0 za Dinamo. Karačić je prvo onako tehnicirajući prebacio Stojkovića, potom potegnuo 15 metara, zatim podvalio, ono kako volimo reći, loptu za Noela Đurkovića, međutim pravovremena je u izlasku sa svoje gol linije, na kojoj na kraju krajeva nije ni bio, već 2-3 metara ispred nje, Dominik Kotarski i uspio je obraniti taj prvi Lokomotivin konkretni pokušaj. Pišemo pas Karačiću, a zatim udarac Đurkovića, međutim rezultat se nije mijenjao. Kotarski je sjajno to obranio i nakon pogotka Kalešića vidjeli smo dvije sjajne vratarske intervencije koje drže ovaj rezultat nepromijenjenim još od 11. minute, kada je Kalešić na Radeljićevu asistenciju bio strijelac. Auta je s desne strane za pola Tabinasa bačeno prema Belji. Belje to primiruje, onda čupa van iz kaznenog prostora, još jednom gura prema Tabinasu, on vraća Galešiću, on prosljeđuje do Radeljića koji se odlučio na udarac s 30 metara. Sada je to bilo možda malo preambiciozno, vjerujem da je tu bilo i drugih rješenja, a ovo je djelovalo doista poput poteza očajnika, ne nekog odvažnog šuta koji bi doista ugrozio suparničkog vratara i suparnički gol. Ispucava loptu prema Dinamovoj polovini, prema kapetanu Vešoviću, Trijanta Filupa, onda lijepa asistencija petom prema Karačiću, međutim nije prošla. Lokomotiva po desnoj strani, sada visoki pritisak Fetaja koji je gotovo tamo ukrao loptu Stojkoviću, međutim nije uspio Dinamo nakon što se ponovo uspio nekako domoći viška na svojoj desnoj strani transformirati u neku konkretniju napadačku akciju, već je to jednom, a sada i drugi put u vrlo kratkom periodu vraćao nazad. Mišićeva dijagonala prema Tabinasu koji je to dobro primirio, potom ubacuje na Belju koji zabija glavom za 2-0. 26. minuta utakmice, evo Tabinasove asistencije, Beljo se malo pognuo i glavom pospremio tu loptu u desni nebranjeni kut Posavčeve mreže za 2-0 Modrih, kojima se opet bodovno izjednačuju s Hajdukom na vrhu prvenstvene ljestvice, a ima se ovdje još dosta toga za igrati i bit će naravno zanimljivo pratiti u kojem će smjeru krenuti ova utakmica. Za sada je poprilično jednosmjerna, ne samo što se tiče rezultata, već igre. Dinamo znatno više ima loptu u svojem posjedu od Lokomotive koja se opredijelila ipak za čuvanje prilaza svome golu, nešto više od napadačkih akcija i ambicija. Tek onaj jedan pokušaj Đurkovića iz 23. minute, a samo 3 minute kasnije stigla je kazna nakon centar šuta Tabinasa. Zakasnio je tamo malo za Beljom Trijanta Filu i Beljo je glavom povisio Dinamovo vodstvo na 2-0. 28. minuta će početi za koju sekundu na Maksimiru. Mi ćemo se u njoj oprostiti od vas, poštovani slušatelji. Dinamo u posljednjoj utakmici 8. kola domaćeg nogometnog prvenstva, ujedno i prije prvenstvene stanke zbog sutrašnjeg okupljanja reprezentacije, vodi protiv Lokomotive s 2-0. Evo i ubačaja Lokosa, tamo je loptu vraćao u sredinu Vešović, ostao ležati ozlijeđen Kotarski i ovdje ako padne gola, pao je, će biti kontroverzan.

Perzije i vidjet ćemo hoće li se označiti možda i prekršaj nad Dinamovim vratarom, jer Dinamo je primio gol u trenucima dok nije imao čuvara mreže, što u najmanju ruku, ako se i ozlijedio sa kolizijom sa nekim svojim suigračem, onda će to spadati u jedan od najkontroverznijih pogodaka u HNL-u, jer je postignuta u trenutku dok nije bilo vratara u igri. Kotarski je intervenirao, preko njega je pao Lokomotivin igrač, sad teško je reći je li tamo bilo prekršaj ili nije, ali sukus cijele priče je da Kotarski nije mogao nastaviti igrati, a kad je vratar izvan igre onda se obično svira prekid i ovdje se Kotarski doista nije mogao više podići ni pridići i čućemo koji će biti konačni pravorijek iza vara sobe, odnosno sasvim sigurno će ovdje se uključiti ponovo Fran Jović i suflirati, vjerujem, Patriku Kolariću što se konkretno događalo i što se moglo vidjeti u toj snimci i ako je bilo nekih upitnika zbog onog Radiljićevog oslanjanja i naslanjanja na ramena Triantafilova, onda će vjerojatno biti i nekih repova vezanih uz ovaj pogodak. Gledam i Patrika Pavlišića koji je tamo došao do Dinamove klupe, nešto mu je rekao, vjerujem, i prigovorio Mario Kovačević, koji mora naravno paziti s obzirom da ima žuti karton zarađen tamo još u 12. minuti kad je prigovarao nešto zbog činjenice da Kolarić nije odmah pokazao na centara kod onog Dinamovog zgoditka iz 11. minute. Sada i Mišić zajedno sa svojim suigračima okružuje Kolarića koji razgovara stvar sobom i s te strane mu treba mir, međutim na centar pokazuje glavni sudac utakmice i nastavit će se ovaj dvoboj promjenom rezultata. Lokomotiva je samo minutu nakon što je primila pogodak uspjela zabiti i smanjiti rezultat na 2-1 i to u trenucima dok je ozlijeđen bio Dominik Kotarski, strelac za Lokomotivu bio je Dušan Vuković i sada ponovo odlazimo prema našem centru, prema našoj centrali na Prisavlju i odjavljujemo se nakon pola sata igra na Maksimiru. Rezultat je 2-1 za Dinamo. U ovom javljanju imali smo tu sreću svjedočiti čak dvama pogocima. Dinamo imao onaj jedan iz prvog javljanja, te ukupni rezultat ove utakmice spomenutih 2-1.

0: prema Ivanu Ušecu koji će tamo vagati svojeg čuvara pa onda vraćati loptu u pozadinu nakon što na to vaganje nije nasio Fran Karačić. Radeljić daje za Kačavendu, Kačavenda mu još jednom vraća loptu, ne žuri Dinamo pretjerano prema naprijed u ovim trenucima. Perez Vinlof pa Ivan Ušec i prolazi sada Vinlof, izbačena čak dvojica lokomotivinih igrača, nakon ubačaja Pereza Vinlofa ipak izbačena lopta samo do prsa Mišića, potom u nastavku te akcije kombiniraju Tabinas i Lisica na desnom krilu, ali i oni su sve to skupa vratili do zadnje Dinamove linije. Dinamo sada baš i ne napada ono što bismo rekli svim silama, već igra mudro. Ako nema sigurnog prolaska, onda vraća bezbrojno puta loptu nazad. Prekršajem u međuvremenu zaustavljen Radeljić, pa je slobodni udarac dosuđen u Dinamovu korist. Prigoda je naravno ubaciti s te polu distance. Ivan Ušec će to sve skupa izvesti. Na skok su preselili opet stoperi Radeljić i Galešić, točno tim redom su sudjelovali u 11. minuti kod akcije nakon ubačaja s desne strane. Radeljić je glavom dodao do strijelca Galešića, evo sada lopte prema drugoj vratnici, Galešić nije uspio do nje, ani Radeljić, i sve to skupa je sada izbačeno iz lokomotivina kaznenog prostora. Ivan Ušec se vratio u svoje polje pa glavom odigrao loptu u središnji krug gdje je također glavom napiknuo Mišić, odigrao u suparničku polovinu, ali opet je tamo to lokomotiva odbijala prema Dinamovom dijelu terena gdje je napokon Ivan Ušec stao na loptu, potom poslužio Galešića. On se odlučio na preskakanje igre i nije dobro ispalo jer je samo to nabacio Čabrajiću na glavu i u nastavku cijele te priče slobodni udarac zaradio je Dušan Vuković, prepustit će njegovo izvođenje Čabrajiću i preseliti prema naprijed zajedno sa svojim suigračima. Tabinas je bio taj koji je prekršaj skrivio. Novi duel na liniji Kačavenda Katić, tamo se Kačavenda žali, bio je srušen, žali se da ga je Katić srušio rukama, na kraju je Stojković mirno pustio jednu loptu u aut nakon što ju je posljednja dirala lokomotivina, ofenzivna garnitura, i to će biti ubacivanje, već je krenulo odbrojavanje ako je Perez Vinlof tek pridigao loptu, odmah je to morao baciti u noge Ivan Ušecu, on mu je vraćao pa je Perez Vinlof izbio prema Belji, a bilo je tamo prekršaja i to u lokomotivinu korist. Nepropisno se rukama nastojao zagraditi Dion Drena Beljo, s njim je tamo bio desetak metara u polju koje pripada Dinamu Anastasios Trijan Tafilu i ovoga puta iznudio prekršaj u onoj puno značajnijoj 11. minuti. Nije kada je prekršaj prvo sviran nad njima, onda nakon pregleda snimke odlučeno je da zgoditak Galešića za 1-0 ipak vrijedi. Počela je 42. minuta, sama završnica je prvoga dijela. Dinamo vodi 2-1, Galešić i Beljo strijelci, Radeljić i Tabinas asistenti. Trojica od ove spomenute četvorice su branici, pa možemo reći da su vezni igrači na neki način bez učinka u ovoj utakmici. S druge strane, nastavlja se dobra golgeterska sezona Belje. Nije ga bilo prošlog tjedna u Osijeku, nije ga bilo ovog tjedna u Bukureštu, ali vratio se večeras i ove nedjelje pokazao je da nije ta viroza ostavila nekog traga na njegove golgeterske sposobnosti. Tabinas je oduzeo loptu Vešoviću, Vuković je u ovim trenucima u vrhu napada, Đurković na desnom krilu, na ljevo se prebacio ponovo Vešović, međutim na suprotnoj strani s lijevo krila Ivan Ušec sjeća onako u sredinu, ali sa nekih 17 metara se odlučio za udarac i poslao loptu visoko, visoko iznad gola. Zbog one krovne konstrukcije ovdje na Maksimiru nisam siguran je li fijuknula prema sjevernoj tribini ili pak do nje nije uspjela dobaciti, i s nestrpljenjem iščekujem kako taj stadion u Kranjčevićevoj, tako i novi Maksimirski stadion, jer ovdje uvjeti u kojima radimo posljednjih 13-14 godina doista nisu dobri. Prekršaj za Dinamo, novi žuti karton, ovoga puta za Lokomotivu, za Katića, ne, Karačića, dakle slobodni udarac za Dinamo nakon što je ramenom ušao u leđa Ivan Ušeca Fran Karačić i u 44. smo minuti kad je Dinamo izveo taj slobodni udarac desetaka metara u polju koje pripada Lokomotivi. Ivan Ušec uspio je provući loptu kroz noge Katića, ali ne onako kako je to želio i očekivao, ostao je ubrzo potom bez nje, pa je onda pokušao feta i onako vrlo okomito krenuti prema Dinamovu 16-tercu, ali je i on ostao bez lopte, pa će to vratiti Galešić još jednom do svojeg vratara Kotarskog. Kotarski ponovo prema Galešiću i Dinamo se još jednom odlučuje na preskakanje igre, ali Karačić će to odbiti prema naprijed, prema Noelu Đurkoviću. Prekršaj Kačavende, nezadovoljan i dalje sudačkim kriterijem Lukas Kačavenda, koji ima žuti karton od 35. minute, sada smo u 45. dakle još je relativno svježa ta javna opomena i morao bi je imati u podsvijesti i suzdržati se od komentara suđenja, jer moglo bi Patriku Kolariću se i malo preliti iz te čaše strpljenja sve to što na travnjaku komentira Lukas Kačavenda. Efektno sada kroz za noge Katića Stojković povratno prema Ivanušecu. Dinamo je krenuo u organizaciju brzog napada, ali uspio se tamo ponovo na pravo mjesto u pravo vrijeme naći Karačić, koji je izbacio loptu u aut. Istek 45. minute, čekamo Patrika Pavlešića koji ima onaj semaforčić u rukama, minutu do dvije nadoknade vremena očekujemo zbog pregleda VAR snimke, 3 minute demontiramo, eto, za jednu minutu glavni sudac a njegovu volju pokazao četvrti sudac ove utakmice. Inače, kad smo kod zapisnika koji sam eto kritizirao, barem što se tiče tog grafičkog izgleda, recimo da u njemu postoje i engleski izrazi, primjerice dobna kategorija seniori male umjesto muški, pa onda match number umjesto utakmica broj i tako dalje i tako dalje, ali eto to je nešto čime trenutačno raspolažemo kad je prvoligaški nogomet u pitanju. Lopta je kod Mišića pa odigrana na desno krilo prema Tabinasu. Tabinas će pokušati jedan na jedan, ali neće proći pokraj Čebrajića, sad će to vratiti do Stojkovića, potom Lisica prima na desno krilo, ubačaj, Tabinas glavom pokraj gola, na drugu vratnicu je krenula ta lopta, dobra Dinamova akcija u drugoj sada već minuti, Sučeve nadoknade, centaršut Lisice glavom Tabinas, ali to je tik uz desnu vratnicu prohujalo u gol out i ostalo je 2-1 za Dinamo golovima Galešića iz 11. Belje iz 26. te Vukovića iz 27. minute. Još jedan slobodni udarac dosuđen u Lokomotivinu korist. Belcar je kraj lopte. Posljednja minuta, Sučeve nadoknade, ovo ide dijagonalno prema suprotnom krilu skoka Karačića, pa onda izbacuje to Galešić u aut. Imat će Lokomotiva još dovoljno vremena organizirati suvislu akciju, doduše još jedna lopta ušla u teren, to su one situacije kad je reduciran broj sakupljača lopti, pa eto je sudac Kolarić zatražio od Čabrajića da prvo izbaci drugu loptu iz terena, pa tek onda izvede taj out. Nakon što se to napokon dogodilo je lopta dosuđena u Dinamo u korist, sada će to ispucati Kotarski, a netom nakon što je to učinio, označio je kraj prvog dijela ove utakmice Kolarić, dakle ostalo je 2-1 za Dinamo, rezultat se više nije mijenjao. Galešić 11, Beljo 26 i Vuković 27 minuta bili su strijelci u ovom zagrebačkom duelu u kojem Dinamo ima minimalnu prednost nakon uvodnih 45 minuta.
1: Hvala Marku, iščekujemo naravno nastavak za 15 minuta, a nastavka neće biti jer su utakmice završile u Španjolskoj. Deportivo Betis 1-1, Villarreal Levante 3-1. To su dakle konačni rezultati tih dvoboja malo prije okončanih. Još se ima odigrati jedna utakmica u Španjolskoj, ali ta će vjerojatno po starom običaju probiti termin naše emisije jer kreće tek u 21. Valencia Real Sociedad, ali će do 23 sata dok smo zajedno završiti vjerujem dvoboji koji su upravo počeli prije koju minutu, a to su u Italiji Milan Lecce te u Francuskoj Marseille PSG. Još pola sata otprilike ima se igrati u dvoboju njemačke Bundeslige između Paderborna i Hoffenheima. Trenutno domaćin Paderborn vodi 2-1.

0: Sporti, glazba na drugom.
1: S lijepim vijestima iz svijeta automobilizma zaključeni su naime ovog vikenda održani 45. Buzetski dan i tradicionalna utrka za brdske automobiliste, a na njoj je baš kao i prije dvije godine naslov europskog prvaka u svojoj kategoriji osvojio Riječanin Matija Jurišić. To mu je dakle drugi naslov i 23 su mu godine, što ga čini najmlađim dvostrukim osvajačem u povijesti. Ukupno je treći Hrvat s tom titulom nakon Tomislava Muhvića i Nike Pulića, baš kao što je najavio na praktički domaćem terenu najljepši mogući scenarij. Čestitke Matiji Jurišiću.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Čuli smo prije početka dvoboja Dinamo Lokomotiva izjave igrača nakon jadranskog derbija. Rijeka Hajduk 3-0 pobjeda Rijeke uz dosta rasprava pa čak i kontroverzi oko nekih fair ili ne fair poteza. Nisu puno o tome nakon malo hladnijih glava govorili na pres konferenciji treneri. Čućemo i njih, prije svega trenera pobjedničkog sastava, trenera Rijeke Matijaša Keka.
2: Mislim da je Rijeka zasluženo pobjedila u jednom pravom jadranskom derbiju, u jednom derbiju koji je bio korektan, frcali su iskreno na terenu, a to treba, a u jednoj sjajnoj atmosferi, čestitke stvarno igračima, odigrali su kako smo se dogovorili. Normalno da je protiv ovako kvalitetnog Hajduka i u nekim momentima trpiš, ali mi smo znali šta hoćemo, mi smo iskoristili tu silnu energiju, pozitivnu energiju iz tribina i kako sam rekao na početku, mislim da smo zasluženo pobjedili.
1: A evo što je kazao trener Hajduka Gonzalo Garcia.
3: Mislim da smo dobro ušli u utakmicu. Imali smo kontrolu i stvarali opasne šanse, a to je sve ono što smo i planirali. Držali smo Rijeku daleko od našeg kaznenog prostora. Iz jedne, ajmo reći, akcije dobili smo prvi gol iz prvog udarca Rijeke prema našim vratima. Ubrzo je došao i drugi gol, ali pokušavali smo i dalje u nastavku. Nije bilo idealno, ali moraš forsirati dalje unatoč i trećem golu. Stvorili smo nešto, ali nismo se uspjeli vratiti u utakmicu nakon tog kraja prvog poluvremena.
1: U međuvremenu na utakmici njemačke Bundeslige 15 minuta prije kraja Paderborn je povećao vodstvo protiv Hoffenheima na 3-1. U igri nije za Hoffenheim Andrej Kramarić, a Milan je poveo rano nakon 4 sata igre protiv Lečea i gol su pripremila ili realizirala dvojica igrača na ić, ali među njima nije Modrić, Pavlović je asistent, Pulišić je strelac, ali Luka je na terenu i sudjeluje u ovoj akciji Milana, nakon koje slijedi, ne zaboravite, sutra već ujutro okupljanje i nova akcija hrvatske nogometne reprezentacije. Mi ćemo u nogometnu akciju nakon još malo glazbe s nastavkom utakmice Dinamo Lokomotiva.

0: Počeo je nastavak utakmice Dinamo Lokomotiva s vodstvom Dinama 2:1. Vraćamo se Marku Šivaku koji nam je uz analizu utakmice ponudio, Marko, i dubinsku analizu novih zapisnika na utakmicama. Ne znam jesi li vidio u poluvremenu fotografiju koju nam je proslijedio u našu WhatsApp grupu kolega Lovorko Magdić jučer iz Varaždina, gdje je ulovio tamošnjeg spikera, našeg kolegu Dražena Novosela, kako s povećalom traži brojeve i imena igrača.
1: Pa dobro, o veličini smo i davnih dana puno toga govorili. Ono što znam kroz višegodišnju karijeru, kroz automobilizam, da Svjetska automobilistička federacija ni u primisli ne želi imati crvenu boju, jer crvena boja je na neki način boja koja označava zabranu. Ovdje sve, da tako kažem, pršti od crvene boje u zapisniku, a što se tiče te preglednosti i nepreglednosti, doista je neprirodno onako slijeva na desno u dva stupca čitati službene osobe. Dakle, jedan stupac bi trebao služiti za jednu stvar, drugi stupac za drugu stvar, ali dobro, pustimo sad.
0: Da, dobro, pa nismo u nekim zemljama istoka gdje bi čitali iz desna na lijevo, onda bi tek bio
1: nije sporan taj red.
0: Dobro, pusti zapisnik.
1: Da, sukcesivno bi suci trebali biti nabrojani jedan ispod drugoga, pa onda eventualno u drugom stupcu sve ove ostale službene osobe poput delegata, kontrolora suđenja, časnika za sigurnost i tako dalje. A ovdje jednostavno se gubi, jer kreneš iz prvog reda slijeva na desno, pa onda se prebacuješ u drugi red opet slijeva na desno. U svemu tome mala slova vrlo lako dođe do omaške, dakle vrlo, vrlo koncentriran moraš biti, a kada sve to skupa radiš u nekakvom radijskom ili televizijskom prijenosu gdje moraš jednim okom biti na terenu, onda doista može doći i do takvih omaški u čitanju, i tu definitivno preglednost nije nešto što ovaj zapisnik, barem kad su službene osobe u pitanju, nudi.
0: To su sada neke problematike našega posla, mi ćemo ih se truditi prikriti i ne dati da ometaju naše izvještavanje vama, ali daj ti meni radi reci, dok se još ne zakuha drugo poluvrijeme ove utakmice, spomenuo si automobilizam, to je tvoj teren, javio sam u poluvremenu drugi put nakon 2 godine, Matija Jurišić u brdskom automobilizmu, evropski prvak, svakako kad god je neko naš prvak kontinenta u bilo kojem sportu, to lijepo zvuči, pa vjerujem da i o tome možeš nešto kazati.
1: Apsolutno, iako brzinske utrke su zbog specifičnih pravila takve da onaj koji uspije obići to cijelo prvenstvo Europe će vrlo izgledno postati prvak, ne mora biti nužno najbolji i najbrži, ali to nikako ne umanjuje uspjeh ni Jurišića, ni prije njega Tomislava Muhvića ili Nike Pulića, koji su to isto učinili iz male automobilistički gledano Hrvatske, da nisu završavali te utrke, da su se razbijali ili da su završavali posljednji u konkurencijama, onda definitivno ne bi mogli ni do krova Europe. Njihova, da tako kažem, brzina uopće nije upitna, ali treba im doista čestitati što su u svojem budžetu pronašli varijantu da voze prvenstvo Europe i da na taj način promoviraju Hrvatsku osvajanjem titule u europskoj konkurenciji. A kad su brdske utrke u pitanju, onda već tradicionalno sezona završava u Hrvatskoj, sezona završava na buzetskim danima koji svake godine okupe 200-tinjak natjecatelja. Gledatelji koji dolaze iz Buzeštine doista spavaju u šumi onako od petka do nedjelje, i prava automobilistička fešta je tih dana u Buzetu, i vjerujem da svi oni koji nisu bili nikada na toj utrci, ako se ikada odluče tamo otići, će biti oduševljeni, a doista bih rekao da je to onako must see natjecanje kad je automobilizam u Hrvatskoj u pitanju.
0: Evo, hvala ti na tome da smo malo i tu priču proširili. Jasno da je nešto značajnije bilo na terenu, ti bi navikao, ali ajmo sad s automobila na druga prijevozna sredstva, recimo na Dinamo kao dio bicikla i na Lokomotivu kao...
1: Ma možemo i o Zagrebu, koji je jučer napokon dobio utakmicu u 6. rangu natjecanja, i to protiv Botinca, čak 4-0 je bilo. Zagreb ne dobija često u toj prvoj zagrebačkoj ligi, ali eto...
0: Čekaj, koji je to Zagreb? Sad ih ima nekoliko.
1: Ne, jedan jedini je Zagreb.
0: Aha, dobro.
1: Onaj drugi na kojem misliš je Zagreb 0-4-1.
0: A, dobro.
1: koji se digao iz druge zagrebačke u prvu zagrebačku ligu i 7. studenog u Veslačkoj je slijedio ogled dva Zagreba, taj Zagreb koji je klub koji se relegirao iz prvog u šesti rang nadmetanja je dobio tek dvije utakmice u prvoj zagrebačkoj nogometnoj ligi, obje na domaćem terenu, jednu protiv Studentskog grada u prvome i drugu protiv Botinca u petome kolu, obje identičnim rezultatom 4-0. Inače, danas u derbiju pobjeda Mladosti iz Buzina koja je ostala neporažena u toj prvoj zagrebačkoj ligi protiv Brezovice koja je imala maksimalan učinak uvodna 4-2-1. Ovdje u međuvremenu i opasan udarac sa nekih 17-18 metara Luke Ivanušeca, dolje nisko desno, Posavec je uspio to nekako izbaciti u udarac iz kuta za momčad Dinama. Upisat ćemo i tu situaciju iz 52. minute utakmice. Evo novog ubačaja Ivanušeca, letjela je lopta prema Radeljiću, pa onda dosta glavometa, dva puta zaredom Radeljića, gotovo i treći, ali ipak je Lokomotiva to nekako izbacila na nogu Lisice koji promašuje volej, pogodio jest loptu, ali ako ćemo govoriti o tome gdje je ta lopta odskakutala, onda bolje da Lisica promijeni profesiju, daleko je ovo od pravog udarca jednog nogometaša koji je pretendirao i na poziv u reprezentativnu vrstu svojim dobrim igrama prošle sezone, ali je to nekako nakon one mononukleoze koja ga je snašla pred godinu dana nije se baš uspio vratiti u dobrom, da tako kažem, stanju u kakvom je bio i prije te bolesti. Lokomotiva je s druge strane odgovorila svojom kontrom, nakon ubačaja je lopta izbačena u korner, bit će udarac iza kuta koji se sprema izvesti Leon Belcar. Prepustio mu je loptu Dušan Vuković koji odlazi na skok. Tamo su još i Lokomotivini branići u prvom redu. Karačić i Triantafilu. Međutim, Dinamo se uspio obraniti i lopta je izašla na lijevu stranu iz kaznenog prostora. Tamo kombinacija Ivanušeca i Kačavende, potom lopta prema Stojkoviću. Stojković ju ipak nije uspio pokupiti jer je Karačić to utrku onako malo skrenuo i nastavlja se Lokomotivin pritisak. Triantafilu prema Vešoviću, ispred Vešovića Kačavenda i to će biti nova lopta za domaćina za Dinamo koji je na drugom poluvremenu na sjevernoj polovini, što znači da napada prema južnome golu. Čitav niz Dinamovih igrača na zagrijavanju, njih čak šestorica, samo pet ih naravno ima pravo ući u igru, ima pravo dakle samo petoricu koristiti u ovoj utakmici. Trener Mario Kovačević, pa ćemo vidjeti tamo negdje oko 60. minute, on obično radi te zamjene, a kod Lokomotive jedna je promjena obavljena u pauzi između prvog i drugog dijela. Na terenu više nema Ivana Katića koji je bio prilično nervozan u prvom poluvremenu, umjesto njega ušao je Matija Subotić s brojem 10 i Lokomotivin trener je taj koji je prvi reagirao izmjenom jednog svojeg igrača, a i Nikica Jelavić će, vjerujem, tamo negdje oko 60. minute početi nešto aktivnije mijenjati svoje nogometaše na Maksimirskom travnjaku. Lopta od Galešića prema Radeljiću, to je onako obrnutim redoslijedom dvojac koji je sudjelovao i potpisao taj prvi Dinamov gol. Radeljić je bio asistent glavom, a Galešić strijelac nogom na 2-0 povisio je Beljo nakon ubačaja Tabinasa. Sada opet akcija s desne Dinamove strane, ali ubačaj Lisice ovoga puta, a ne Tabinasa, išao je prema Belji koji nije uspio zahvatiti na loptu. 11. i 26. minuta, trenuci kad je Dinamo zabijao, a samo minutu nakon tog Beljinog gola, dakle u 27. je Vuković smanjio rezultat na 2-1. Ivanušec je okušao svoj udarac s 18 metara u 52. minuti, ali je to Posavec obranio sada, nova gužva u kaznenom prostoru, još jedan ubačaj je Tabinasa, ali je uspio Trijan Tafilu tu loptu izbaciti i traje još ta opsada Lokomotivinog 16 terca na kraju, centaršut pola Tabinasa, ali je i ovu na loptu uspjela pokupiti Lokomotiva. Na mjestu je bio vratar Posavec koji je to uhvatio rukama. Sudjelovao je sada u obrambenoj akciji Tabinasa, natjerao na pogrešku Pelcara koji nije mogao mirno primati loptu, pa se ona odbila do zadnje Dinamove linije i Perez Zavinlov pronalazi sad Stojkovića, a ispred njega dobra, uspješna intervencija Trijan Tafilua i Lokomotiva se još jednom obranila. Dosta nepovezanosti u drugom poluvremenu, dosta pogrešaka jednih i drugih. Dinamo ponovo za nijansu konkretnije od Lokomotive, ali to doista ništa ne treba i ne mora značiti, jer vidjeli smo da su Lokosi iskoristili tu jednu nepažnju, tu jednu nesmotrenost Dinamove obrane i vrlo brzo nakon tog Dinamovog drugog pogotka opet stvari rezultatski učinili neizvjesnima. Dinamo je samo minutu imao 2-0 na semaforu, a nakon te jedne minute je Lokomotiva uspjela smanjiti na aktualnih 2-1. Ivan Ušec ponovo s loptom, okrenut će stranu, poslati sjajnu dijagonalu, ali prema Stojkoviću, promašio je tu loptu Subotić, duel dvije desetke, Stojković i dalje s loptom poslužuje Belju, Belja se namješta na desnu pa zatim na lijevu nogu, prolazi kroz dvojicu igrača i zabija! Sjajan lažnjak Belje, potom prizemni udarac lijevom nogom, lopta ocijela u maloj mreži u lijevom donjem kutu Posavčevog gola. Dinamo ima prednost od 3-1 Beljinim drugim zgoditkom i opet Dinamo ima dva gola razlike. Dakle, Dion Drena Beljo je zabijao u 26. pa sada ponovno i u 58. minuti utakmice. Dinamo u 21 sat i 21 minutu opet ima dva zgoditka prednosti, a Beljo raste na listi strijelaca. Na 9 je golova, na 7 je Frederiksen iz Istre i čini se da će ovo biti još jedna Beljina sezona. Nove zamjene slijede kod Lokomotive. Iz igre će napadač Đurković, umjesto njega ulazi Mirko Marić, a vidjet ćemo u kojem trenutku će i Dinamov trener Mario Kovačević odgovoriti zamjenama svojih igrača. Vidimo tamo kratki razgovor s radilicama iza veznog reda, Zajcem i Kravcovom, Dinamovog pomoćnog trenera, a i to je jedna novost da te službene osobe što se tiče klupe i dodatne klupe nisu uopće u zapisniku. Riječ je o Ivanu Kjelavi, tako da je to još jedna otegotna okolnost kod razaznavanja svih tih službenih lica u zapisnicima kod sastava koji defiliraju hrvatskim nogometnim travnjacima. Nova lopta za Lokomotivu, 60. minuta na izmaku, dakle sat vremena igre za 3-1 prednost Dinama. Mi ponovo odmaramo uz program iz našeg studija i režije, uz napomenu da Dinamo ima novu zanimljivu akciju u kojoj Ivanušeca drži loptu na lijevom krilu pa poslužuje Belju. Beljo povratno za Ivanušeca, ali Feta je postavio svoju nogu, dakle rastajemo se pri Dinamovom vodstvu protiv Lokomotive 3-1.

0: Nakon jučerašnjeg zlata na parteru, Aure Benović osvojio je 5. mjesto u finalu preskoka na svjetskom gimnastičkom kupu u Mađarskoj, u Sombatelu, a završila je utakmica njemačke Bundeslige Paderborn-Hoffenheim rezultatom 3-1, istim koji je na semaforu u Maksimiru, ili tako Marko?
1: Tako je, Dameo Dinamo u novom svojem napadu i to nakon što je zamijenio dvojicu veznjaka, Kačovendu i Stojkovića, ušli su umjesto njih na neki način najavljeni u onom prošlom javljanju Kravcov, odnosno Zajc, 63. minuta, trenutaka kad se dogodila ta zamjena. Mijenjala je Lokomotiva također u međuvremenu, u 61. iz igre izašao Dušan Vuković, umjesto njega ušao je s brojem 15 Dominik Tači. Novi korner je za Lokose, vraća se Beljo pomoći svoj obrani, dakle ide naskok. Tamo će to iz kuta izvesti Leon Belcar. Ubačaj prema drugoj vratnici, Kotarski proletio je zrakom i onda ispružio desnu ruku koju je postavio pod loptu i izbacio to skroz do suprotne auta linije. Međutim, odmah potom je Vešović centrirao u Dinamov kazneni prostor. Sada će to učiniti i Belcar, dakle Dinamo pod pritiskom. Tamo je bio uz Pereza Vinlofa i svježi Mirko Marić, ali u tom skoku nije uspio stići do lopte. Nova dvostruka zamjena sprema se kod Dinama. Ponovo ćemo gledati Morisa Valinčića na desnom boku. Završit će nastup Pola Tabinasa. 66. minuta, a u igru će i Arber Hođa. Vidjet ćemo koga će od krilnih igrača povući. Čini se Ivanušeca, da, upravo tako. Mario Kovačević i u 66. odnosno 67. novu dvostruku zamjenu napravio je Dinamov strateg i na taj način prije ove prvenstvene stanke će naravno koristiti maksimalan mogući broj igrača kako bi ih držao u natjecateljskom ritmu. Evo prve lopte za Hođu koji je u kaznenom prostoru, međutim pogodio blok, čini se da je izravno htio pucati, međutim uspio je to blokirati Fran Karačić. Ništa od tog njegovog izravnog šuta prema vratima. Biće ubacivanje rukom za Lokomotivu. 67. minuta u tijeku. To je ipak prekršaj je bio koji će izvesti Karačić. Njegova lopta prema suparničkom dijelu terena gađao je Mirka Marića. Dobar je bio Radiljićev skok, pa sada malo napucavanja. Odigrana lopta na Belju. Prvo se odvojio od Trijanta Filu, a potom se i vinuo u zrak, pa glavom proslijedio loptu prema lijevom krilu i Dinamo je u nastavku te akcije iznudio prekršaj. 68. minuta u tijeku na Maksimiru. Podsjećamo na kretanje rezultata. 1-0 Galešić 11. 2-0 Beljo 26. pa 2-1 Vuković 27. minuta, da bi ovih aktualnih Dinamo 3 Lokomotiva 1 postavio ponovo Dion Drena Beljo na asistenciju Stojkovića u 58. minuti, međutim nakon što je primio loptu je još malo driblao, pa onda se izborio za šut lijevom nogom i to u donji lijevi vratareva kut, pa Dinamo opet ima dva zgoditka prednosti i to po

0: drugi put ove večeri. Što se međusobnih utakmica tiče, do sad su 61 put igrali Dinamo i Lokomotiva. Dinamo ima 46 pobjeda, 8 je mečeva završeno neodlučenim rezultatom, Lokomotiva je slavila 7 puta, 127 prema 47 je razlika pogodaka u Dinamovu korist. Inače, recimo da je kao domaćin Dinamo protiv Lokomotive slavio 26 puta, po 2 remija i poraza ima Dinamo, a sada vidimo i, čini mi se, izravni crveni karton, i to je li za Mišića ili za koga. Mišić se raspravlja sa sucem Kolarićem u cijeloj toj gužvi, dok sam eto obraćao pažnju na te međusobne Dinamove i Lokomotivine utakmice, se i dogodila ta gužva u kojoj je izravni isključujući karton dobio, čini mi se, baš Dinamov kapetan Josip Mišić, koji je već skinuo vrpcu sa svoje ruke, predao ju Mihi Zajcu i Dinamo će 20 minuta ovdje provesti s igračem manje. Idemo pokušati usporedno i snimci ustanoviti što se tu točno dogodilo. Samo je povukao taj isključujući crveni karton sudac Kolarić i ovdje će opet trebati čitati zapisnike, vidjeti što se točno tu događalo s Mišićem i zašto je završio ovu utakmicu prije njezina kraja i zašto ga neće biti najmanje u jednom
1: u derbiju protiv Hajduka, jel?
0: Idućem dvoboju Dinama, dakle protiv Hajduka, ne. Možda ukoliko se još malo ta cijela priča produži i u još pokojoj utakmici koja slijedi.
1: Ako uspiješ pročitati u zapisniku, hoće li pisati u novom zapisniku što je očito rekao sucu.
0: Mislim da smo i previše govorili o tome, se idemo malo, se koncentrirati ajde, na me ona nogomet, ove trivialnosti doista sad bacaju u drugi plan tu sportsku borbu koja se odvija na terenu, a ono što ste mogli čuti su bili udarci Ivana Kelave u tu dodatnu klupu. Dakle, ne možemo više vidjeti, barem ne u zapisniku, tko uz Ivana Kelavu sjedi na toj dodatnoj klupi. Ista je stvar i sa tom Lokomotivinom dodatnom, a ono što je još gore, ne možemo vidjeti ni tko sjedi na glavnoj klupi, pa kuda to ide da primjerice čak niti glavni treneri više nisu dio zapisnika. Ovdje doista eto postoje i proceduralne pogreške, usudio bih se reći, jer mislim da makar glavni treneri bi morali biti dio svakog tog zapisnika, da ne govorim one primjere kada se primjerice Lokomotiva vodila na licencu Ilije Lončarevića. Sasvim drugi je bio njezin trener Ferenčina, tako da s te strane doista bi se o puno toga dalo raspravljati kad su zapisnici u pitanju. Još jedna uspješna obrambena akcija Galešića, koji je pokupio u posljednji trenutak loptu Čabrajiću pa pokrenuo Dinamovu kontru u kojoj je u zaleđe ušao Dion Drena Beljo. Tamo se Lisica onako nezadovoljno malo obrecno na Belju zašto je zastao, ali doista je Beljo bio u tom trenutku dobrih metar i pol iza leđa Lokomotivinih stopera i zbog toga bi akcija bila prekinuta čim bi se on aktivirao. Sprema se kod Dinama i ta posljednja zamjena i to uvođenje Almene. Hoće li ući umjesto na Lisice na desno krilo ili će pak na neku na drugu poziciju? Španjolac, Dinamo mora razmišljati i o količini trke koju će imati u veznom redu, jer je s igračima manje, a neće mu naravno na taj način biti lako igrati protiv Lokomotive dobrih 20 minuta. U tijeku je 73. Slobodni udarac je u Dinamovu korist. Hoće li se u ovom prekidu obaviti ta zamjena? Čini se da hoće. Priprema Patrika Pavlešić svoj semaforčić na koji unosi broj igrača koji će izaći, ali u međuvremenu ipak nastavljena utakmica, izveden slobodni udarac pa je lopta završila u autu, a u ovom idućem prekidu se potvrđuje da će iza igre Lisica, a umjesto njega na desno krilo Iker Almena. 70 četvrta minuta, trenutak kada je posljednji potez, kad su u pitanju zamjene igrača povukao Mario Kovačević. Ima pravo još dvojicu svježih igrača ubaciti Nikica Jelavić. Na klupi ima još pričuvnog vratara Savatovića, Gurlicu, Lorbera, Kraljevskog, Antunovića, Smiljanića, Morinu i Rejča. Lokomotivin strateg Belcarova lopta prema Čabrajiću, pa onda još jednom Belcarov ubačaj u kazneni prostor. Dobro je skakao tamo Radeljić, potom se postavio Čabrajić pod Almenu, odmah je prekršaj sudio Kolarić i slobodni udarac je za Dinamo nakon na poziciji desnog beka. Neće to izvoditi Valinčić, već prepustiti taj slobodnjak Dominiku Kotarskom, koji ne žuri s vraćanjem te lopte u igru. Naravno, i to je dio iskustva koje nosi ne samo Kotarski, već i kompletna Dinamova momčad koja igra i europske utakmice, koje natjecateljski nogomet nije stran, koja je odigrala tih 0-0 protiv Hapoela. Sada ostaje bez lopte Radeljić u matnoj situaciji. Belcari zabija za 3-2. 75. minuta utakmice, četvrt sata do kraja. Lokomotiva je uspjela doći do pogotka i sada još malo naguravanja tamo. Dvojica lokomotivinih igrača su pohitala po loptu mrežu. Radeljić se još valja tamo i previja u bolovima nakon što mu je Belcar pokupio loptu. Bio je, čini mi se, okretni i brži, uspio to ukrasti, iako se tamo Radeljić žali da je tamo bilo visoko uzdignute noge, da ga je Belcar opalio, ali mislim da je Radeljić tu jednostavno previše okljevao i da je pravilno prosudio u toj situaciji Patrika Kolarića. Belcar je samog sebe gurnuo u matnu situaciju i pogodio u donji desni kut s 15 metara, dakle netom, nakon što je ušao u kazneni prostor i smanjio je Lokomotivin zaostatak za Dinamom na 3-2 i bit će to itekako zanimljivih završnih četvrt sata ovdje na Maksimiru. Posljednju međusobnu utakmicu odigrali su Dinamo i Lokomotiva 23. svibnja na Dinamovoj proslavi naslova. Bilo je tada 0-0, prethodno je Dinamo s 5-0 dobio Lokomotivu, pa slavio protiv nje iz 2-0 u prošloj sezoni, ali prvu utakmicu prošle godine Lokomotiva je riješila u svoju korist rezultatom 2-1. Stojaković i Pajač bili su strijelci za Lokomotivu, za Dinamo naravno Dion Drena Beljo, pa je zatim Dinamo u onoj je pobjedio da je 2-0 slavio opet s guricima Belje i Topića, a kad je pobjedio s 5-0 kao gost, Dion Drena Beljo upisao je hat-trick, Luka Stojkovića dodao dva pogotka. Stojkovića više nema na travnjaku, pregledavala se jedno vrijeme i snimka ovog pogotka, ali iz VAR sobe kažu da je sve u redu i upisat ćemo i tu 75. minutu, trenutak kad je smanjio na 3-2 Leon Belcar i prethodno je ukrao loptu Radeljiću na 30 metara od gola, povukao nekih 15 metara i sa 15 metara, dakle metar nakon što je ušao u kazneni prostor, poslao to prizemno u donji desni kut Kotarskog za 3-2. Biće ovo itekako zanimljiva završnica dvoboja na Maksimiru. Posljednja je ovo utakmica 8. kola domaćeg nogometnog prvenstva. Tamo je Kravcov bio u borbi za loptu. Pokazuju suci da će to biti golaut za Dinamovog čuvara mreže Kotarskog. Biće ovdje sasvim sigurno i nadoknade vremena, a mi ćemo u 78. minuti ponovo prema Prisavlju. A Lokomotiva će odgovoriti ubacivanjem još jednog ofenzivca spreman za ulazak u igru, Mate Antunović. A ovdje će se još stvari dodatno možda i zakuhati. Tamo se Čabraja žali na Belju da se nepropisno gradi, da nije bilo prekršaja, ali ipak bit će slobodni udarac za Dinamo. Mi opet odlazimo prema programu iz naše režije i studija, uz napomenu da Antunović ulazi umjesto Fete Feta i da dobija tom zamjenom Lokomotiva na visini, ali dobija i još jednog ofenzivca. Ide ovdje hvatati makar bod, dakle u prvom redu izjednačenje protiv Dinama. Bit će to itekako zanimljivih preostalih 11,5 minuta plus vrijeme sudačke nadoknade.
1: Iz studija samo malo glazbe, One Direction, pa onda Direction Maksimir.
2: Drugi.

0: Marseille PSG 0-0 na poluvremenu, Milan Lecce na polovici utakmice 1-0 za Milan, a završnica utakmice Dinamo Lokomotiva.
1: Propustili smo kontru koji je Hodža tukao onako iskosa s lijeve strane sa svojeg lijevog krila, ali je Posavec odbio taj njegov šut, pa onda gledamo akciju koju Čabraja nabacuje, tamo je uspio na suprotnoj strani zahvatiti loptu, čini mi se Belcar ili Antunović, i sve je to skupa završilo u novom korneru za Lokomotivu i pokušat će gosti iz prekida stići do izjednačenja. Za Lokomotivu je ovo jedan od rijetkih kornera, Dinamo ih je izveo 7, za Lokomotivu je tek drugi. Belcar kraj lopte, odmah do njega tačika, opcija za kratko izvođenje udarca iz kuta. Kolarić je kod jednog sličnog prekida u 69. minuti isključio Mišića, pa Dinamo igra s igračem manje. Belcarova lopta prema Čabraji, ubačaj prema drugoj vratnici, dobar skok koji je ocio na gredi. Opet Antunović tamo, čini mi se na suprotnoj strani, da. Na njega idu ti centaršutevi Čabraje, onako dijagonale, i s 5 metara je gredu pogodio Antunović u 84. minuti dvoboja. Ostaje još 6 minuta plus vrijeme sudačke nadoknade. U međuvremenu ubacivanje rukom za Dinamovog lijevog branića Pereza Winlofa. I opet dosta negodovanja zbog sudačke odluke da dosudi loptu za Lokomotivu, ali će vraćati to Kolarić na mjesto gdje se treba izvesti prekršaj. Evo lopte prema Subotiću od Karačića, potom u nastavku akcije to prima Čabraja, pa onda dobar skok Galešića, smirio je tu loptu za Almenu, a potom je Zajc, koji je preuzeo kapetansku opcu od Mišića, pogriješio i izbacio loptu u aut, iako je imao sigurno drugih i kvalitetnih rješenja. Nova lopta za Subotića, prešla je Lokomotiva na igru sa samo jednim stoperom, idemo to tako uvjetno reći, jer Čabraja više igra zadnjeg veznog po poziciji na kojoj se nalazi nego li stopera, ali naravno u trenucima kad se Lokomotiva brani se povlači pomagati Grku Triantafilu, inače desnog zadnjeg veznog, ako ćemo reći da je Čabraja ljevi u ovim trenucima, igra Subotić koji je centrirao, ali samo u ruke Dominika Kotarskog, koji će baciti tu loptu prema ljevoj strani, prema Perezu Winlofu. Inače ljutio se Kotarski što nema opcije za kontru Dinama, što nije mogao to ispucati prema slobodnom Dinamovom napadaču, što znači da se i Lokomotiva pravovremeno povukla na svoje obrambene položaje. Opet Beljo u možebitnom prekršaju nad Triantafilom, pa onda prekršaj koji je suđen nekoliko sekundi kasnije, i to u trenucima dok je Lokomotiva imala loptu pod kontrolom i dok je gradila svoj napad. Triantafilu prema Belcaru, on pak to prosljeđuje prema Čabrajiću, ali dobro je uklizao Valinčić, izbacio loptu u aut. 87. minuta, sat radi za Dinamo, ali Lokomotiva se ne predaje. Lokomotiva jednako želi to izjednačenje kao i u onom trenutku kada je isključen Mišić, kao i u onom trenutku u 75. minuti, 6 minuta nakon tog isključenja, kad je zabio Belcara, i Lokomotiva ovdje ne odustaje i ne posustaje. Ali sada ponovo reakcija tribina, opet je tamo bilo gužve i crveni karton pokazuje sudac Kolarić nekome s Lokomotivine klupe. Čini se da je na riječ o igraču s brojem 30, Duj Rejiću. dakle Due Reč mora napustiti Maksimirski Travnjaka, bit će i novog crvenog kartona i to na sada ulaći u probleme jer više doista ne znam tko je pocrvenio jer tu osobu u zapisniku kao što smo to već naglašavali nemam i čitat ćemo vjerujem u narednim satima tko je sve pocrvenio ovdje na Maksimiru, a što se tiče ovoga prijenosa konstatirat ćemo tek da je prošlo još malo vremena, istek je 88. minute, aut je za Dinamo nakon tih čarki na klupama jednog i drugog sastava, obostrani crveni kartoni, prvi za Lokomotivinog igrača Rejča, drugi za Dinamovu dodatnu klupu. Brojčano stanje na terenu nepromijenjeno nakon onog isključujućeg kartona Mišiću, Dinamo s desetoricom, Lokomotiva kompletna, dakle s 11-oricom i Lokomotiva ovdje hvata izjednačenje. Dinamo želi četvrti pogodak kojim bi riješio sve dileme oko toga kome će pripasti sva tri boda iz ove utakmice. Zajcova lopta prema Perzu Vinlofu, tamo je Hođa gađao sa 6-7 metara, ali je to otišlo pokraj lijeve vratnice u novi gol aut za Posavca koji je žuri po tu loptu i odmah izvodi prema Čabraji. Pišemo i tu 89. minutu, Perez Vinlof za Hođu, ali Hođa neprecizan, a na Lokomotiva je ekspresno u idućih 15 sekundi uspjela iznuditi ubacivanje iza kuta i ponovo će iz prekida tražiti rezultatsko izjednačenje. Belcarov centaršut, tamo je bio Mirko Marić, tukao je glavom poviše grede, ostalo je 3-2 za Dinamo. 1-0 Galešić, 2-0 Beljo, 2-1 Vuković, 3-1 Beljo, 3-2 Belcar i to u 75. minuti. Ostalo je četvrt sata Lokomotivi da pokuša stići do izjednačenja. Topi se sad posljednja 15. minuta od tih četvrt sata i gledamo prema Patriku Pavlešiću koji podiže 5 minuta nadoknade vremena. To je volja glavnog sudca ove utakmice, Patrika Kolarića. Lopta je na ljevom Dinamovom krilu. Hođa dribla prema natrag, prema svojim braničima, prema centru igrališta, ali ne predaje loptu, drži ju. Tamo ga prati Vešović koji čini prekršaj i to nakon nekoliko uzastopnih povlačenja i na kraju je Kolarić ipak dosudio prekid igre, slobodni udarac za Dinamo, kraj je lopte Miha Zajc. Dojma sam da Dinamovi igrači ipak na kraju jedva čekaju da sudac označi kraj ove utakmice, čemu svjedoči i ovo nasumično ispucavanje lopte Zajca koju je uhvatio Lokomotivina vratar Posavec, odmah bacio prema Čabraji koji je vuče prema poziciji ljevog Lokomotivinog beka, potom pokušava na ljevom krilu uposliti originalnog ljevog beka Čabrajića, međutim dobro je tamo izašao iz Dinamove obrambene formacije Valinčić i izbacio loptu aut. Evo novog Čabrajinog centrašuta i opet se trese okvir gola, još jednom Antunović, novi udarac glavom ili ne, to je bio Grk Triantafilu. Obojica nose one podmajce dugačkih crnih rukava pa ih je lako pritom i zamijeniti, i frizure su donekle slične, a ovo je bilo na onom barem meni suprotnom 16-tercu, puno mi je bliži ovaj je Lokomotivin u drugom poluvremenu, pa sam samim time i zamijenio igrače. Triantafilu je tu kao u Sučevoj nadoknadi glavom, mislim da je lopta udarila u desnu vratnicu, završila u vanjskom dijelu mreže. Ostalo je 3-2 za Dinamo. Čabraja je igrač koji upućuje ogroman broj tih centaršuteva u drugom poluvremenu u Dinamov kazneni prostor. Nakon ovog još jednog Dinamo se obranio, pa onda preko Hođe, Kravcova i Belje organizira kontru. Loptu je primio Almena na desnom krilu. Ići će jedan na jedan i izbaciti Čabraju, ali ipak pokupio mu je tamo loptu Mirko Marić, koji se vratio pomoći svojoj obrani. Potom će ljevicom oposlati to na desno krilo do kapetana Vešovića. Marko Vešović u sredinu prema Belcaru. On diže loptu, traži Antunovića, ali ispred njega, dobro je to glavom, Gališić odigrao prema centru igrališta. Subotić u duelu s Beljom odigrao je loptu prema desnoj strani, tamo će ju prihvatiti Belcar, koji može centrirati. Ide lopta prema suprotnom krilu, ali ispred njega Valinčić glavom odnosi loptu, potom Čabraja, ali podiže to samo na prsa Radeljića, koji želi izbaciti Belju. Beljo u trci sa Subotićem. Beljo će stići prvi do lopte, krenuće to graditi. Kakva završnica na Maksimiru, 3 minute sučeve nadoknade su za nama, još dvije su ostale za igru. Dinamo s igračem manje vodi 3-2 protiv Lokomotive u posljednjoj utakmici osmog kola HNL-a. Beljo vara Subotića, zatim i Trijanta Filu, ali izbacuje loptu u gol out i ukraju ovdje barem 30 sekundi vremena Lokomotivi. Dinamo ide prema svojem cilju, osvajanju sva tri boda, a Lokomotiva hita, Lokomotiva želi izjednačenje, ali hoće li imati dovoljno snage, hoće li imati dovoljno umješnosti još jednom po treći puta basiti Dinamo na koljena u ovoj utakmici i postići treći zgoditak. Lopta Čabraje prema Tačiju, pa ponovo Marijan Čabraja s loptom, ovoga puta šaljaju do Subotića. Subotić prosljeđuje Belcaru, Belcar će centrirati, tamo prsima Mirko Marić spušta samo na Galešića, on pak ispucava prema centru igrališta. Ušla lopta u Lokomotivino polje, pa joj je primirio Čabraja, dao za Trijanta Filua, koji će ići na preskakanje igre, šalje dijagonalu, dobro to prsima primiruje Belcar, potom rukom Hođa, slobodni udarac za Dinamo. Posljednja peta minuta nadoknade vremena, nije bilo nekih novih prekida zbog kojih bi trebalo to produljiti i produžiti. Nakon pete minute došao je nešto prigovoriti četvrtom sucu Pavlešiću Nikica Elević da je možda trebalo biti kartona, da je tamo bilo namjere, jer je to bilo igranje rukom visoko iznad glave, ali nije se na to obazirao glavni sudac ove utakmice Patrik Kolarić. Otišao je na skok i Lokomotivina vratar Posavec, kakva bi to priča bila da zabio u 95. minuti na gostovanju kod Dinama. Preletela ga je lopta koju je ubacila Lokomotiva u kazneni prostor i onda završni udarac Čabraje. Ovog se ne bi postramili na ragbiju u onim pretvaranjima kroz rašlje. Ostalo je dakle 3-2 za Dinamo i prema svemu sudeći tako će i završiti, jer je istekla peta minuta nadoknade vremena, a sudac Kolarić označuje kraj. 1-0 Galešić na Radeljića u asistenciju, 2-0 Tabinas Beljo strijelac, Tabinas dodavač. Vuković je potom u 27. minuti smanjio na 2-1, 3-1 novi Beljin zgoditak, a konačnih 3-2 postavio je Belcar u 75. minuti. Izravni isključujući crveni karton u 69. zaradio je Dinamova kapetana Josip Mišić i preskočit će idući derbi na Poljudu 10. listopada, osim ako u međuvremenu ne nazove sam Donald Trump u Hrvatski nogometni savez i zamoli da Mišić u toj utakmici smije nastupiti. Lijep pozdrav s Maksimira, odakle su za vas ovaj prijenos realizirali kolega iz terenske tehnike Damir Les i Marko Živak.
0: Dobra ideja Marko, nasmijao si nas malo za kraj i držiš nas budnima uz nogometaše Dinama i Lokomotive i ovu zbudljivu završnicu, jer samo što nisu otkucala 22 sata Matej Trtolja, otišao je na zasluženi predah. Bernard Cvek preuzeo je tonski pult. Ja sam Damir Ranić Kovačić i uz sport i glazbu smo o 23 sata. Jesmo li čuli to u programu? Volio bih da nismo, ali nažalost pobjegao nam je jedan ne baš lijep uzvik sa stadiona u Maksimiru. Zbog tog se uzvika inače iz kola u kolo s pravom podašilju i kazne novčane na račun domaćina tih utakmica, odnosno onih čiji navijači uzvikuju ovakve stvari. Ispričajte nas, riječ je samo o slučajnoj pogrešci, nije bila intencija da se ovaj nezadovoljni navijač čuje u eteru. htjedoh reći, dakle da emisija traje još sat vremena, pa ćete čuti još pokoju sportsku zanimljivost, a nadam se ne ove nemile povike.
2: Sport i glazba.

0: Sporti, glazba na drugom.
1: Nakon puno sporta predahnuli smo uz malo glazbe, sad ćemo se ipak prisjetiti svih najvažnijih sportskih događaja dana. Prije toga samo informacija koju još nismo imali u programu, a to je da se igra Superkup Hrvatske u futsalu, jedan novi format gdje zapravo Superkup nije ono što Superkup jest, a to je utakmica između osvajača naslova prvaka i pobjednika kupa. Ovdje se igralo čak i četvrtfinale Superkupa. No dobro, na kraju se svelo na to da su lanjski finalisti Rijeka i Olmisum u pravom Superkupu, dakle u finalu tog turnira. Rijeka Novo Vrijeme 5-2, Olmisum Dinamo 4-2, to su današnji rezultati, sutra je taj okršaj Riječana i Omišana. A sada dakle podsjetnik na najvažnije sportske događaje ove nedjelje.
2: Sport i glazba.
1: U jadranskom derbiju Supersport HNL-a uvjerljiva pobjeda Rijeke nad Hajdukom 3-0, opširniji je Robert Ferlin.
3: Prvi ovo sezonski jadranski derbi otišao je na stranu domaćina, otišao je na stranu Rijeke, iako je Hajduk zagospodario travnjakom Rujevice u prvih pola sata. Šego je zaprijetio već u 9. minuti, s desna lopta je prošla kraj gola, potom u 18. Bamba ubacio, Lasicka su posljednji trenutak odbio ispred Šege, ali samo do Šotičeka koji je tukao u blok, nakon čega je Pavić uspio to obraniti. Ponovno su prijetili i više bili opasni Splićani. Dalison u 21. Šego u 29. i zatresao mrežu, ali pokazalo se i žaleđa. Da bi u 35. Dantaš uzeo loptu Račiju, odigrao dupli pas Adu Adjejem koji je onda to vratio za Portugalca koji je u 35. zabio za 1-0. Fajad u 42. imao priliku izjednačiti, tukao, ali je to Vekić obranio, a onda u drugoj minuti sudačke nadoknade Fruk brzo izveo jedan slobodan udarac za Džeja koji je postao dvostruki asistent, dao za Vinjata i rezultat s kojim se otišlo na odmor 2-0. Nastavak su bolje otvorili domaćini, a Rači u 58. ponovno pogriješio pod pritiskom Džeja koji sada nakon dvostruke asistencije postaje i strijelac za konačnih. Rijeka 3, Hajduk 0.
1: Zanimljive su bile i reakcije aktera nakon utakmice, osobito igrača Rijeke Tiaga Dantaša koji je kazao da smatra kako nije bio korektan način na koji je postigao vodeći pogodak svoje momčadi. Na njegov se ulazak u igru poslije pružanja liječničke pomoći požalio i trener Hajduka Gonzalo Garcia, čiji komentar utakmice slušamo nakon domaćeg stratega Matijaža Keka.
4: Mislim da je Rijeka zasluženo pobjedila u jednom pravom jadranskom derbiju, u jednom derbiju koji je bio korektan.

0: sam frcali su iskreno na terenu, a to treba. A u jednoj sjajnoj atmosferi, čestite stvarno igračima, odigrali su kako smo se dogovorili. Normalno da je protiv ovako kvalitetnog Hajduka i u nekim momentima trpiš, ali mi smo znali šta hoćemo, mi smo iskoristili tu silnu energiju, pozitivnu energiju iz Trebina i kako sam rekao na početku, mislim da smo zasluženo pobjedili.
1: Mislim da smo dobro ušli u utakmicu. Imali smo kontrolu i stvarali opasne šanse, a to je sve ono što smo i planirali. Držali smo Rijeku daleko od našeg kaznenog prostora. Iz jedne, ajmo reći, akcije dobili smo prvi gol. Iz prvog utrca Rijeke prema našim vratima. Ubrzo je došao i drugi gol, ali pokušavali smo i dalje u nastavku. Nije bilo idealno, ali moraš forsirati dalje unatoč i trećem golu. Stvorili smo nešto, ali nismo se uspjeli vratiti u utakmicu nakon tog kraja prvog poluvremena.
2: Rijeka je ovom pobjedom prišla na 2 boda od vrha ljestvice, gdje je Hajduk sada bodovno izjednačen s Osijekom i Dinamom, koji kao i Rijeka ima utakmicu manje i koji se vratio pobjedama protiv Lokomotive s 3-2. Na Maksimiru je bio Marko Šivak.
3: Dinamo je na prvenstvenu stanku otišao pobjedom koja ga je vratila na vrh ljestvice. Protiv Lokomotive je na Maksimiru slavio 3-2 utakmicu u kojoj je Galešić doveo Modre u vodstvo u 11. minuti na dodavanje Radeljića. Sudac Kolarić prvo je dosudio prekršaj Radeljića, ali na intervenciju VAR-a poslije pregleda snimke promijenio je odluku. Na 2-0 povisio je Beljo glavom na centaršuta Binasa u 26. a minutu kasnije Vuković je smanjio na 2-1. Do odmora Tabinas je tukao glavom tik uz desnu vratnicu. U nastavku prvo Posavec brani pokušaj Ivanušeca, pa Beljo u 58. minuti odmjerenim udarcem pogađa za 3-1. Uslijedio je izravni crveni karton Mišića u 69. nakon čega je u 75. Belcar ukrao loptu Radeljiću i s 15 metara smanjio na 3-2. Pogodila je Lokomotiva do kraja gredu preko Antunovića, no rezultat se više nije mijenjao.
2: Naši tenisači nisu se uspjeli plasirati na završnicu Davis Kupa, izgubivši u Njemačkoj od domaće reprezentacije s ukupnih 3-1. Oba nedjeljna meča otišla su na stranu Njemaca. U parovima Kravic i Puc bolji od Mektića i Pavića 7-5-6-2, u singlu Zverev Prižmić 6-2-6-4. Komentar izbornika Ivana Dodiga.
4: Nažalost, danas dan nije bio uspješan, šteta, imali smo stvarno teška oba dva meča, posebno parovi gdje je njemački tim bio jako položen na terenu, nisu doslovno napravili nijednu grešku, ali to je dio sporta, to je Davis Cup, treba im čestitati, bili su danas bolji.
2: Vaterpolisti Jadrana izborili su Ligu prvaka pobjedom protiv mađarskog Honveda 12-6, trener Jure Marelja.
5: Odigrali smo apsolutno obrambeno perfektno i to je rezultiralo našom uvjerljivom pobjedom, iako nije to baš tako lako bilo.
2: Izravan plasman u grupnu fazu ranije osigurala i Zagrebačka Mladost. Nakon jučerašnjeg zlata na parteru, Aurel Benović bio je peti u finalu preskoka na svjetskom gimnastičkom kupu u Sombatelu, a na europskom prvenstvu u boksu u Sofiji Luka Pratjačić zaustavljen je u osmini finala uz velike pritužbe na sudački kriterij. Lijepa vijest 45. buzetskih dana, brdske automobilističke utrke na koje je 23-godišnji Riječanin Matija Jurišić osvojio titulu europskog prvaka u svojoj kategoriji, baš kao i na istom mjestu prije 2 godine.
6: Drugi drugi.
7: Drugi drugi.
6: Drugi drugi.
7: Drugi drugi.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Stigle su nam i izjave s posljednje današnje utakmice i posljednje utakmice uopće osmoga kola Supersport HNL-a. Ponovimo još jednom ili podsjetimo, počelo je u petak dvobojem Rudeš Slaven Belupo, rezultat je bio 2-2. Varaždin i Osijek jučer su igrali 0-0, Gorica protiv Istre u Puli došla do prve sezonske pobjede 1-0, u današnjim ogledima Rijeka Hajduk 3-0 i završeno prije kojih pola sata, nešto malo više, Dinamo Lokomotiva 3-2. Lokomotiva je bila blizu iznenađenja, ali nije uspjela, evo što je rekao njihov trener Nikica Jelavić.
2: Jedna živa utakmica od početka, Dinamo je zabio taj prvi gol iz tog prekida gdje smo slabo markirali tu drugu stativu. Vrlo brzo nakon toga isto drugi gol. Srećom vratili smo se odmah u igru, imali neke svoje šanse, međutim to prvo poluvrijeme nismo se držali nekih dogovora kako smo htjeli. Drugo poluvrijeme smo izašli hrabrije, puno, visoko, agresivnije i imali dosta stvarno šansi i na kraju kad sve zbrojim i oduzmem, jako sam zadovoljan tim drugim poluvremenom i mislim da nismo zaslužili izgubiti ovu utakmicu.
1: A Dinamo je nakon turbulencija i rezultatskih, pa i kroz ovu utakmicu ipak ubilježio tri vrijedna boda. Čućemo nešto opširniju observaciju njihovog stratega Marija Kovačevića.
3: Sve smo napravili da ne bude ovako, da strepimo do zadnjih sekunda. Mislim da smo jako dobro ušli u utakmicu. Postigli dva lijepa pogotka, prvi iz prekida za akcije. Drugi isto jako lijepo centar, što smo Beljo baš onako u centarforski reagirao. Sve pod kontrolom, sveta taj gol. Nismo, mislim, morali smo bolje i tu na centru možda tu bolje odnijeti. Sad šta se posle dešavalo, teško mi je govoriti, ali to cijelo prvo vrijeme smo po meni bolje bili. Drugo vrijeme počne, krene, postigli smo lijepi opet gol 3-1, sve onako kako želimo, hoćemo i... Ali neko je samo tutak htio da nervoznom nekom napraviti. Evo sad zadnjih pola sata, zadnjih 25 minuta, teško mi pričati. Evo. S igrače manje, odbranili smo se, imali smo dobri stacija, možda gore da postignemo pogodak još koji, ali normalno da protivnik kad gubi, ima igrača više da su došle neke stacije, dva šuta s glavom, ali ostalo smo se dobro odbranili po mene. Evo. Od srca čestam svojim igračima. Nije lako raditi, neka je nervoza oko nas, negativa, ali evo pokazali smo danas, mislim da su igrači od prve minute da su htjeli, mijenjali smo puno, vidjeli ste i sastav igrači koji su manje do sad igrali i bilo je to, pomni, ti sat vremena jako dobro, a poslije kažem teško mi nešto komentirati. Svi segmente igre mi možemo poboljšati, ja sam toga svjestan, faza odbrane posebno i prema naprijed, ali govorio sam, nama se ekipa mijenja, dolaze drugi igrači koji prije svega njih trebamo spremiti kondicijski da budu spremni, da mogu evo drago mi danas se Luka je počeo i to već vidi se kad on bude pravi i ovi drugi igrači koji su tu došli će biti nama pojačanje, da ćemo iz te strane biti bolji i kvalitetniji i to je najbitnije. Znamo da nam dolazi jako jedan izazovan, posle te tri pauze jako zanimljive utakmice, teške, ali bit ćemo mi spremni za to.
1: Dvije na koje mislio su, pretpostavljam, europske, a jedna ova prva koja slijedi u prvenstvu, veliki derbi protiv Hajduka, nakon dakle ovog osmog kola. Dinamo, Hajduk i Osijek su izjednačeni sa po 16 bodova, s time da Dinamo ima utakmicu manje kao i Rijeka, koja je sada došla na 14, samo 2 boda iza vodećeg trojca, a između je još i Varaždin koji ima 15 bodova, dakle velika gužva u gornjoj polovici ljestvice. Onda razmak od 5 bodova između 5. Rijeke i 6. Istre koja ima 9 bodova, Lokomotiva i Slaven Belupo su na 7, Gorica na 5, pobjegla sa Začelja koje je sada preuzeo Rudeš s 4 osvojena boda u 8 odigranih utakmica. Čuli ste, slijedi reprezentativna stanka, duža nego inače, čak 4 utakmice igraće se u ovom ciklusu Lige nacija. Hrvatska će se sutra okupiti prvi put pod vodstvom novog izbornika Slavena Bilića, ali i dalje uz dirigentsku palicu na terenu Luke Modrića, koji je sudjelovao i većim dijelom utakmice, Milan Leće u pobjedi svoje momčadi, završilo je 3-0 za Milan. Podsjećam i na ranije današnje rezultate Serie A, Juve Atalanta 2-0, Parma Genoa 2-1, Frosinone Como 2-0, Fiorentina Napoli 1-1. Upravo je završila i derbi utakmica francuskog prvenstva, Marseille PSG 1-2 pobjeda Parižana, derbi tradicijski, ali Marseille trenutno na pretposljednjem mjestu, a i PSG s ne baš idealnim ulaskom u sezonu, tek 6. u ovom trenutku, 5 bodova iza vodeće ekipe Monaka. Danas još pobjede 2-1 Oksera protiv Bresta i Nice protiv Lila. U Engleskoj Premier Ligi u današnjim utakmicama Bournemouth Liverpool 0-1, Leeds Crystal Palace bez pogodaka, Manchester United kod Fulema odigrao 1-1, a Manchester City pobjedio Sunderland 5-3 i sa maksimalnim učinkom i dalje drži vodeću poziciju ovog uvodnog dijela engleske Premier Lige, osobito nakon što je u ovome kolu Arsenal upisao prvi poraz. Bundesliga, Njemačka danas 3 utakmice, Bayer Leverkusen Leipzig 2-0, Schalke Elversberg bez pogodaka, Paderborn Hoffenheim 3-1 vodi Borussia Dortmund, jedina maksimalna nakon 4 odigrana kola ispred Bayerna i Freiburga. Što se španjolske La Lige tiče, tu još jedna utakmica traje, Valencia Real Sociedad trenutni je rezultat 2-2, jedan od strijelaca bio je i naš reprezentativac Luka Sučić za momčad Real Sociedada. Javit ćemo naravno krajnji rezultat te utakmice ukoliko završi, a trebala bi do kraja današnje emisije Sport i glazba, a završile su ranije Villarreal Levante 3-1, Deportivo Betis 1-1, Getafe Malaga 1-0, te Atletico Madrid Real Madrid u gradskom derbiju 2-1 pobjeda Atletika, koji kao i Betis ima 16 bodova, ali se već odvaja Barcelona, 7 utakmica, 7 pobjeda, Barca je na maksimalnom učinku u španjolskoj La Ligi. Čiji ćemo, kažem, rezultat javiti nakon još malo glazbe, to javiti, a emisiju odjaviti, jer bližimo se kraju današnjeg i večerašnjeg druženja.
4: Sport i glazba.

0: Churchill claps Mark's a tongue on the back.
1: Sport i glazba na drugom.
2: Informacijom da su novometaši Real Sociedada u sudačkoj nadoknadi došli do pobjede u Valenciji 3-2 uz početni izgoditak Luke Sučića. Završavamo današnju emisiju Sport i glazba u kojoj su s vama bili još tamo od 15 sati Matej Trtolja, Bernard Cvek, Gorena Ivoković, Lovorko Magdić, ja sam Dameo Ramić Kovačić. Novo druženje zakazujemo već sutra prije podne od 10 sati, sportski mikrofon, brojne sportske teme, osvrt na osmo kolo HNL-a, gosti koje još nećemo otkriti, to ćete pričekati i saznati sutra, ali znate da se okuplja i naša nogometna reprezentacija, pa ćemo čuti i razmišljanja uoči starta novog ciklusa Lige nacija s novim izbornikom Slavenom Bilićem. Toliko za ovu nedjelju, u 23 sata želim vam ugodan ostatak večeri.
1: Sport i glazba.
3: Drugi drugi.
1: Drugi drugi.
3: Drugi drugi.
1: Drugi drugi.
4: Hold, hold it. Listen.
5: Since ancient times, since the beginning of man's ability to think. He has gazed at the heavens and dreamed that someday he would travel through space.

Dobar vam večer, na početku još jednog izdanja Aerosoula. Ja sam Davor Medaković, autor emisije i izborni glazbe i pozivam vas da ovaj zadnji sat nedjelje, vikenda i tjedna opustite se i prepustite, nadam se uživanju, uz aerosolični izbor neo soul, trip hop, lounge i slične glazbe provjerene aerosoul kvalitete. Dosta priče, krećemo u aerosolična glazbena prostranstva na drugom programu Hrvatskog radija.

Lagano privodimo kraju večerašnje izdanje Aerosoula. Nadam se da ste uživali u izboru večerašnje glazbe, a do novih aerosoličnih iznenađenja iduće nedjelje u 23 sata na frekvencijama drugog programa. Pozdravljam vas i želim vam laku noć. Ja sam Davor Medaković. Uz to podsjećam vas da ovu emisiju možete slušati i na zahtjev kada vama najviše odgovara na webu Hrvatskog radija ili potražite link na Facebook stranici drugog programa i Facebook stranici Aerosoula.